0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. Ifølge en række bekendtgørelser offentliggjort på Det Hvide Huses hjemmeside, så kommer USA nemlig til at forbyde import af visse kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Og forbudene, der har præsident Donald Trumps underskrift, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Samtidig tilføjes flere kanadiske varer til listen over produkter, der er pålagt en 12% på 50%, skriver mediet CBC. Det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på mellem 15% og 50% på omkring 700 amerikanske varer. Det var som et direkte modsvar til, at USA forinden havde indført told på kanadiske varer, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande brød sammen. Canadas største handelspartner er USA, hvor omkring 70% af den kanadiske eksport går til. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får to lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rasch Christensen fra VIA University College i Aarhus.
3: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: Resultaterne af undersøgelsen fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. Senere i dag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes, at der allerede var uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: I nat med skyder og i periode regn, men senere klarer det op vestfra. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Onsdagen byder på lidt sol først på dagen, dog også med enkelte byger. Radioavisen her var med Karoline.
0: P4. Du

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Følge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotkapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste. Noget, som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slimminge nær Ringsted. Det oplyste Midt- og Vestjyllands politi lidt efter midnat, efter at have været til stede på en adresse i nogle timer forinden. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt, ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lød det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, lyder det. I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor i nogen kan være kraftige. Det er med temperaturer op mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind fra omkring vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I dag skal Norge sige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. skal begraves, og det både er og har været et større arbejde at gøre klar til. Statsledere og kongelige fra store dele af verden kommer til Oslo, og begravelsen bliver den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde, hvor dansk og svensk politi også hjælper til. Og fra den norske hovedstad fortalte DR's reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
2: Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
3: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
2: Ja, fortalte Helle Smidstrup, DR's reporter, altså i aftes fra Oslo. DR1 og DRTV sender fra Kong Haralds begravelse kl. 11. Sender begravelsen fra kl. 11, skulle jeg have sagt. Undskyld. Og vi går videre til den næste historie. Nu udvides handelskrigen mellem USA og Canada. USA vil forbyde import af visse kanadiske varer, herunder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler. Det fremgår af flere bekendtgørelser på Det Hvide Huses hjemmeside. Forbuddene, som er underskrevet af præsident Donald Trump, træder efter planen i kraft den 29. september og begrundes med, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Og det sker efter, at Canada tirsdag indførte gengældelsestold på op mod 50% på omkring 700 amerikanske varer. USA havde forinden indført told på kanadiske varer, efter at handelsforhandlinger mellem de to lande brød sammen. Årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på de 15-åriges kompetencer, landede i går med et brag af dårlige nyheder. De danske skoleelever er blevet dårligere til både matematik, læsning og naturfag. Og når man ser på, hvordan det kan forbedres, så er en af de mulige løsninger, at eleverne får 2 lærere i hver time. Det siger forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
4: Tolærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
2: I dag starter med lidt eller nogen sol, dog med enkelte spredte byer, hvor end nogen kan være kraftige.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jess Glyn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kunne jeg jo sådan set sige, for jeg er her for dig og resten af Morgenklubben. Klar til at tælle ned til vores fire faste morgenrutiner, som jo er tænkt og tilrettelagt. Således at du meget gerne med god hjælp fra musik får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan i al sin enkelhed grundelementerne her i Morgenklubben. Men jeg synes også, det er lidt mere end det. For det her er altså en klub, hvor vi møder op uden at kunne se hinanden. Men hvor du i hvert fald får fornemmelsen af, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og midt i det hele, ja, der sidder jeg så som sådan en slags pedel, der sørger for, at vi kommer igennem de her faste rutiner og sørger for, at det hele foregår til tonerne af god musik. Som for eksempel denne her fra Martin Garrix og Repeated. Godmorgen, Danmark.

Molly Sandén og Trophy tog os frem til et tidspunkt, der hedder 14 minutter over 5, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to, hvor vi lige bruger et par minutter på at få vækket sjælen. Lige sørge for at få noget musik på, der går ind og taler til hele dit nervesystem og ligesom får ro på det, inden at du sådan for alvor tager fat på dagen. Og det nummer, vi gør det med i dag, det er et Mads Langer nummer, eller det vil sige, det er i virkeligheden en coverversion. I weekenden, der havde vi jo faktisk fat i originalen af det her nummer som kropslig kickstarter. Men i Mads Langers version, der fungerer det altså rigtig godt som godmorgennatsang. Her, der får du Mads Langer og You're Not Alone.

Mads Langer og You're Not Alone var dagens godmorgen-natsanger. Du er absolut heller ikke alene, for du er lige nu en del af morgenklubben, hvor vi om ikke så forfærdelig længe kaster os over det nummer, der meget gerne skulle vække vores kroppe. Men her der har vi først kastet os over Alex Warren og Passenger.

Simple Minds. Oh, don't you forget about me. Klokken er 6:06, og vi skal nu til at have varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Det er jo en sang, som du har mulighed for at have lidt indflydelse på, og jeg tænker, at lige i øjeblikket, hvor der er nærmest fuldt udsolgt af hjertestarter-sangen, som vi jo sådan slutter programmet af med, ja, så er det her altså din gyldne mulighed for at få indflydelse på playlisten. Det er her, du kan komme med forslag til sange, der kan vække din krop. Den eneste lille arbejderbej, der er ved det, det er, at du aldrig helt ved, hvornår dit nummer ligesom kommer i spil. For som sagt, så trækker jeg altså tilfældigt ud af den store forslagskasse alle hverdage et nyt bud. Og i dag, der blev det til et bud fra Agnete, som selvfølgelig har skrevet ind på, ja, du gættede det, morgenklubben@dr.dk. Og i Agnetes mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle friske medlemmer i klubben. Jeg nyder mine morgener i selskab med denne hyggelige klub. Morgenrutinerne hjælper mig med at holde styr på, at jeg når mine egne rutiner, og jeg elsker at høre, hvilket nummer, der er blevet trukket ud af den store forslagskasse som kickstarter. Og jeg bliver helt rørt over de fine historier, vi hører i forbindelse med hjertestarter-sangen. Men gad vide, hvordan det ville føles at høre mit eget ønske eller forslag. Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, så jeg vil foreslå Hanson og Mbop som kropslig kickstarter, for den får mig altid i så godt humør. Og så vil jeg krydse fingre for, at Julie trækker mit forslag. God dag til alle i klubben. Mange hilsner fra Agnete. Og Agnete, jamen nu trak jeg jo så dit forslag frem fra den store forslagskasse i dag, så nu vil jeg bare krydse fingre for, at du så også lytter med i dag. Her, hvor vi altså skal have gang i den kropslige kickstarter, som Agnete har foreslået, her er det Hanson og Mbop.

Agnete havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Hands on og Mbop var nummeret, som vi i dag vækkede vores kroppe til. Hvis du har et mindst lige så godt bud på en kropslig kickstarter, så er du altså meget velkommen til at gøre som Agnete og skrive til mig på morgenklubben snabel@dr.dk. Der er selvfølgelig også muligheden, at du går ind i appen DR Lyd, finder morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen. Funktionen hedder det lige under programmet der. Så er der altså også en direkte hotline ind til mig af den vej. Vi holder fast i dansabel musik her i morgenklubben, hvor vi nu skal have fat i Alberte og Josefine Vinding, som sammen med Rosa Lux tager os med på Min Klub først.

Apaga var det her med smelter under månen. Klokken er blevet 6:07. Du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi hver morgen gennem 4 faste morgenrutiner vækker henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Lige nu er turen kommet til hjernen, som vi forsøger at vække med en musikquiz. Du får et lille sådan musikrelateret spørgsmål, og så får du en lille sang til sådan at tænke dig godt og grundigt om i, og så altså det rigtige svar på den anden side. Det er sådan i al sin enkelhed, sådan det fungerer. Der er ikke nogen præmier, du kan vinde, eller noget sted, du skal aflevere et rigtigt svar. Der er bare ligesom det her formål med at forsøge at tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Ja, hvad var det for et amerikansk band, som brød igennem med singlen Just a Girl? Og husk, vi altså er i 90'erne. Det er dagens musikquiz spørgsmål, som du får svar på lige efter Maja og de sarte sjæle

Maja og de sarte sjæle og nummeret Uden dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra 90'erne, og jeg spurgte sådan her, hvilket amerikansk band brød igennem med singlen Just a Girl? Og svaret er, at det gjorde No Doubt. Det amerikanske ska-band No Doubt blev dannet i 1986. Dengang var Gwen Stefani, forsangeren, bare 17 år gammel. Det er dog først i 1992, at det lykkedes dem at udgive deres første album, men det er der faktisk ikke rigtig nogen, der bemærker. Og det samme gælder næsten deres andet album, som dog formår at sælge en hel del bedre, men vi er stadigvæk ikke der, hvor det sådan er imponerende. Men så sender de altså deres tredje album på gaden, Tragic Kingdom, og der sker der altså pludselig noget. Denne her sammenblanding af punkrock og ska finder fodfæste i midten af 90'erne, og kombineret med en sådan lidt atypisk frontkvinde i den gude, smukke, men sådan semi-tomboy-agtige Gwen Stefani, ja, så står hele verden altså pludselig åben for No Doubt. Og nummeret, der banker døren ned, ja, det er netop det nummer, det handlede om i dag. Her, der får du No Doubt og Just a Girl.

Singlen, der gav No Doubt deres helt store gennembrud, Just a Girl, No Doubt, var i dag det rigtige svar på vores musikkvik-quiz. Vi mangler sådan set kun en enkelt morgenrutine, og det er muligvis også den vigtigste. Det er nemlig her, vi skal have åbnet op for vores hjerter, og det får vi med en hjertestartersang lige på den anden side af Medina og klokken 10.

Og her er P4 Trafik. På E20 Vestmotorvejen i retning mod København, der er der i øjeblikket en hurtigkørende ambulance på vej. Den har passeret 40B Vemmelev og nærmer sig Slagelse. Den skal hele vejen til Rigshospitalet, og omkring Slagelse, ja, der skulle det altså gerne få politieskorte. Så kører du på Vestmotorvejen i retning mod København i øjeblikket omkring Slagelse, så hold ekstra godt øje med dem i bakspejlet og giv god plads, så de kan komme hurtigt forbi.

Medina var det her med klokken 10. Klokken er dog noget ganske andet. Den er nemlig 9 minutter i 6, og det betyder, at vi skal have vores sidste faste morgenrutine i spil, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Lone. Lone har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lones mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, alle morgenklubmedlemmer, og godmorgen til min brormand Erik, som i dag fylder 64 år. Erik har i over 25 år kørt fra Langå til Fredericia i sin banebil og har trofast lyttet til morgenklubben hver morgen. I dag fylder han år, og samtidig så er denne her måned hans sidste måned på arbejdsmarkedet. Kære Erik, jeg ønsker dig kæmpe tillykke med det hele, og vil sende dig afsted med et af dine favoritnumre, så der kan blive lidt feststemning på din vej. Lad os høre Susie Quattro med The Wild One, så jeg er sikker på, der bliver trampet i takt til musikken. Mange kærlige hilsner fra din lille søster Lone. Og Lone, jeg vil da også meget gerne være med på den vogn der, altså muligvis brormand Eriks banebil, og ønsker ham kæmpestort tillykke med de 64 år i dag. Og så ellers bare fyre op for anlægget i den der banebil lige nu, Erik, for her der er det nummer, som din lille søster Lone har bestilt til dig som hjertestartersang. Her er det Susie Quattro og The Wild One.

Lille søster Lone vil gerne sige stort tillykke til storebror Erik, som i dag fylder 64 år, og som samtidig også i denne her måned har sin sidste måned på arbejdsmarkedet. Og det synes Lone, at vi skulle fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Susie Quattro og The Wild One. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det vil jeg gøre med Ella Langley og Be Her. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Ella Langley fik du her med Be Her, og nu der skal du så få en radioavis, for klokken den er 6.
1: Supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, som DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi.
2: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, at vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
1: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med den slags bøffer.
3: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er at finde i køledisken hos dagligvarekæden. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant, enten på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selv når advarselslamperne blinker, er hver femte fodgænger klar til at krydse en togoverkørsel med bomme. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Noah Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter, måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Ja, og men kunne Linda Mitzi, der også er fra Tønder, aldrig finde på at krydse skinnerne ulovligt? Det er nemlig ikke kun en selv, det går ud over, hvis det går galt, siger hun.
5: Nej, jeg skal nok nå det, jeg skal nå. Der er mit liv forkert, fordi det er ikke kun dem selv, det går ud over. Hvis det går galt, det er også den stakkels togfører.
1: Ja, ifølge undersøgelsen er adfærden den samme på tværs af køn, alder og geografi. Og hver femte svarer også, at de ikke kender reglerne, når man skal krydse en jernbaneoverskæring. Og det overrasker Laura Maja Harrison, der er kontorchef i Trafikstyrelsen.
6: Fordi reglerne er faktisk ret klare. Altså, hvis det blinker rødt i en jernbaneoverkørsel, hvis bommen er på vej ned, så skal du stoppe.
1: Handelskrigen mellem USA og Canada blev i nat mere alvorlig, for i en række bekendtgørelser på Det Hvide Husets hjemmeside står der, at USA nu vil forbyde import af en stribe kanadiske varer. Det gælder de fleste alkoholprodukter, mejeriprodukter og motorcykler, og det sker som reaktion på, at Canada i går indførte told på en lang række varer fra USA. Det er f.eks. elektronik, stål, træ og mælkeprodukter, der bliver ramt af told på mellem 15% og 50%. Nu er vi dig med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvad er det præcis, præsident Trump forsøger at opnå med de her meget hårde tiltag, altså forbud?
7: Men han svarer jo igen, altså det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: Og hvem af de to lande står til at tabe mest, hvis Trump fortsætter med at skrue op for presset på Canada?
7: Jamen begge lande kommer til at tabe ved det her, og jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for den handel, man laver med Canada.
1: Og det fortalte vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år, når kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er i Oslo. Og i løbet af den seneste uge har mange tusind nordmænd været i slotskapellet på Kongeslottet for at gå forbi kisten og sige et sidste farvel. Hele 46.000 nordmænd har været forbi, og det har gjort et stort indtryk, fortæller vores reporter i Oslo, Helle Smidstrup.
8: Fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
1: Og hele begravelsen af Norges kong Harald kan følges på DR1 og på DRTV. Det er fra kl. 11. Vi har en blandet omgang på vejrmenuen med både sol og spredte byer, der kan være kraftige mellem 13 og 18 grader, og så en jævn til frisk vind, der kommer fra vest. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Ja, det var Ina Wroldsen, du fik Strongest. Trafikken i dag, det er Anne-Sophie Krohmann.
1: På E20 Vestmotorvejen i retning mod København. Her har vi fortsat en hurtigkørende ambulance på vej, der skal til Rigshospitalet. Den skulle gerne være kommet forbi Ringsted og nærmer sig Borup. Så hold lige ekstra godt øje med dem i bagspejlet og giv god plads, så de kan komme hurtigt forbi. Så har vi Holbækmotorvejen i retning mod København. Her propper trafikken i øjeblikket ekstra mellem Gævninge og Roskilde Vest. Og det skyldes, at vi har haft et uheld kort før 14 Roskilde Vest. Men her skulle bilerne være kommet i nødsporet. Så er der den kollektive afdeling, hvor de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn i dag er aflyst. Det gælder indtil videre frem til kl. 12.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Det har været en våd nat mange steder her i landsdelen. Heldigvis ser det ud, som om det er klaret op, i hvert fald her, hvor vi befinder os, Maria.
4: Ja. Men vi er da klædt lidt mere vinterligt på, end vi plejer.
0: Ja, men det er også, fordi man håber, efter sådan en våd nat, så kommer man ind i et varmt studie og kan rigtig varme sig og hygge sig med et kaffe og alt det der.
4: Ja,
0: men sådan er her ikke.
4: Iskoldt.
0: Der er et eller andet galt med temperaturstyringen her i vores studie.
4: Det har vi faktisk fortalt om før her på det her tidspunkt af morgenen. Det er ikke, fordi I skal have ondt af os derude. Men så er der også noget... Jeg er også sådan lidt allergiplade, Claus.
0: Nej!
4: Og så tænker jeg på, kan det være... Kan jeg være overfølsom over for regn?
0: Det tror jeg, mange af os er, specielt efter vi har fået så meget, som jeg egentlig synes, vi har fået her i sensommeren og begyndelsen af efteråret. Ved du hvad? Du skal et sted hen, hvor der ikke er så meget regn, tror jeg simpelthen.
4: Kan du spille noget eksotisk musik af en art? Noget, som jeg føler mig, du ved, hensat til?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan finde noget med to lanterner, hvis det hjælper.
4: Ja, ved du hvad? Prøv det.
2: Godmorgen
3: med P4.

0: Mathias Hank og Freda Sejer, det her, det var to lanterner. 13 minutter over 6 en onsdag morgen, hvor vi begiver os hen til, du ved, Bumne, eller der, hvor signalerne siger, at her krydser et tog lige om lidt. Og altså handler det meget om, om vi så går over eller ej, for det skal vi jo altså helst lade være med.
1: Altså, Banedanmark siger faktisk, du kan ikke lige nå det. Det er overskriften på en kampagne, de starter i dag. Fordi der simpelthen er alt for mange eksempler på her på det seneste, at trafikanter tænker, jeg kan vel godt lige nå det og krydse over det der banelæme, fordi jeg skulle faktisk være over på det andet spor. Eller du ved, den anden perron, ikke?
0: Ja,
1: eller,
0: jeg skal det er for eksempel derovre. På stationen der, hvor man krydser uden at gå nedenunder eller ovenover, så krydser man hen over sporene. Der er jo en del faktisk i vores region også.
1: Ja, det er på landsplan et stort problem, men for eksempel hos os, Lille Sydbanen, der ser man det altså basis rigtig tit, at folk lige tror, de kan komme over.
0: Ja, og selvom du lige kommer over, så kan det altså være, at du har givet en anden person et kæmpe chok og en frygt for at komme til at slå hjælp, for der sidder altså en lokofører i spidsen af toget.
1: Ja, og som vi senere vil høre en lokal lokofører sige, så kan du faktisk havne et sted, hvor du aldrig nogensinde behøver længere at spekulere over, om du lige kan nå det, fordi så er det måske gået galt.
0: Nej, og det har du ikke lyst til. Mere her i P4 Morgen i dag.

0: Andreas Odbjergs Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det var jo god musik her i morgenradioen. På musik, så er der også noget af det, vi har søgt på her i løbet af det sidste døgns tid. Joyride pludselig. Ja. The musical in the mindre.
1: Nemlig, man kan se, at folk har været virkelig interesserede i lige at tjekke ud på den musical. Måske især fordi Cisal, vi kender hende fra Melodi Grand Prix.
0: Ja, og masser af musik, vi spiller også her i radioen.
1: Ja, nemlig. Nu kombinerer hun altså både sin evne til at synge og sin evne til at danse til med sin evne til at optræde. Hun skal simpelthen i front på den der musical Joyride the musical. Og ja, hvad tænker man på, når man tænker Joyride?
0: Man tænker umiddelbart Roxette, yeah. Altså en svensk duo, som havde kæmpe hit med blandt andet The Look og også Joyride, som var titelalbumet på sin album.
1: Og det er jo nogle svære sange. Har du prøvet at synge med på It Must Have Been Love?
0: De der toner, som Marie Frederiksen kunne nå op i, de var jo sindssyge. Men det udfordrede hende jo så også, fordi da hun havde en ung stemme, så var det lidt lettere. Ja. Og så i takt med, at hun blev ældre, så bliver det altså lidt sværere at nå de vilde toner. Det var en udfordring, men fantastiske sange, og nu er altså chancen for os at se dem til musical.
1: Og jeg er ret sikker på, at hvis der er nogen, der kan ramme de toner, så er det Cisal.
0: Ja, hun kan lidt af hvert. Så ja. Det er derfor, at vi har søgt på Joyride the Musical.
2: Det her er P4 Morgen.

0: Og så blev det jo altså her Roxette med Marie Frederiksen i forgrunden. Det her, det var Joyride. Og så ud til trafikken.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er fortsat noget ekstra fartdyk. Det møder I nu omkring Gævninge, og det skyldes blandt andet, at vi tidligere havde et uheld kort før 14 Roskilde Vest, men der holder stadigvæk en enkelt bil i nødsporet her. Så har vi haft en hurtigkørende ambulance på vej til Rigshospitalet, og den er nu kommet op af Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning og kørt videre mod Motorring 4. Så jeg vil lige sende en tak til jer, der har været gode til at give god plads, så den kunne komme hurtigt frem. Samtidig så er Køge-Bugt Motorvejen et af de steder, hvor I møder en del fartdyk i øjeblikket, og jeg tror heller ikke, at de våde veje sådan rigtig hjælper på situationen. I hvert fald så kører det tæt på det meste af turen fra Køge til Ishøj.
0: Og så er vi lige der, hvor vi om lidt skal fortælle lidt om, hvad der rører sig, altså nyhedsmæssigt, det er efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: med Ariana Grande. Her bliver klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi er blevet dårligere til at respektere det blinkende lys og de bimlende klokker, der går i gang, når et tog nærmer sig en overkørsel, og vi skal holde tilbage, til toget er kørt forbi. De såkaldte nærvedhændelser, som lokomotivførerne indberetter, er steget med 75% på landsplan fra 2024 til 2025, viser tal fra Trafikstyrelsen. Og kigger vi specifikt i vores område, så kan Banedanmark fortælle, at det især er ved Haslev station, at folk ignorerer advarselsanlægget. Og det er uacceptabelt, mener Kurt Jensen, der selv er fra byen.
3: Jamen, jeg synes, det er uforsvarligt over for togføreren. Han kan jo ingenting gøre, jo.
2: En af de lokomotivfører, som flere gange har oplevet nærvedhændelser, det er Maiken Tomlinson, der kører på Nordvestbanen.
4: Man tænker, når vedkommende over, kommer det tæt på det her? Vil jeg have det bagefter, hvis vedkommende falder? Er der så nogen derhjemme, der skal have besked? Hvem skal rydde op? Kan jeg beholde mit job efter den her episode?
2: Lød det her fra Maiken Tomlinson, som er lokofører på Nordvestbanen. I dag lancerer Banedanmark en kampagne, der skal sætte fokus på, at folk holder tilbage, så snart signalerne i overkørslerne går i gang. Hvis der skal flere kvinder ind i håndværksfag, så er der brug for rollemodeller, mener interesseorganisationen Dansk Industri. For selvom andelen af kvinder i bygningssnedkerfaget har været støt stigende siden 2020, så er det stadig kun knap hver tredje bygningssnedker, der er kvinde, viser tal fra organisationen. En af de kvindelige bygningssnedkere, det er Freja Elmer fra Horbelev på Østfalster, som netop nu kan ses i tv-serien, som kører på DR1 lige nu, Søren Vester bygger sommerhus, hedder den. Og en som hende kan være med til at få flere ind i faget, siger Anne Flø, der er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Dansk Industri.
5: Sådan en som Freja, hun betyder jo rigtig, rigtig meget, fordi at hun gør på en eller anden måde sit fag synligt og giver en masse andre piger og unge kvinder en at spejle sig i. Så på en eller anden måde, så kan en rollemodel være den første, om man så måske sige, der får en til at tænke, det kunne sådan set også være mig.
2: Men der er også brug for mere end rollemodeller, siger Anne Flø. Det kan for eksempel være at lave guides til lærepladserne.
5: En af de ting, vi jo kan gøre herindefra, det er, at vi har jo alle dem, der er lærepladser. Og for dem kan det faktisk også være en lille smule svært at finde ud af, hvad er det, man gør med den første kvinde, som for eksempel skal have nogle andre arbejdssko. Arbejdssko i størrelse 37, det kan være, man ikke lige har dem på lager, eller arbejdstøj, der ser anderledes ud, eller omklædningsforhold.
2: Til Anne Flø, der er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Dansk Industri.
0: Selvom der er vandpytter mange steder her til morgen, så er der altså også lidt eller nogen sol i udsigt, dog også spredte byer. De kan så i øvrigt være kraftige, og de kan også være med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vi får en svag til jævn vind. Den er omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: igen. Angstglæde her var det give lys igen. Klokken er 6:36. Hvis du drømmer om et par saftige bøffer til aftensmaden i aften, så kan det godt være, at du lige skal lukke ørerne nu, for det kan godt være, at de ikke ser helt så lækre ud, selvom de er rigtig, rigtig fine, efter vi lige har fortalt det, vi tænker at fortælle nu.
1: Ja, altså i dag fortæller vi historien om, ja, det er faktisk fra vores forbrugermagasin Kontant, altså

0: Men det, man lige skal vide, det er så, at man begynder faktisk at tale om begyndende fordav allerede ved 10 millioner bakterier per gram kød. Så hvis man er oppe i 300 millioner, så kan man godt ligesom fornemme, okay, der er noget der, ikke?
1: Ja. Jeg ved, hvis du stadig har mod på det her, så vil jeg da bare sige, at på DR.dk, der er der blandt andet en lille videooptagelse, hvor man kan se bakterierne svømme rundt i den her suppe, ja, som jo består af kødsaft fra de her ikke alt for lækre bøffer.
0: Det her

0: Amerikanske Tempest City synes ikke, at indie-rocken er død. De forsøger sig i hvert fald blandt andet på den her, der hedder Self-Aware. Klokken er 7:20.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og nu skal du forestille dig, at du står ved en jernbaneovergang. Du skal lige over på den anden side. Måske kan du lige nå at spænde over, inden toget kommer. Nej. Det er ikke klogt. Det er slet ikke klogt. Lad være. For alligevel så er antallet af nærved hændelser jo altså, hvor biler, cyklister eller gående ignorerer bomme, blink og klokker i overkørslerne. Det er steget kraftigt over de seneste år.
3: Ifølge tal fra Trafikstyrelsen, så er der over hele landet en stigning på 75% fra 2024 og til sidste år. Og kigger man på vores sendeområde, så er det ifølge Bane Danmark, særligt på Lille Syd, der kører fra Næstved og til Roskilde over Køge. Og det er omkring byerne, at folk er lidt for hurtige, siger Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser i Bane Danmark.
4: Et af kendetegnene er jo, at når vi er i tættere befolkede områder, jamen så er der jo flere mennesker i og langt eller på og langs jernbanen, som enten har behov for at komme over på den anden side, eller simpelthen færdes langs sporet. Så det er jo helt sikkert en af forklaringerne på de steder, hvor vi ser, der er et højt antal hændelser. Dertil så er vi jo også blevet bedre til selv at registrere de her hændelser, når de sker. Så vi selv har et bedre overblik over, jamen, hvad foregår der derude, og hvad kan vi gøre ved det.
5: Her i vores område kan vi jo se på strækninger som Lille Syd mellem Næstved og Roskilde via Køge. Der er der en stigning fra 22 til 49 nærvedshændelser på et år. Altså, men skyldes det, at der er flere, eller skyldes det, som du siger, at I er blevet bedre til at registrere dem?
4: Jamen, det er nok en kombination.

0: Og det her med, at til dels er vi blevet bedre til at registrere de her hændelser, så vi ligesom kan følge med i, hvad der sker, og sætte ind med tiltag over for det, der nogle gange sker. Men også jo, at vi kan se i data, at folk jo simpelthen tager chancen og hopper, altså, og benytter en overkørsel, selvom bommen er nede, for at komme over på den anden side lidt før.
1: Vi ser det jo også op på Nordvestbanen mellem Kalundborg og Holbæk. Altså er det også det her med, at når de her tog kører gennem små byer, er det der, man ser, det sker?
0: Jamen det er jo klart, at jernbanen strækker sig jo vidt og bredt i Danmark, og nogle steder går den jo ind midt igennem en by, og der vil der jo være beboere, der har behov for, at den ene og den anden grund at komme over på den anden side af jernbanen. Og her er det jo vores klare budskab, at man jo skal respektere, når bommene er nede og signalet lyser rødt, fordi der jo er tog på vej, og man udsætter sig selv for en risiko, hvis man alligevel forsøger at passere en overkørsel. Og vi kan jo typisk se, det er det her med, at folk de tager chancen, fordi man tænker, jeg kan godt lige nå over, selvom toget jo egentlig er på vej.
1: Og hvis vi vender tilbage til Lille Syd, den kører jo for eksempel igennem Haslev, hvor den skærer byen direkte igennem. Altså, er det sådan et sted, hvor man ser det meget, fordi at der er så meget overgang?
0: Jamen altså, det er jo klart, at når man har jernbanen, der går igennem et tæt bebygget område, så vil der jo være et behov for at komme på tværs af jernbanen. Og det er jo her, hvor vi udstyrer overkørslerne jo blandt andet med bum og blink, for netop at hjælpe folk med og fortælle, hvornår skal du ikke passere overkørslen, og hvornår kan du sikkert gøre det. Og her er det jo vigtigt, at man respekterer, når bommene er nede, og man ikke passerer overkørslen, fordi så er der et tog på vej, og man udsætter jo sig selv for en stor risiko, og man bryder jo på den måde samtidig faktisk også loven.
1: Men kan man gøre noget ekstra, altså et sted som for eksempel Haslev?
0: Ja, altså vi i Banedanmark følger vi jo løbende med i de indmeldinger, vi får ind om hændelser, også i Haslev. Og her går vi jo så konkret ind og kigger på, jamen hvad er det, der er sket, og er der et mønster i det, vi kan se? Og i den forbindelse kan man jo så overveje, om vi skal sætte hastigheden ned i forbindelse med overkørslen, eller vi skal supplere med noget skiltning, eller om vi skal i dialog med en kommune omkring det, der sker på vejsiden. For eksempel om man skal sænke hastigheden på vejen, fordi for eksempel biler kommer med en lidt højere hastighed, end hvad godt er, når der også kommer en overkørsel.
2: Det sagde Joachim Jensen til vores reporter Rasmus Troldborg.
3: På landsplanen der gik tallet fra 313 nærved hændelser i 2024 til 549 i 2025. Det er lokomotivførerne, der indberetter hændelserne til Banedanmark og Trafikstyrelsen. Og det hele her betyder, at Banedanmark i dag begynder kampagnen. Du kan ikke lige nå det, for at sætte fokus på det her.

0: Christine Miltons version af det store hit Superstar fik du her i P4 Morgen, hvor klokken er 12:07.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
6: Han kæft, han er en stor mand. De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
5: Jeg tror, jeg skulle finde noget.
7: Nu på DRTV.
2: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: På Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning, kort før 30 Solrød Nord, der er bilerne kommet videre igen, så alle spor de er farbare. Til gengæld så har det givet noget ekstra propperi, og derfor så møder du lige nu noget kø fra omkring Køge Nord og så hen forbi Solrød Syd. Du når ikke længere ind til Greve Syd, her så tæt når det igen, og det er jo altså bare den almindelige myldretid, der er på spil. Og den er på spil flere steder. Det gælder også blandt andet Holbæk-motorvejen mod København. Der er flere fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så tæt når det igen fra omkring Kroner. Det kører også tæt, hvis du skal mod Kalundborg, og så hænger I som sædvanligt på rute 23 frem mod Hallas Allé.
10: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ja, Randers, Tønder, Esbjerg, Vejle, mange steder kom de omkring Albert Heath og Darlin her på den der lille hus i Jylland. Vi kommer her til morgen til at fortælle en historie, som har sit udgangspunkt i Horbelev. Det drejer sig om rollemodeller.
1: Ja, det er Freja Elmer, som er bygningssnedker. Hun bor og arbejder ud fra Horbelev på Falster, hvor vi skal besøge hende her på den anden side af radiovisen klokken 7. Hun er lige nu aktuel i DR-programmet Søren Vesters Sommerhus,
0: ja,
1: hvor hun er hyret ind som vidt jeg kan se, den eneste kvindelige håndværker blandt mange håndværkere til at være med til at bygge det der, renovere det der sommerhus. Ja. Hun skal lave en særlig tagkonstruktion. Og det, som Freja gør meget ud af, og som hun også er hædret som i andre sammenhænge, det er, at hun er rollemodel.
0: Ja, hun har modtaget prisen Årets Unge Talent, og det er jo blandt andet på grund af, at hun er rollemodel. Det her med at være ung kvindelig håndværker i en branche, hvor også som ved Søren Vesters Sommerhus, der er rigtig mange mænd.
1: Ja, det er der godt nok. Og hvis man selv er kvinde og gerne vil være håndværker, så kan man faktisk godt få brug for nogen at spejle sig i.
0: Ja.
1: Det er der flere eksperter, der siger, det siger Freja også selv.
0: Det kommer vi til at dykke ned i dag, men det her med rollemodeller, det kan vi jo godt lige hænge fast i lige nu.
1: Det kan vi, fordi rollemodeller kan bruges i mange sammenhænge. Det er jo nogen, som på en eller anden måde bliver en form for pejlemærke for en, fordi de har gjort eller sagt noget, eller sådan ageret på en måde, hvor man tænker, det gider jeg godt også prøve.
0: Ja.
1: Har du oplevet det?
0: Ja, det har jeg. Altså, det kan jo være store mennesker i verdenshistorien. Det kan være idoler. Men for mig, der har det faktisk vist sig at være min far. Men det fandt jeg så først ud af, desværre efter han var død. Altså, han havde en nysgerrighed, en evne til at fordybe sig i ting. Og så altså det her med at behandle andre med respekt i det hele taget. Jeg har hørt selv mennesker, han har været nødt til at afskedige, har bagefter sagt, at det var faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse, fordi de følte sig set og følte forklaret, hvorfor det måtte gå, som det går.
1: Ja.
0: Så derfor føler jeg faktisk, at min far er min store rollemodel.
1: For en slags fyrtårn, som du kan ligesom sådan sejle efter, kan man
0: ja,
1: sige.
0: Ja, præcis. Det nåede jeg så aldrig at sige til ham, at han ville blive, jo desværre, fordi han døde alt for tidligt.
1: Mm.
0: Men det er sådan, jeg har det i dag.
1: Måske er der andre af jer derude, der har tilsvarende rollemodeller. Det behøver jo ikke at være jeres far. Det kan også være, hvad kan man sige, jeg havde nær sagt Jesus, eller noget der imellem.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Alt mellem Jesus og de nærmeste pårørende. Vi vil gerne høre fra dig, hvem er dit forbillede? Og skriv gerne til os på sms'en. Det er jo der, vi hedder 1212. Det er telefonnummeret, SJ Malmum og din besked.
1: Eller du kan også skrive på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
2: P4 Morgen.

Noget, man godt kunne bruge på den her tid af dagen, nemlig en stærk espresso, serveret måske ovenkøbet af Sabrina Carpenter. Om lidt radiovis med Erling Thisted efter Søren Torbegård Lund. Det her, det er festen stopper aldrig.

0: Vi begynder i køledisken, for oksekødsbøffer fra Danish Crown indeholdt så mange bakterier, at forskere fra Københavns Universitet vurderer, at de er uegnede til at spise. DR købte i januar 30 oksekødsbøffer fra slagterikoncernen i Rema 1000 og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge dem. Og i gennemsnit fandt forskningskonsulent Martin Saxtorff Bøjer knap 300 millioner bakterier per gram kød. Til sammenligning vil der ifølge ham og kollegerne være 10 millioner bakterier per gram kød ved begyndende fordærv.
1: Det er helt vildt mange. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere. Altså fordi, at man kan sige, at de her bakterier skal jo ligesom have noget at spise. Og det, de er blevet så mange af, det er jo at spise af kødet.
0: Det høje antal bakterier og kødets tilstand gør, at det kan have været sundhedsskadeligt at indtage bøfferne. Det vurderer Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på Københavns Universitet.
2: Hvis du er svækket, meget gammel eller har en eller anden sygdom, så kan du blive syg af nogle bakterier, som de fleste godt kan tåle. Så jeg vil sige, at det er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: I Danish Crown anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var alt for højt, men han siger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger, når den har besøgt Danish Crown, og at koncernen selv har lavet analyser på samme type bøffer, der ifølge ham viste tilfredsstillende resultater. Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke få i køledisken hos Rema 1000 længere. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Norsk politi har i dag hænderne fulde med den største sikkerhedsoperation i landet nogensinde, når kong Harald bliver begravet. Adskillige statsledere og kongelige fra store dele af verden er i den forbindelse i Oslo, og begravelsen af en monark er da også den største udfordring, et kongehus kan komme ud for. Det fortæller Christian Eugen Olsen, der er tidligere ceremonimester i det danske kongehus, hvor han blandt andet var med til at arrangere begravelserne for prins Henrik og dronning Ingrid.
3: Et statsoverhovedets begravelse, det er meget stort, fordi der er så kort tid mellem dødsfald og når man skal have den store begivenhed i kirken, og der skal ske så mange forskellige ting.
0: Og nu har vi så dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvordan har det norske politi forberedt sig i forhold til sikkerheden op til begravelsen?
4: Jamen altså, politidirektøren han nævnte i sidste uge, at der vil være 3.000 politifolk på arbejde i dag, og der er også blevet hentet forstærkninger ind, blandt andet fra Danmark. Og derudover så kommer der også til at være omkring 3.500 fra det norske forsvar, som kommer til at deltage på jægersvagtspositioner blandt andet og i ceremonielle roller. Så det er en stor opgave, og der man kan godt mærke, at der bliver passet godt på folk heroppe i dag.
0: Ja, du er jo ved Domkirken i Oslo, hvor begravelsen finder sted. Hvordan kan man mærke, at de forbereder sig på et stort sikkerhedsopbud der?
4: Altså, jeg skulle igennem en sikkerhedskontrol for at komme ind i det her område og komme ind foran domkirken. Og så har jeg også kunne se blandt andet, at politiet har tjekket, kloakkerne for at se, om der er noget dernede. Og man kan også se, at der er blevet sat afspærringshegn op her langs ruten, også foran domkirken, til folk, så de skal stå her og se, der kisten der kommer forbi om lidt. Så altså, ja, der bliver passet rigtig godt på i dag, men det er jo også en stor vigtig dag for nordmændene.
0: Selvom lamperne blinker og klokkerne ringer, er der mange, der lige tænker, at de kan nå over en jernbaneoverskæring, inden toget kommer. Den slags situationer har Trafikstyrelsen fået mere end 500 indberetninger om fra lokomotivførerne det seneste år. Det er 75% flere i forhold til året før. Og selvom det er både forbudt og farligt, så kan Jette Lynge fra Svendborg og Helle Lysholm fra Haslev godt forstå, hvorfor det sker.
5: Jamen, hvis du lige skal nå et eller andet, eller sådan noget der, man kan se nu, især hvis det kommer fra Odense ind, så går der ekstremt lang tid, fordi det går allerede ned, når det nærmest kører ud for Svendborg Vest. Så er det lang tid at stå og vente.
6: Så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
0: Sidste sommer skete der 2 alvorlige dødsulykker ved en jernbaneoverskæring i Sønderjylland, og det kan være en af forklaringerne på, hvorfor lokomotivførerne har indberettet flere farlige situationer, siger kontorchef hos Trafikstyrelsen Laura Meyer Harrison.
7: Der kan godt være tale om, at der er blevet større opmærksomhed, og derfor er tallet også større. Men vi kan også se, hvis vi kigger på de tilfælde, når det så resulterer i en egentlig ulykke, de er faktisk også steget. Altså, der er også flere ulykker.
0: Og det er især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, der krydser overkørslerne ulovligt. Pæne chancer for sol, men også enkelte byer, og de kan så til gengæld være kraftige mellem 13 og 18 grader og jævn til frisk vind, der kommer fra vestlige retninger. Det var Radioavisen.
8: Det her er P4.

0: det var Sia, du fik Cheap Thrills. Og så er det trafiktid. Her er Anne-Sophie.
1: Og det meste morgenmyldretid, ja, det møder I øjeblikket på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Her fordykker farten frem mod Solrød Nord, og så holder det ved frem til Ishøj. Vi har også Holbæk-motorvejen i retning mod København. Der er det dog mest, når I nærmer jer Baldersbrønde, at I for alvor møder morgenkø. Og så er den kollektive trafik, der er de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, aflyst her til morgen og formiddag. Indtil videre gælder det frem til kl. 12.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: På DRTV og DR1, der løber endnu et afsnit over skærmen i dag af serien Søren Vester bygger sommerhus. Her har Søren Vester hyret en masse dygtige håndværkere, blandt andre Freja Elmer fra Håbelev.
4: Og så er der Freja. Hun er en forslag. Altså, hvor der er nogle piger, der er gået sammen og siger, hey, vi skal sætte noget fokus på, at vi har brug for flere kvinder i håndværksmæssigt fag. Og det er der virkelig. Og så er hun meget svinedygtig.
5: Det bliver mega godt. Det er jeg ikke i tvivl om. Og skængerne er vanvittigt.
6: Hey! Ja, skængerne er vanvittigt. Reporter Rikke Stockholm, du er hjemme i Frejas snedkerværksted lige nu.
7: Ja, der står jeg ude i sådan en længe af en gård, vil jeg kalde den, hvor der er indrettet et værksted. Der er nogle maskiner, og hvis vi lige prøver at gå ind i det andet rum her, så kan man se noget af det, som Freja Elmer altså er i gang med, nogle gamle vinduer, som altså lige skal restaureres. Og du er med i det her sommerhusprojektprogram, altså Søren Vesters her. Altså, du har jo fortalt mig, det er sjovt, men også ret skørt. Altså, hvordan var det at være med i det program og ligesom skulle vise sine snedkerkundskaber ligesom for hele Danmark?
5: Jamen, det har været mega nervepirrende i starten, fordi man jo går og tænker, hele Danmark sidder og kigger med. Og lige pludselig så glemmer man det bare og nyder processen, og det har været helt vildt fedt. Og nogle sindssygt dygtige håndværkere at få lov at arbejde sammen med.
7: Ja, man kan sige, du har allerede gjort klar til de næste projekt her, som du skal arbejde på i dag, og gøre de her gamle vinduer til nye næsten, ikke? Altså, hvordan var det også at være med i sådan et program som kvindelig håndværker og vise mænd, at det kan man også?
5: Ja, men det er jo super fedt at få lov at være den rollemodel, jeg selv har manglet i branchen. Jeg siger altid, at de bedste pladser er dem, hvor man ikke mærker, at man er en minoritet. Jeg mærkede ikke op på Søren, at jeg var en kvinde. Jeg var bare en del af slænget, og vi skulle bare have løst de her opgaver. Det er altid det bedste sted at arbejde.
7: Og det skal vi heldigvis snakke meget mere om lige om lidt.
6: Det skal vi nemlig. Vi skal tilbage til Freja Elmers værksted her inden længe og tale om det der med at være rollemodel i sådan en branche der.
0: Ja, vi vil stadig gerne høre fra dig. Hvem er din rollemodel? Hvem var dit største forbillede? 1212 SJ Mellemrum og din besked. Eller vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
2: P4 Morgen.

0: velkommen var det her forfra Sårbar. Klokken er blevet et kvarter over 7. Freja Elmer er selvstændig bygningssnedker, og måske kender du hende fra tv-serien, som kører på DR1 lige nu, Søren Vester bygger sommerhus, hvor hun sørger for, at der bliver lavet en flot tagkonstruktion til det der sommerhus i Akker, der er ved at blive renoveret.
1: Men Freja er ikke bare bygningssnedker, hun er også rollemodel, for selvom andelen af kvinder i bygningssnedkerfaget har været støt stigende siden 2020, så er det stadig kun knap hver tredje bygningssnedker, der er kvinde, viser tal fra Dansk Industri. Og reporter Rikke Stockholm. Jeg ved ikke, om det er dig, der saver, men jeg tror det ikke. Du står med rollemodellen i hendes værksted.
2: Ja, Freja Elmer er altså i fuld gang med dagens opgave, og jeg har trygt overladt værktøjet til hende. Freja, hvad er det, du er i gang med?
3: Jamen, jeg er ved at save en spros over på et vindue, som skal genbruges. Jeg skal bruge sprossen til at reparere et andet vindue, som en kunde skal have igen.
2: Ja, for de ser lidt, hvis vi tager vinduet her. Ja, man kan også se, det har fået lidt fugt, ikke? Og maling er skrællet lidt af, så det skal have lidt nyt liv.
3: Ja.
2: Og i det her tv-program, der er du på en eller anden måde blevet en rollemodel, jo, ikke? Altså, skal vise frem, hvad er det, man kan også som kvinde? Altså, du mener, det her det er vigtigt, at man viser det. Hvorfor?
3: Det er, fordi jeg tror, at det havde haft en kæmpe betydning for mig, da jeg skulle vælge uddannelse. Jeg havde nogle fordomme om håndværksfaget desværre, der gjorde, at jeg først fik valgt snedkeren i en sen alder. Og som håndværker, der er det bare guld værd, jo flere års erfaring man har. Så jeg ville ønske, at jeg havde turde starte lige efter folkeskolen. Men jeg tog en anden uddannelse først.
2: Og hvorfor gjorde du det? Fordi du altid lidt haft den her interesse for træ og for håndværkerne. Du kunne nogle ting med hænderne, ikke? Altså, hvad var det, der gjorde, du tænkte, det er ikke min vej, det der?
3: Jamen, jeg tænkte, at der ikke var fremtid i at være håndværker. Simpelthen på grund af, at jeg var bange for at ville ødelægge min krop fysisk. Og jeg var bange for, at mine mandlige kollegaer ville lægges til last for, at jeg var kvinde, og de så skulle løfte mere, end jeg gjorde osv. Så derfor så tog jeg en teknisk designer først, hvor man jo så sidder og tegner til byggeriet og industrien. Så jeg har jo været sådan lidt i branchen, men uden sådan helt at have fat i bolddøjen.
2: Men nu står vi jo her i dit helt eget værksted. Du er ved at lave et nyt værksted, der er endnu større. Der er gang i forretningen. Altså, jeg sagde, at vi skulle måske næsten have et flag op, for lige om lidt så fejre din forretning et år. Du har din lille hund med her, som bliver kaldt Lærling, ikke? Altså, hvordan har det så været at komme i gang? Tag det springet og sige, prøv at høre, jeg kan godt som kvinde have min egen selvstændige virksomhed og være snedker.
3: Åh, det har været mega nervepirrende. Det har bare handlet om at proppe en masse is i maven, og så se, hvad der sker. Giv den gas.
2: Og føler du så, at du har bevis både for dig selv og for omverdenen, at det kan du altså godt?
3: Det ved jeg ikke, om jeg føler endnu. Jeg tror måske om 5 år har jeg nok lidt mere ro på det. Lige nu er der stadig mange ting, jeg prøver af og skal finde ud af, hvad det er, jeg sådan rigtig gerne vil lægge fokus på af arbejde.
2: Men en rollemodel, det er du i hvert fald selv blevet nu.
3: Tak skal du have.
2: Jamen, jeg vil lade dig komme tilbage til arbejdet, og så kan det være, at jeg stiller mig lige sammen med din lille hund Lærling her, og så kan det være, at han bliver min mester en dag.
1: Ja, så lyder det altså ude fra værkstedet i Horbelev, hvor Freja Elmer jo altså slår sine folder som selvstændig bygningssnedker i Elmsnedker.
0: Og det var Rikke Stockholm, der var på besøg, og Freja Elmer kan du jo også møde i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, og det er jo altså på DR-TV, du finder den. Og apropos det her med forbilleder, med rollemodeller, så vil vi jo gerne høre, hvem har været dit største rollemodel. Du kan skrive til os på sms'en.
1: Der er åben på 12.12, du skriver SJ et mellemrum, og så beskriv, hvem der er dit forbillede eller din rollemodel, som du ser op til, eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
4: God morgen
5: med P4.

0: Rasmus Seebach, det her, det var den om natteravnen, klokken er 22 minutter over 7.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
0: Det har været en regnfyldt nat mange steder i vores del af landet. Simon Brix, bliver det også en meget våd onsdag, eller hvordan?
4: Nej, jeg tror nok mest af alt, vi kommer til at opleve, at det er solen, der får lov til at dominere hos os. Men der er altså stadigvæk byer, der kommer til at trække ind over. Hvis jeg sidder og kigger på radaren lige nu, ja, så er der altså også mere på vej. Men overordnet set, så tror jeg, vi har set de kraftigste af byerne, i hvert fald hen over aften- og nattetimerne. Der er det altså også mange steder blevet til et sted med 5 til helt op til 10 mm, hvor vi har fået mest. Så det har givet noget vand. Men ellers så kan du se frem til nu, at der er en sol, der lige så stille begynder at kigge ind mellem skyerne, og det bliver altså mere og mere af den slags, så temperaturen får derfor også lov til at kravle op af. Vi når nok et niveau omkring en 17-18 grader, måske lokalt også lidt varmere endnu. Rolige vindforhold, der hos os kommer sådan mest fra en vestlig kant af, og de kommer altså ud ved kysten med en styrke op omkring en 7-8 meter i sekundet, men ellers de fleste andre steder er det noget mere roligt, så det kommer til at føles ganske fint her i eftermiddagstimerne.
0: Skal vi kalde det en vejrmæssigt tilbagelænet onsdag?
4: Ja, det kunne vi sådan set godt gøre. Der er i hvert fald fin plads til det, når vi lige har set de sidste byer forsvinde.

0: Det var Miley Cyrus, her var det End of the World. Og så, Anne-Sophie, så er det jo altså seneste nyt fra Trafikfonden.
1: Ja, i øjeblikket, der er ikke nogen større overraskelser i morgenmyldretiden. Jeg har i hvert fald ikke hørt om den, og det er de sædvanlige steder, hvor det kører tæt, eller der er lidt morgenkø på nuværende tidspunkt. Det gælder også Holbæk Motorvejen mod København. Der er en smule fartdyk ved Gævninge, men ellers så tæt, når det først sådan rigtigt fra omkring Baldersbrønde. Vi har også stadigvæk Købuk Motorvejen i nordgående retning. Der kører det tæt på det meste af turen fra Solrød Syd og frem til Ishøj.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Lige før der mødte vi Freja Elmer, der er bygningssnedker, kommer fra Horbelev, der er vi på Falster selvfølgelig. Og hun er jo forbillede for rigtig mange unge kvinder, der måske godt kunne tænke sig at gå vejen omkring håndværksfagene. De ellers traditionelt mandsdominerede håndværksfag, som for eksempel snedker, tømmer, murer og alle de her fag. Men vi har så spurgt ind til, hvem er dit største forbillede?
3: Ja, og Hanne, hun har skrevet om et meget stort forbillede for rigtig mange, kan vi godt sige. Hun kalder ham han. Jeg siger han, men altså hun siger hun, han, huan, hvis man skal slå det sammen. Yeah. Jesus har været min rollemodel, siden jeg var 6 år cirka, skriver Hanne. Det fedeste ved Jesus er, at huan, han, hun, forstås på forskellige måder, ligesom eventyr, som man vokser op, og på trods af at det, så er Jesus altid den samme. Jesus lærer os, at vi ikke skal sammenligne os med andre, men netop gå foran og være en rollemodel, apropos temaet.
0: Ja, så er der en rollemodel, der lærer os at være rollemodeller.
3: Ja.
0: Det kan jo ikke ramme bedre ned i det, vi taler om her i dag. Men hvem er dit største forbillede? Hvem er din rollemodel?
3: Du kan byde ind, ligesom Hanna har gjort på sms til 1212, skriv SJ et mellemrum, og så din besked, eller skriv på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Så skal vi i mellemtiden lige høre blandt andet Love Shop og Copenhagen Dreaming, og når den er slut, så har du nyheder til os alle sammen, Maria, men der går lige et par minutter med Love Shop.

0: Det var Love Shop, du fik altså Copenhagen Dreaming, og klokken blev 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er flere trafikanter de seneste år, som tænker, at de lige kan nå det, og så ignorerer bomme, blink og klokker i jernbaneoverkørsler og alligevel krydser sporet. Trafikstyrelsen kan fortælle, at antallet af hændelser, hvor der er risiko for en kollision, er steget med 75% fra 2024 og til sidste år. Og hvis vi kigger specifikt på vores område, så har Bane Danmark opgjort, at det særligt er på Lille Syd, mellem Næstved og Roskilde via Køge, at der er flest, som ikke kan vente med at gå over. Selvom det nok også har noget at gøre med, at lokomotivførerne er blevet bedre til at indrapportere hændelserne, så siger Joachim Jensen, der er sektionschef for regler og hændelser i Bane Danmark, at folk simpelthen bare tager flere chancer.
3: Men også jo, at vi kan se i data, at folk jo simpelthen tager chancen og hopper, altså, og benytter en overkørsel, selvom bommen er nede for at komme over på den anden side lidt før.
2: Trafikstyrelsen har lavet en adfærdsundersøgelse, hvor hver femte fodgænger og 5% af bilisterne vil krydse en jernbaneoverkørsel uden bom på trods af advarselssignaler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Kontorchef Laura Meyer Harrison synes, at man skal tage signalerne mere alvorligt.
4: Altså, vi ved jo, at når det går galt, så går det rigtig galt. Det har vi jo set flere gange, og derfor så er tallet for højt, og vi vil rigtig gerne have, at man begynder at tage de her advarsler mere alvorligt.
2: Det kan være svært at finde sig helt til rette på skolebænken, hvis man er en af de eneste kvindelige elever i klasselokalet på en erhvervsuddannelse. Og derfor har både UCE i Nykøbing Falster og NEG i Holbæk startet elevnetværk for netop piger og kvinder, der er ved at uddanne sig til f.eks. murer, elektrikere og automekanikere. For det har en betydning, at man som kvindelig elev har nogen at spejle sig i, siger Jonas Pedersen, projektmedarbejder og mentor på NEG i Holbæk.
5: Man kan stå alene med nogle oplevelser og udfordringer, som der ikke er nødvendigvis så mange andre, der kender til. Så for os er det vigtigt, at de har et sted, hvor de kan mødes med andre kvinder og udveksle erfaringer og have en følelse af ikke at stå alene. Så det handler om altså ikke at skabe afstand mellem kønnene, men det handler om at skabe lige muligheder.
2: På UCE i Nykøbing Falster er netværket for de kvindelige elever på uddannelser som elektriker og VVS'er skabt med fokus på at fastholde dem på uddannelsen, det fortæller underviser Heidi Brøndum.
6: Man kan netværke i forhold til både de lidt ældre elever og de yngre elever. Hvad er erfaringerne rundt omkring? Hvad skal man kæmpe rigtig meget for? Hvad behøves man ikke? Og også bare for at give et frirum sammen.
2: Ifølge tal fra interesseorganisationen Dansk Industri, så er andelen af kvinder på erhvervsuddannelser som maskinsnækker og elektriker steget siden 2020. På maskinsnækkeruddannelsen udgør kvinder 28,8% i 2026, mens de kun udgør 4,5% på elektrikeruddannelsen. Politiet måtte i aftes affyre varselsskud, da et skænderi mellem to mænd i Slemminge øst for Ringsted havde udviklet sig, og den ene mand tog et haglgevær frem og affyrede et skud tæt forbi den anden mands hoved. Politiet kom derefter frem til stedet og fik afspærret området. En 69-årig mand blev siden anholdt, også hans hustru.
1: Det her er P4.

var DNCI, du fik Toothbrush. Klokken er 7:37. Og det er jo i dag, nordmændene siger farvel til deres regent gennem 35 år, kong Harald den 5.

0: Også en markering af noget nyt, der begynder, og hvis der er noget, det norske kongehus har brug for, så er det jo i virkeligheden nok en ny begyndelse.
1: Og Cecilie Nielsen her, hun er også en af de eksperter, der guider alle seerne gennem begravelsen på DR1.
2: Ja, hvis du nu sidder derude og har et spørgsmål til det, der skal ske her i løbet af dagen, så sidder historiker Emma Påske klar til at svare på dem på DR.dk. Fra klokken 11 skal jeg skynde mig at sige, det er også der udsendelsen på DR1 begynder. Og selve bisættelsen, det er klokken 13, som jeg har forstået det.
1: Yep.
3: Det her er P4.

0: var Natasha. Op med hovedet. Klokken er 8:19.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør det jo altså på en onsdag, der står i begravelsens tegn i Oslo i Norge. Det er kong Harald, der jo altså begraves her senere i dag. Og som vi allerede har fortalt, så er det jo en kæmpe lang liste af hvem er hvem inden for statsoverhoveder. Der er præsidenter fra en stribe europæiske lande, og så er der selvfølgelig en hel stribe konger også. Og der er lige en ting, der falder i øjnene her. For det er kong Frederik selvfølgelig af Danmark, det er kong Carl Gustav af Sverige, det er kong Willem Alexander af Nederlandene, det er kong Philippe af Spanien, det er kong Philippe af Belgien, og så er det prins William, altså prinsen af Wales,
2: ja.
0: Ikke kong Charles den 3.
2: Nej, der mangler ligesom en konge derfra,
0: ja,
2: tænker man.
0: Hvad laver I? Hvorfor er I ikke med?
2: Hvad laver du, Charles? Men det er simpelthen en form for princip, som kong Charles har.
0: Det gider han ikke.
2: Det har ikke noget med specifikt med kong Harald at gøre. Men det er simpelthen et princip om, at britiske monarker ikke deltager i begravelser fra andre statsoverhoveder. For eksempel, og nu vi taler stats en form for overhoved, så var det også prins William, som repræsenterede ved pave Francis begravelse.
0: Okay.
2: Ja. Så,
0: Nå, det er bare en politik, de har.
2: Måske er noget med, at kong Charles, han har jo faktisk i virkeligheden et kæmpe kongedømme, ikke? Altså hele Commonwealth.
0: Ja.
2: Den del af det, som er ligesom har ham som overhoved stadigvæk.
0: Ja. Ja, så der er jo en stribe lande i virkeligheden, han er statsoverhoved i. Og så selvfølgelig, hver gang et af de der nabolande til de her lande mister et overhoved, så skal han rykke ud igen, og det kan godt være, hans kalender
2: bliver lidt pakket. Og kan ikke bestille andet.
0: Ah,

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: En god og vigtig opfordring her fra Katinka. Bare tag det roligt. Den fik du her, hvor klokken blev 10:08.
1: På Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, der er der igen i dag meget kø på frakørslen til 44 Eskilstrup. Og det er jo altså i forbindelse med vejarbejdet omkring Ønslev på Nykøbingvej. Ellers er der morgenmyldretiden, som stadigvæk hænger godt ved på flere af de sædvanlige strækninger. Det gælder blandt andet Køb-Buk-Motorvejen i nordgående retning. Her kører det fortsat langsomt frem omkring Solrød Nord. Vi har også Holbæk-Motorvejen mod København. Her kører det tæt mellem Gævninge og Roskilde Vest. Og så kører det ellers langsomt igen frem omkring Baldersbrøn. Ikke mindst så er der turene mod Kalundborg i øjeblikket på rute 23. Ja, der kører det også lidt ekstra langsomt. Det er både omkring vejarbejdet ved Viskinge og ellers igen særligt fra Asmindrup af.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken er 7:06. Og nu fortalte du mig jo altså for et øjeblik siden, Maria, at den britiske kong Charles, som jo ikke dukker op til begravelsen her lidt senere i dag, kong Haralds begravelse, han gør det ikke, fordi han er statsoverhoved i 15 lande i det, der hedder The Commonwealth Realms. Og så er jeg jo nysgerrig, så går jeg straks ind og finde ud af, hvad er det for 15 lande, han er statsoverhoved i.
1: Og det synes du jo faktisk lød som en brandgod idé at quizze mig i.
0: Ja, og du skal ikke have dem alle 15, fordi der er mange af dem, de er ret små, ikke? Men hvis du nu bare tager dem, som har været med længst, de fire, der har været med længst, jeg tror også, det er de fire lande, som man måske kender bedst.
1: Okay.
0: Så har du noget bud på, hvad det kan være for fire lande, der har været med i det her Commonwealth Realms?
1: Jeg føler, at du tager hul på en decideret ydmygelse.
0: Nej. Jeg er optimist på din vej.
1: Mange tak. Nå, okay. Jeg vil i hvert fald sige Australien.
0: Det er helt rigtigt.
1: Den er helt god.
0: Ja,
1: ikke?
0: Den er god.
1: Ja. Og når vi taler Australien, så mener jeg altså også, at vi taler New Zealand.
0: Det er også rigtigt.
1: Yes.
0: Det er halvdelen af dem, jeg spørger efter.
1: Nå ja. Så fik jeg sådan lige umiddelbart lyst til at sige Indien, som jo er en gammel britisk koloni, men det ved jeg, mit svar er ikke Indien, for jeg ved, at Indien ikke er,
0: det er korrekt.
1: Længere underlagt. Men så tænker jeg, der er et hav af øer i det.
0: Ja,
1: dem spørger,
0: ikke så meget i det indiske ocean, det er mere i Karibien.
1: Nå, også der men også i det. Nå, okay, ja, fint nok. Jeg vil have gættet på en masse øer i det indiske.
0: Jamaica, Belize, Bahamas, St. Lucia, St. Kitts. Det er ikke dem, jeg spørger ind til.
1: Nå, nej.
0: Nu mangler vi to ret folkerige nationer.
1: To kæmpe store.
0: Ja.
1: Er det du snakker om?
0: Ja.
1: Og i hvert fald, nu du siger folkeri, det er i hvert fald ikke Kina.
0: Nej.
1: Canada.
0: Det er også korrekt. Og så mangler du kun en enkelt. Ah, kom. Det er den oplagte. Kom nu.
1: Er det den oplagte?
0: Ja.
1: Jamen, den oplagte var Australien.
0: Nej, den britiske konge er selvfølgelig også konge i...
1: Ja, altså i Storbritannien?
0: Ja, United Kingdom.
1: Nå, okay. Nå ja, selvfølgelig.
0: Den tager vi lige med os. Sådan.
1: Tak for det.
0: Fire.

Det her, det var Benjamin Hav og en tur til Portugal. Selvom der blev fundet fordærvet bøffer i køledisken, så fortsatte salget hos en dansk supermarkedskæde i over en måned. Mere i radioavisen hos Erling Thisted efter Sissal.

0: som vi har fortalt, den kommende musicalstjerne her, Sissel, som stadig producerer god popmusik, blandt andet til P4. Det her, det var altså blot for dig. Så er det Erling Thisted og en radioavis. Klokken er 8.
1: En undersøgelse af 30 bøffer fra Danish Crown viser, at de var fordærvet på sidste anvendelsesdato, og det blev både slagterikoncernen og Rema 1000, der solgte bøfferne, bekendt med i maj. Alligevel fortsatte salget af samme type bøffer i over en måned, og det vækker undren hos sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen.
2: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Undersøgelsen af bøfferne er lavet af forskere fra Københavns Universitet for DR's program Content, og i maj kontaktede DR både Danish Crown og Rema 1000 og fortalte om resultaterne. Det fik Danish Crown til at lave sine egne analyser af den samme type bøffer, der er skåret af kød fra Uruguay. Og de analyser viste ikke samme problemer, siger Jonas Skrøder, der er direktør og for kommunikation og ansvarlighed i Rema 1000.
3: Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at sælge noget kød mod eller andre varer mod bedre vidende, hvis vi vidste, der var noget galt med det.
1: Danish Crown og Rema 1000 henviser til, at Fødevarestyrelsen desuden ikke har haft anmærkninger på sine besøg hos Danish Crown. Først i slutningen af juni, altså over en måned efter henvendelsen fra DR, stoppede Rema 1000 med at sælge bøfferne. I stedet bliver de nu skåret af kød fra Danmark og Tyskland, og ifølge Jonas Skrøder blev den beslutning truffet før henvendelsen fra DR. Hele historien om de fordærvede bøffer kan man se i Kontant på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel, det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivførere 549 farlige hændelser til styrelsen, en stigning på 75% sammenlignet med året inden. Og Camilla Farhold Løfald, du er nu ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, et af de steder, hvor sådan noget her kan ske.
4: Ja, og toget fra Rødvig til Roskilde, det er lige ankommet her til Stor Heddinge og er kørt videre for få sekunder siden. Og da det kom kørende ned ad bakken her ind til stationen, der fortalte du mig, lokomotivfører Adrian Bosen, at der kommer et punkt, hvor du ikke kan nå at stoppe, og hvor folk måske en gang imellem stadigvæk krydser over togskinnerne, som vi kan se, at de passagerer, der lige er steget af, gør nu på sådan en fodgængerplatform. Altså, hvor tit sker det?
5: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
4: Så de går simpelthen over, mens du kommer kørende ned ad bakken, og ikke kan nå at bremse, hvis de falder eller noget?
5: Ja, lige præcis. Det gør de.
4: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
5: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
4: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne end risikoen for eget liv og lemmer?
5: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: USA's præsident Trump skruer nu for alvor op for toldkrigen mellem Canada og USA. I nat har amerikanerne varslet et forbud mod at importere en stribe kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og køretøjer. Og derudover har USA fået andre ting til listen over de varer, der er ramt af told på 50%. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er det en velkendt Donald Trump-strategi, der nu er taget i brug.
6: Det her det er en optrapning af konflikten, det er der ingen som helst tvivl om. Og han tror jo på, at man kan økonomisk presse kanadierne sådan, så de kommer til at blinke og altså vil søge en eller anden form for aftale. De to parter har jo prøvet at blive enige, og det lykkedes jo ikke, og det er derfor, man har toldkrigen lige nu.
1: USA er Canadas største handelspartner, og omkring 70% af den kanadiske eksport lander i USA. Og det er svært at pege på, at nogen skulle vinde ved optrapningen af handelskrigen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
6: Jeg tror ikke, man kan sige, at den ene taber meget mere end den anden, men det er klart, at kanadierne er mere afhængige af eksport til USA end omvendt. Men det her handler ikke kun om økonomi for kanadierne. Det handler også om, at man investerer, at man er et suverænt land, som ikke vil lade sig underlægge de regler, som Trump for eksempel vil forsøge at indføre over for Canada.
1: Og ifølge en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus vil importforbudene og de nye toldsatser træde i kraft den 29. september. Vejrudsigten er en blanding af pæne solchancer og så enkelte byer, der kan have godt med tryk på. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en jævn til frisk vind fra vest. Det er Kasper Sander, der sætter kursen for morgens radioaviser.
7: Det her er P4 med dig.

0: Saint Clara, her sammen med Lord Siva. Det her, det var Nobody's Lover.
1: Og myldretids kø, det møder I fortsat på Køb-Buk-motorvejen i nordgående retning, og det fortsætter med mest at være mellem Solrød Nord og Ishøj. Det er lettet en smule på Holbæk-motorvejen mod København, men det kører fortsat tæt. Det gælder både frem mod Roskilde Vest og så igen frem omkring Baldersbrønde. Ikke mindst så er der også turen mod Kalundborg på rute 23. Der bliver ved med at være noget kø frem omkring Asmindrup og frem mod Tømmerup-krydset.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og nu hørte vi jo altså lige for et øjeblik siden, at vi lyttede til St. Clara. Hun er vist i midten af 20'erne, så vidt jeg ved.
4: Men, 26 år, hun er lige blevet.
0: Ja, fordi der foregår jo sådan en aldersdebat i musikbranchen. Den er udsprunget af et initiativ tiltag, som musikmagasinet GAFA har lavet. For at komme i betragtning til GAFAs Talent 50-liste, så skal solokunstnere være under 30 år, og bands de skal have en gennemsnitsalder under 30 år.
4: Ja, og organisationer som for eksempel Unseen Artist og Koda og flere debattører, de har så kritiseret den der grænse, altså den der 30-årsgrænse, for at gøre talent til et spørgsmål om alder frem for kvalitet. Sangerinden Pil, som vi kender jo hende rigtig godt her fra P4,
0: ja, i den grad.
4: Hun synes, det er lidt dumt.
5: Rigtig ærgerligt. Ja. Jeg synes, det er lidt fjollet. Altså, det kan have nogle konsekvenser for nogen, fordi de bliver diskvalificeret. Hvem bestemmer, at du har talent til 30, ikke engang med de 30?
4: Ja, og det siger Pil jo, som selv er et stykke over 30. Jeg tror, hun er 36. Hun brød igennem, efter hun var blevet 30 år. Hun tænkte virkelig meget over sin alder. Det fortæller hun i dagens udgave af podcasten Tiden til vært Adrian Busk.
5: Jeg har vel været sådan 33 år, og der var jeg jo blandt andet med i Karrierekanonen, og var bare virkelig sulten på musik, og så fandt jeg ud af, at det her med alder åbenbart spillede en rolle, og jeg begyndte ligesom at sammenligne mig med andre artister, og ville gerne finde ud af, hvor gamle de var, for det kunne ligesom fornemme, at det var vigtigt. Jeg sammenlignede mig på det tidspunkt ret meget med Drew Sycamore, kan jeg huske.
6: Så googlede du hende og
5: jeg googlede bare sådan her, hvor gammel er du? Ja, please være rigtig gammel, så jeg har mange år endnu. Jeg tror faktisk, vi er nogenlunde jævnaldrende, så jeg fik rigtig travlt.
6: Okay, ja.
0: Sådan sagde Pil her. Hun har heldigvis beviset på, at man godt kan bryde igennem efter 30-årsalderen. Vinder af P3 Talentprisen i 2023 og åbner jo altså orange scene på Roskilde Festival i sommer.
4: Ja, og måske skal vi også lige have med, at GAFA, vi har selvfølgelig indhentet fra DR en kommentar fra GAFA, fra chefredaktør Erik Lillelund, som skriver til DR. Talent 50 er en bevidst afgrænsning, som man kender det fra mange andre lister. GAFA dækker hver eneste dag kunstnere på tværs af alle aldersgrænser, og derfor synes jeg, kritikken rammer ved siden af. Citat slut.
0: Du kan høre meget mere i en af vores podcasts på DR Lyd. Det er den podcast, der hedder
4: Tiden.
3: God morgen
2: med P4.

0: stor hyldighed fra Pil. Det er den her, den hedder Dronning af Månen. Klokken er blevet et kvarter over 8. Hammer, tommestok, sav, det er måske ikke ligefrem værktøj, der har rimet på kvinder, men det gør det for Freja Elmer fra Falster, der er selvstændig bygningssnedker.
1: Og nogen kender hende måske allerede nu her fra tv-serien Søren Vester bygger sommerhus, der kører på DR1 og DRTV lige nu. Og der er brug for flere kvindelige forbilleder som hende, det ved jeg, du mener, Anne Flø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser i Dansk Industri. Hvad betyder rollemodeller som Freja Elmer for at få flere kvinder til at vælge håndværksfag?
2: Men kvinder som Freja, altså for det første så er Freja jo virkelig sej. Men hun er jo også virkelig vigtig, fordi at hun viser jo, hvordan at faget rent faktisk ser ud. Og hun gør på en eller anden måde håndværket og den der stolthed, hun bærer rundt på, sådan meget konkret. Så en ung kvinde, kan det måske være det, der er forskellen mellem at tænke, det er noget, nogle andre laver, til at tænke, det kunne faktisk være mig, det der.
1: Og hvorfor er det så egentlig relevant at få flere kvinder til at vælge håndværksfag?
2: Vi har virkelig brug for dygtige faglærte. Vi har virkelig mange virksomheder rundt omkring i landet, der skriger på faglært arbejdskraft. Og det giver ikke rigtig mening, at nogle håndværksfag i praksis kun appellerer til den ene halvdel af sådan talentmassen i altså et køn. Vi har sgu brug for alle med ombord her.
1: Hmm. Og hvad er det så, der holder kvinderne tilbage, altså siden der ligefrem sådan, altså skal rollemodeller til, før de slår til?
2: Altså det kan være virkelig svært at være den absolut første og også den eneste kvinde på en arbejdsplads. Det kan både være noget sådan kulturelt. Freja, hun talte tidligere her til morgen hos jer om det her med at føle sig som den eneste kvinde, blive kaldt, og det er den der kvindelige snedker, I har. Det kan også være noget helt lavpraktisk, som er der egentlig sikkerhedssko i min størrelse, er der tøj i kvindestørrelser til mig. Så der er sådan nogle ting, hvor det er lidt svært at være den allerførste. Men når man så bliver nummer 2, eller 3, eller 4, så bliver man sådan lidt i højere grad bare en lærling, eller en kollega, eller en snedker, end lige præcis den ene kvindelige.
1: Hmm. Og Freja Elmer nævnte nemlig også her i P4 Morgen tidligere, her til morgen, det der med at være bange for egentlig nærmest at komme til at ligge de andre mandhåndværkere til last på arbejdspladsen, hvis hun nu ikke var stærk nok, kunne løfte nok osv. Spiller det også en rolle? Er det din erfaring?
2: Det er jo det, der er så skørt, det er, at vi vil jo ved, at vores medlemmer, de vil så gerne have kvinder, og de vil også rigtig gerne tage godt imod kvinder. Men det er klart, at virksomhederne har jo også et ansvar for at være klar til det her. Så der er jo noget, de skal også være med til at kulturelt og helt lavpraktisk sådan omstille sig på, men de vil gerne.
1: Så helt konkret, altså, hvad skal der til for at gøre håndværksfagene mere attraktive for kvinder, hvis man sådan skal riste op i nogle punkter, havde han sagt?
2: Ja, altså jeg tror faktisk sådan noget som Freja er vigtigt, fordi det handler om, at man kan se det for sig. Det er virkelig svært at drømme om et fag, hvis man overhovedet aldrig har set nogen som sig selv i det. Men det er klart, det kan ikke stå alene. Freja må for søren ikke bære ansvaret alene, så at sige. Så det er ligesom en del, det er overhovedet at få den her tændt, den her gnist i unge kvinder. Men så er der jo nogen, der skal bære den gnist videre. Og det er jo virksomheden, der bærer et ansvar der for at være klar til at tage imod dem.
1: Mm. Anne Flø, tak for ordene.
2: Selv tak.
1: Chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Dansk Industri.
0: Og vil du ved selvsyn konstatere, hvor dygtig hun er til at udføre sit håndværk fra Elmer, jamen så kan du jo bare gå ind på DRTV og finde Søren Vester bygger sommerhus.
3: Det her er P4.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pardagen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

0: Efter Share og Believe blev det her The Script og Man in the Arena. Og så er det trafikmeldingen. Vi skal høre, hvordan det går på veje og skinner. Det ved du, Anne-Sophie.
1: Ja, vi får meldinger fra Sydmotorvejen omkring Nørre Alslev, for der er blevet påkørt noget vejarbejdsmateriale, og det skulle mest genere jer, der er på vej i sydgående retning. Og jeg ved, at vejhjælp de er flugs på vej, hvis ikke de allerede er ved at være fremme. Ellers er det lidt en morgen, hvor myldretiden er blevet præget af, at det til tider lidt våde og ellers lidt triste vejr, og derfor så har det kørt en smule mere træt, end det plejer sådan en onsdag morgen. Det betyder også, at der fortsætter med at være morgenmyldretids køb på Køge-Bugt-motorvejen. Det er i nordgående retning, fortsat mellem Solrød Nord og Ishøj. Også Holbæk Motorvejen mod København, der kører det fortsat tæt, og det er frem omkring Baldersbrønd.
0: Ja, så fortsæt også gerne med at køre forsigtigt, uanset hvor du er på vej ind her til morgen. Robbie Williams får du nu. Du får Feel.

0: Og så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Kan du nå at krydse jernbaneskinnerne? Det er der stadig flere, som tænker, at det kan de godt, selvom klokken bimler eller bommene er nede. Tal fra Trafikstyrelsen viser, at antallet af hændelser, hvor der var risiko for en ulykke, er steget med 75% fra 2024 til sidste år. I vores område kan Bane Danmark fortælle, at det er på Lille Sydbanen fra Næstved til Roskilde over Køge, at folk især er utålmodige. Og på den strækning er det ved Haslev Station, at mange ikke vil vente, selvom det er ulovligt at ignorere advarselssignalerne. Helle Lysholm synes, det er en virkelig dårlig idé.
3: Det bliver man da nødt til. Altså, du taler med en kørelærer, selvfølgelig skal man respektere reglerne. Så, og jeg tænker, at der er jo ikke, altså, så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men altså, som sagt, ja, 4 gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
2: Jernbanen i Haslev kører midt gennem byen, men Kurt Jensen synes alligevel, at det er dårlig stil at ignorere advarslerne.
4: Jamen, jeg synes, det er uforsvarligt over for togføreren. Han kan jo ingenting gøre, jo.
2: Der skal rollemodeller til, hvis kvinder for alvor skal indtage håndværksfagene. Det mener både interesseorganisationen Dansk Industri og Freja Elmer fra Horbelev på Østfalster. Hun er selvstændig bygningssnedker og er med i tv-serien Søren Vester bygger sommerhus, som lige nu kører på DRTV og DR1. Da hun skulle vælge uddannelse, der manglede hun selv rollemodeller at spejle sig i.
5: Jeg havde nogle fordomme om håndværksfaget desværre, der gjorde, at jeg først fik valgt snedkeren i en sen alder. Og som håndværker, der er det bare guld værd, jo flere års erfaring man har. Så jeg ville ønske, at jeg havde turde starte lige efter folkeskolen. Men jeg tog en anden uddannelse først.
2: Og nu er hun så selv blevet den rollemodel, hun savnede. Men det var noget af et spring at tage.
5: Åh, det har været mega nervepirrende. det har bare handlet om at proppe en masse is i maven, og så se, hvad der sker. Giv den gas.
2: Andelen af kvinder i bygningssnedkerfaget er kun steget siden 2020, men alligevel er det kun knap hver tredje bygningssnedker, der er kvinde, viser tal fra interesseorganisationen Dansk Industri. Et skænderi mellem 2 mænd udviklede sig heftigt i aftes. I Slemminge øst for Ringsted tog den ene mand et haglgevær frem og affyrede et skud tæt forbi den andens hoved. Politiet kom frem til stedet og fik afspærret området. En 69-årig mand, som opholdt sig i huset med sin hustru, kom kort tid efter ud af huset, da han konstaterede, at ordensmagten var til stede, så løb han indenfor igen, lukkede døren og tog ladegreb på en riffel og forsøgte at rette det ind gennem et vindue. Det fik politiet til at affyre 3 varselsskud. Kort efter midnat fik politiet så kontakt med manden over telefonen, og han og hans hustru kom frivilligt ud af huset, så de kunne blive anholdt.
6: Vejrudsigten for i dag lover lidt eller nogen sol, men der er også spredte byer i farvandet, og de kan være kraftige og ovenikøbet også med torden her i løbet af dagen. Temperaturerne de bliver fra 13 grader og op til 18 grader. De allerheldigste får måske 19, og så får vi en svag til jævn vind. Den er fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Dua Lipa og Houdini. Klokken er 8.36.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig, og det er jo altså her, Maria. Du skal se efter, om du kan genkende tre historier fra DR.dk, som jeg har spicet lidt op med en smule AI, eller i hvert fald overskriften.
3: Det plejer at være meget spændende.
0: Ja, jeg synes, du plejer at klare det godt. Nu får vi høre her. Kina lurer i kulissen, når der satses på Nordøstpassagen. Den næste stormagtkamp kan begynde i isen.
3: Åh nej, vil Kina nu også have Grønland?
0: Nej.
3: Nå, gudskelov
0: det. Ikke rigtigt. Men vi er på de brede grader mere.
3: Ja, det kan jeg da godt høre. Kina.
0: Ja, faktisk.
3: Ved du hvad? Nå, det synes jeg læste om i går. Men altså, nej, det var Korea og Nordkorea og Rusland, hvor man pludselig kunne komme igennem.
0: Der var en bro, der blev bygget.
3: Ja, ved du hvad?
0: Faktisk handler det lidt mere om Rusland, så AI har snydt lidt.
3: Nå.
0: Det er Rusland, der barsler med et megaprojekt i Arktis. De vil simpelthen have åbnet den her arktiske transportkorridor, som kineserne så vil få stor glæde af. Rusland barsler med et megaprojekt i Arktis, hedder historien.
3: Okay, men Kina er relevant, for de vil være glade.
0: De vil være super glade, men det kan godt komme til at koste mange penge for Putin. Det kan du læse mere om på DR.dk.
3: Ja, tak.
0: Så kommer der den her. Er du over 65, så lander der snart en vigtig invitation i din postkasse. Chok. Nej, det ved jeg ikke. Den sidste, den fandt jeg selv på.
3: Er det et chok? Nå.
0: Nej, det er det ikke rigtigt.
3: Nå, over 65 år, en vigtig invitation.
0: Ja.
3: Nem. Ved du hvad? Kan det være noget med at undgå?
0: Ja, det kan det faktisk godt.
3: Gud,
0: jeg fornemmer,
3: dårlig.
0: Du er på rette spor.
3: Ja, influenza-vaccine.

0: med skoler?
1: Ja.
0: For der er noget med, i Sverige må man godt tjene penge på skoler. Præcis. På en eller anden måde, altså lave det til en business.
1: Ja, skoleaktier.
0: Ja.
1: Det er Morgenpost fra Sverige. Det er en af vores korrespondenter, som skriver hjem fra Sverige om de ting, som undrer, forbløffer, overrasker. Og ja. Det er blandt andet det her med skoleaktier. Hvad er nu det for noget?
0: Ja.
1: Jeg er taget i skole for at finde ud af det, hedder artiklen på DR.dk.
0: All right.
1: Er 2 ud af 3, Maria.
0: Det er ikke så tosset.
1: Sådan, det er super godt.
0: Yes.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Tjener Spiral Material Lover. Klokken er 18 minutter i 9. Røde lamper, der blinker, og en bum, der er på vej ned. Det er altså ikke nok til at holde folk tilbage. Flere af os tror, at vi lige kan nå over jernbaneoverskæringen, inden toget kommer. Og i vores område, der er det, ifølge Banen Danmark, især på Lille Sydbanen, der kører fra Næstved til Roskilde via Køge, og ved Nordvestbanen mellem Kalundborg og Roskilde, at man oplever de her såkaldte nærvedhændelser.
1: Og derfor har Banen Danmark i dag startet en kampagne, der hedder Du kan ikke lige nå det. Altså for at sætte fokus på det her problem. Og selvom det især er farligt for dem, som krydser sporet, så er det virkelig også noget, som kan mærkes hos lokomotivførerne, som for eksempel Maiken Tomlinson, der kører fjern- og regionaltog på Nordvestbanen.
2: Jeg oplever dem især inde på stationerne. Hvis folk... det er jo typisk på de stationer, hvor vi for eksempel skal krydse med et andet tog. Og man så er det første tog, der kommer ind i spor 1, og der så er nogen, der tænker, at vi skal lige nå hen til spor 2. Så vi kan nå toget, der kører derhen fra. Og så blæser de jo bare over. Eller folk, der er stillet sig ved det forkerte spor og tænker, åh shit, nu kommer hun ind i spor 1, så skal jeg lige over sporet her. Dem har vi rigtig mange af.
3: Og hvordan er det som lokomotivfører at opleve det?
2: Man har jo den der, hvor hjertet lige flyver op i halsen, ikke? Når man ser en, der krydser sporet, når man er på vej ind til perron, eksempelvis. Og man tænker,

0: når vedkommende over, kommer det tæt på det her? Hvordan har, vil jeg have det bagefter, hvis vedkommende falder? Er der så nogen derhjemme, der skal have besked? Hvem skal rydde op? Kan jeg beholde mit job efter den her episode? Og det er jo ikke sådan nogle ting, der sådan bevidst går igennem ens hoved, men de ligger der i baggrunden. Fordi man ved jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så kan ens bære jo godt flyde over, at der har været for mange hjertet op i halsen oplevelser, ikke?
1: Hvordan kan sådan en nervedshændelse altså sætte sig i dig?
0: Den kan jo sætte sig, altså, jeg har haft en rigtig ubehagelig nervid. Og den satte sig i mig på den måde, at jeg kørte til nærmeste station, så kørte jeg ikke mere den dag. Altså, der var jeg rystet. Jeg tænkte, det her det er ikke et spørgsmål om jeg rammer, men hvor mange jeg rammer. Det er jo, hvis det kommer rigtig tæt på, at man godt kan få det sådan, at man ryster. Og man tænker, jeg skal ikke køre mere i dag. Men heldigvis, så vil jeg da sige, at langt de fleste gange, der har det været, at det har sat sig i mig som vrede og irritation. Undren over, hvorfor gør folk det? Hvad er det, der er så vigtigt?
1: Ben, Danmark starter jo nu den her kampagne, der hedder, du kan ikke lige nå det. Altså, har du en opfordring, som du gerne vil sige til dem, som tænker, at de lige kan nå det?
0: Ja, lad være. Du kan ikke, Ben Danmark har fuldstændig ret. Du kan ikke lige nå det. Altså, livet er for kort til, altså, jeg plejer gerne at sige, at har man lyst til at risikere sit eget liv for at nå et tog, eller vil man hellere være der, hvor man kan nå et tog igen en anden gang? Fordi hvis du falder derude, så er det ikke sikkert, at du nogensinde behøver at bekymre dig om at nå et tog igen.
2: Nej, det er jo måske så meget rammende. Beskrevet af Maiken Tomlinson her. Hun talte med vores reporter Rasmus Troldborg.
3: Og på landsplanen, der steg antallet af nervedhændelser med 75% fra 313 til 549, bare i årene fra 2024 til 2025. Det viser tal fra Trafikstyrelsen.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: På Sydmotorvejen i nordgående retning ved 43 Nørre Alslev, ja, der er vejhjælp kommet frem for at få styr på det vejarbejdsmateriel, som blev påkørt tidligere. Og den sidste morgenmyldretid, ja, den hænger altså stadigvæk lidt ved. Det gælder særligt på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Ja, der er fortsat lidt morgenkø, og det er fra omkring Karlslunde Rastepladser frem til Ishøj, men langsomt så bliver det bedre.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører

0: Det var Berg og den, der hedder 1000 timer. Lidt tidligere på morgen, Maria, der havde vi jo altså fat i musikeren, sangeren, sangskriveren Pil,
1: ja.
0: Fordi hun jo altså er en af dem, som helt klart ikke er en af GAFA-magasinets talenter.
1: Ja, fordi de er jo lidt kommet i vælten, fordi de har sådan en top 50 over talentmasse. Man skal bare være maks 30 år.
0: Ja, og det er Pil jo altså ikke længere.
1: Nej.
0: Nå, men Pil, det er jo hende, vi blandt andet kender for den her. Ja, dronning af morgenen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg har lyttet til for ganske nylig, hvem er Pil? En af de her podcasts, som du finder på DR Lyd. Og der er mange fine detaljer i historien om Pil. Blandt andet hendes gymnasieklasse. Må jeg lige introducere dig for... skal vi bare tage fire af eleverne fra hendes klasse? Der er for eksempel hende her. Kan du høre den der?
1: Det er E.G.
0: Det er nemlig E.G. Emma Grandqvist, som er hendes borgerlige navn.
1: Gik hun i klasse med Pil?
0: Hun gik simpelthen i klasse. Er det ikke vanvittigt?
1: Jo.
0: Ja, den her, det er den, der hedder School Reunion. Der er faktisk også hende her.
1: Ej, Katinka.
0: Ja, Katinka.
1: Har hun også gået i klasse med Pil?
0: Hun har også. De har jo ovenikøbet været i USA sammen, før de sådan gik hen og blev navne, som vi alle sammen kender til.
1: Nå, ja. Ej, crazy.
0: Og nu den næste her, så skal
1: er
0: jeg sige...
1: Er der flere?
0: Ja, ja, ja, ja. Fordi nu er det er ikke dem, du kommer til at høre, men det er ham, som har skabt lyden på den her sang.
1: Altså, det er The Minds of 99, jo.
0: Ja, og nok deres største hit herhjemme under din sne. For produceren, blandt andet på den her sang og på flere andre deres ting, det er Ilok, eller August Finger, eller Akke, som Pil bare kalder ham.
1: Fra den samme klasse?
0: Ja, han gik også i den klasse.
1: Nej, hvor crazy.
0: Ja, jeg kan sige, det er Christianshavns Gymnasium, hvis der er nogen, der har ambitioner på deres børns vegne.
1: Så er det bare om for dem, vel
0: det. Så er det bare om for dem. Skal vi ikke lige snuppe en til? Han hedder Nick Lee. Han spiller bas på den næste sang, vi skal høre her fra et band, som i øvrigt udelukkende består af medlemmer fra Christianshavns Gymnasium.
1: Altså. Jamen altså, ærgerligt, at man ikke er gået der, hva'?
0: Det er det godt. Det kunne være, at vi var blevet noget med musikken, så Maria.
1: Ja.
0: Det her, det er Uni Nummer. Det er København.

Det var Uge Nummer og deres København. Vi skal have mere KBH, det skal vi med Nick og Jay frem til radioavisen her om et øjeblik. Norsk politi står over for sin største sikkerhedsoperation nogensinde, når Kong Harald i dag bliver begravet. Kom med til Oslo i radioavisen lige om lidt. Det er med Erling Thisted efter Nick og Jay.

0: Det var så mere i København, og klokken blev 9.
1: Nordmændene har fundet det mørke tøj frem i dag, for om 3 timer begynder kong Haralds begravelse, der skydes i gang med en sørgesalut, og siden i morges har store dele af Oslos centrum været spærret for trafik. For det er norsk politis største sikkerhedsoperation nogensinde, når statsledere og kongelige fra store dele af verden deltager. Og under begravelsen er der særligt en gylden regel, siger Christian Øjsjen Olsen. Han er tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
2: At sikkerhed skal være til stede, men ikke ses. Men de er der, og de skal udføre det arbejde og sørge for, at der ikke sker noget.
1: Nu skal vi så til Oslo, op til dig, Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Der er lagt op til et 4 timers program med begravelsen. Hvad er det mere præcis, der skal ske i dag?
3: Jamen ja, det er jo en enorm og også velkoreograferet begivenhed, som først og fremmest er centreret omkring Oslo, hvor selve begravelsen finder sted. Men der vil også være ting, der sker rundt omkring i landet, blandt andet ved at der blev affyret sørgesalutter fra 9 forskellige steder i landet. Men her i Oslo, der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet op til Oslo Domkirke. Det går i gang kl. 12, så kl. 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum. Og derefter så går flaget sig fra halv til hel, og så markerer man så også, at landesorgen er slut.
1: Og kl. 13 er der også varslet et minuts stilhed i hele Norge. Hvad indebærer det?
3: Jamen det indebærer, at man der først vil lyde 3 klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med 3 klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre. Så det er der, man ligesom markerer og sender en hilsen til kong Harald.
1: Fortalte Per Bang Thomsen, Norden-korrespondent med os fra Oslo. Begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 og DRTV fra klokken 11. Rema 1000 og Danish Crown burde have tilbagekaldt bøffer i køledisken lige så snart, som de blev opmærksom på, at kødet var fordærvet, sådan lyder det fra Fødevarestyrelsen. Efter en undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har lavet for DR, viser, at 30 bøffer i butikkerne var fordærvet på sidste anvendelsesdato. Slagterigiganten og Rema 1000 blev bekendt med resultaterne i maj, og her burde alarmklokkerne have ringet, siger Charlotte Køllen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.
4: Hvis man som fødevareproducent bliver opmærksom på, at der er fødevare på markedet, som er fordærvet, så har man et ansvar for at dels at finde ud af, hvor det er gået galt og rette op på fejlen, men også at få kaldt produkter tilbage, hvis det er på markedet endnu.
1: Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker dog, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
5: Da vi får henvendelse fra kontant, der får vi jo netop kontrolleret det her kød igen. Fødevarestyrelsen kommer på besøg. Det bliver godkendt. Der er ikke nogen anmærkninger, så derfor så fortsætter vi med at sælge det, fordi der ikke er nogen problemer med kødet på det tidspunkt.
1: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke kan ligge fordærvet kød rundt om i kølediskene.
4: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
1: Og den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. Hele historien om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DRTV eller kl. 21.25 på DR1 i aften. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på både godt og ondt, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ja, ifølge flere målinger står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november. Og derfor vil der være fokus, som kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, mener Kim Bilsø Lassen. Han peger på, at det især vil være immigrationspolitik og skattelettelser, der vil blive talt om, og knap så meget om Irak-krigen. Vi kommer hele vejrbuffeten rundt i dag, for der er pæne chancer for sol, men også enkelte byer, der kan være kraftige og endda være med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind fra vestlige retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: udgaver. One Republic Love Runs Out.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
3: Og et sted, hvor kærligheden aldrig rigtig løber tør, det er jo over for børnene, selvom overskuddet nogle gange godt kan mangle. Og så er det jo godt, at vi har podcast som den helt nye.
4: Ja, der er premiere i dag på den, der hedder Forældremødet.
3: Ja, og hvordan lyder den så? Jamen til at begynde med, så lyder den faktisk sådan her.
5: Min datter 8 og min søn er 10.
6: Og de smager begge to madpakke selv?
5: De begge to smager madpakke selv.
7: Og så ender det med, at spillet bliver, altså ikke Bertram, men Alvin, han køler det ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
3: Så kender vi ligesom livet som børneforældre. Og som småbørneforældre, så må jeg da bare sige, at jeg ved godt, hvad der er i vente.
4: Ja, altså det er jo på en gang meget, meget skønt og lækkert og hyggeligt og vidunderligt at være forældre, og på den anden måde også utrolig trættende og frustrerende nogle gange, ikke?
3: Ja, og det er lige netop det, podcasten her Forældremødet handler om. De øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet er minimalt.
4: Ja, du får svar på alt muligt, som hvordan børster man tænder på en 2-årig? Kan børn lugte, når man ikke har noget overskud? Og hvorfor skal den store i søskendeflokken altid tilpasse sig den yngre? Alt sådan noget der. Det er simpelthen vært Sebastian Lynggaard sammen med psykolog Sofie Mønster, og så et fast hold af helt almindelige danske forældre, som dykker ned i fejl og tvivl og glæder og frustrationer.
3: Ja, står du også lige i den del af livet? Har du lyst til at mindes det, eller har du relationer, som du lige skal sætte dig ind i? Hvordan har de det egentlig? Jamen, så kan du jo kaste dig over Forældremødet på DR Lyd. Første episode har lige haft premiere her til morgen, så det er bare at kaste over det.
2: Det her
1: er P4 Morgen.

0: Det var vind og vejr fra Thor Farlow. Den næste vejrudsigt, den får du hørt her på kanalen om 20 minutters tid. Det er ikke det, det skal handle om her. Det skal handle om det her med at krydse sporene. Du kan ikke lige nå det. Det er nemlig mantraet i en kampagne, Bane Danmark har begyndt i dag. For der er en kraftig stigning i antallet af trafikanter og fodgængere, der vælger at krydse overgangen, selvom de bliver advaret om, at der kommer tog. Ifølge tal fra Trafikstyrelsen, så er der altså en stigning på 75% i de her nærvedhændelser, og det er bare fra 2024 til 2025.
1: Ja, og et af de steder, hvor der er blevet rapporteret en hel del, var ifølge Bane Danmark ved Haslev Station, som ligger på Lille Sydbanen, der kører der mellem Roskilde og Næstved over Køge. Og der var vores reporter Rasmus Troldborg forbi i går.
2: Ja, netop ved den her overgang, der er der sket rigtig mange nærvedhændelser. Jernbanen, den skærer nemlig lige gennem Haslev by, og her på den ene side af jernbanen, der har vi ud over de her boliger, blandt andet en menu og en efterskole. Over på den anden side herover, der har vi altså en Rema 1000 og en Superbrugsen. Og det er som sagt et af de steder, hvor mange i 2025 lige synes, at de kunne nå at snise over, inden toget kom. Og Kurt Jensen, det er jo, du bor lige i området, det er jo sådan set noget, du også hører. Altså, hvordan det?
3: Jo, for vi hører hver gang, at togføreren her kommer, så trykker han i hornet. Det er ligegyldigt, om det så er midt om natten, eller hvad det er, så trykker han.
2: Ja, så her i dag har du hørt det?
3: Ja, jeg har hørt det her til morgen. Da jeg var ude at løbe en tur, der trykker han i hornet.
2: Og hvad tænker du over, at folk lige skal skynde sig over?
3: Jamen, jeg synes, det er uforsvarligt over for togføreren. Han kan jo ingenting gøre, jo. Så
2: på Lille Syd, som jo er den her, der går fra Næstved op til Roskilde, der var der en stigning fra 22 til 49 nærvedshændelser sidste år. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, det er skræmmende, at den er så høj, den stigning. Altså, folk de tænker sig jo åbenbart ikke om, selvom der sker ulykker.
1: Det sagde Kurt Jensen, der altså bor lige ved stationen. Og vores reporter mødte også Helle Lysholm, der heller ikke synes, at det er i orden, at folk ikke respekterer bommene. Men hun forstår godt, at flere bliver fristet, når jernbanen jo går lige direkte igennem byen.
4: Den går lige igennem byen, og der, hvor der er rigtig meget trafik, så vil der jo komme, så vil statistikken jo stige, ikke også på folk, der render over. Sådan er det jo. Mm.
2: Det er jo lang tid at vente, og der er mange tog, der kører igennem. Ja. Altså, skal folk ikke bare vente, så når det er sådan, reglerne er?
4: Det bliver man da nødt til. Altså, du taler med en kørelærer, selvfølgelig skal man respektere reglerne. Så, og jeg tænker, at der er jo ikke, altså så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men altså, som sagt, ja, fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
1: Og vores kollega Rasmus Troldborg mødte også Preben Pedersen lige, da bommene var gået ned.
2: Nu kan vi jo se, at toget kommer hernede, og det er jo faktisk en af de her steder, hvor der har været rigtig mange af de her nærvedhændelser. Altså, hvad tænker du om folk, der lige tænker, at de skal skynde sig over?
5: Jeg synes, det er at lege lidt med ilden, ikke? Fordi der er en grund til, at de her bomme går ned. Der er en grund til, at der er sat nogle minutter ind, for at man skal vente. Og det ved vi godt, når vi kommer her hele tiden.
2: Men nu kunne vi jo se, at det gik jo lidt tid fra, at bommen gik ned til toget, nu kommer køren ind på stationen. Kunne man ikke lige nå det?
5: Jo, men tænk, hvis du snublede. Tænk, hvis du hang fast. Tænk, hvis din bil gik i stå. Ik? Det ville ikke være sjovt.
2: Så det er ikke noget, du kunne finde på at gøre?
5: Nej, det gør jeg ikke.
0: Ja, og en undersøgelse fra Trafikstyrelsen viser, at hver femte af fodgængerne og 5% af bilisterne vil krydse en jernbaneoverkørsel uden bom, på trods af advarselssignaler, hvis de ikke kan se eller høre, at der kommer tog.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Swan Lee var det før med Love Will Keep You Warm, og så var det altså Mumle og den med nullermændene, den som hedder Et for dig. Vi skal tale lidt mere om musik, men ikke danske kunstnere, som det var lige her, men tværtimod nogen fra Manchester.
1: Ja, det er Liam og Noel.
0: Gallagher.
1: Yeah.
0: Oasis med andre ord.
1: Yes.
0: For der er en film, der er dukket op.
1: Det er der nemlig, og den har premiere i morgen. Den hedder Don't Look Back in Anger. Sjovt nok jo, for det er jo en legendarisk titel på en af deres sange, ikke?
0: Ja, stor hit.
1: Den har verdenspremiere i morgen, som sagt, og følger sidste års Oasis genforening og den efterfølgende verdensturné. Og genforening, det er altså noget, der virkelig... Altså, der mener man genforening,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, for Liam og Noel, de kunne virkelig ikke lide hinanden. Altså, antallet af gange, hvor de virkelig har sagt meget lidt flatterende ting om hinanden,
1: ja.
0: det kan man jo ikke... Der kunne skrives hele bøger om det.
1: Ja, de har jo simpelthen været op og slås på scener.
0: Ja.
1: Og det kulminerede det der fjendskab backstage ved en koncert i Paris i 2009. Og siden da har de bare svinet hinanden,
0: ja,
1: til, ikke?
0: Ja, det har været legendarisk. Men lige pludselig,
1: ja,
0: så kunne de igen og koncert. Og det er så det, man følger her i den her Don't Look Back in Anger-film.
1: Ja, og det er angiveligt i høj grad en hyldest også til fansene. Og med masser af koncertscener med fans, der græder af glæde og jeg ved ikke hvad. Altså det er en decideret sådan, fans-band-kærligheds film. Og hvis man skal forstå eller tro anmeldelserne, så for eksempel musikmagasinet Echo, altså virkelig, virkelig begejstret for den her film. 5 ud af 6 stjerner. Og, ja, og nævner også det der med, at det er en brag af en biografoplevelse, står der, som tester lydsystemet til det yderste. Det er svært at sidde stille i sæderne, og det er ikke en film, der er værd at se derhjemme i hvert fald.
0: Nej.
1: Fordi det kræver virkelig god lyd, ikke?
0: Ja, det var en anbefaling i hvert fald om at sørge for at få den set i biograferne, mens den stadig er der. Fordi ja, det er jo sådan med mange af de her ting, at vi ved jo godt, den ender på en eller anden streamingtjeneste på et eller andet tidspunkt.
1: Ja.
0: Men medmindre du har nogle virkelig store højtalere stående ved siden af dit fjernsyn, så kan det godt være, at du skulle sørge for at få fat i biografoplevelsen.
1: Ja, og så vil jeg lige fremhæve Heartbeats.dk, som også anmelder den. En anmelder, som bare nåede loren og skeptisk, da han gik ind til biffen, fordi han tænkte, jeg gider snart ikke høre mere om det der uvenskab, og så bliver de gode venner osv. Men han ender med at give den 5 ud af 6 hjerter og siger, den er alt for meget og alt for fed.
0: Ja. Nå, skal vi så ikke høre noget ABBA?
1: Jo, det er der altid også.

0: This is selvfølgelig Don't Look Back in Anger. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan få fatale konsekvenser, hvis et tog kolliderer med en person, fordi han eller hun er gået over sporene, selvom bommen er nede. Alligevel er der sket en stigning i antallet af nærvedhændelser, hvor der er risiko for en kollision, det viser nye tal fra Trafikstyrelsen. På landsplan er der sket en stigning på 75% mellem 2024 og 10 år til 549 hændelser. Og at der er mange, som tænker, at den lige går, det kan lokofører Adrian Bosen skrive under på. Han kører på Østbanen mellem Faxe Ladeplads og Rødvig og til Køge og Roskilde.
3: Jamen, det sker jo på daglig basis, og det er flere gange dagligt. Jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
2: Derfor vil han gerne have politiet til at tjekke overgangene ved for eksempel stationen i Stor Heddinge.
3: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Molslinjen vælger nu at sætte prisen ned for gående på ruten mellem Sjællands Odde og Aarhus. Det har vakt stor kritik fra blandt andre den tidligere borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov, at turen fra nytår var steget til det dobbelte, så en tur kostede næsten 300 kroner. Men fremover vil prisen begynde ved 89 kroner. I første omgang var de nye momsregler, som fik rederiet til at hæve prisen, men nu er der kommet grønt lys fra Skatterådet til at vende prisstrukturen på hovedet. Hvor vi før solgte en bil først, så ryger passagerbilletterne nu først, og det betyder, at momsen bliver udregnet helt anderledes, lyder det altså fra rederiet. Det kan være svært at finde sig helt til rette på skolebænken, hvis man er en af de eneste kvindelige elever i klasselokalet på en erhvervsuddannelse. Og derfor har både UCE i Nykøbing Falster og NEG i Holbæk startet elevnetværk for netop piger og kvinder, der er ved at uddanne sig til f.eks. murer, elektriker og automekaniker. For det har en betydning, at man som kvindelig elev har nogen at spejle sig i, siger Jonas Pedersen, projektmedarbejder og mentor på NEG i Holbæk.
4: Man kan stå alene med nogle oplevelser og udfordringer, som der ikke er nødvendigvis så mange andre, der kender til. Så for os er det vigtigt, at de har et sted, hvor de kan mødes med andre kvinder og udveksle erfaringer og have en følelse af ikke at stå alene. Så det handler om altså ikke at skabe afstand mellem kønnene, men det handler om at skabe lige muligheder.
2: På UCE i Nykøbing Falster er netværket for de kvindelige elever på uddannelser som elektriker og VVS'er skabt med fokus på at fastholde dem på uddannelsen, det fortæller underviser Heidi Brøndum.
5: Man kan netværke i forhold til både de lidt ældre elever og de yngre elever. Hvad er erfaringerne rundt omkring? Hvad skal man kæmpe rigtig meget for? Hvad behøves man ikke? Og også bare for at give et frirum sammen.
2: Ifølge tal fra interesseorganisationen Dansk Industri er andelen af kvinder på erhvervsuddannelser som maskinsnedker og elektriker steget siden 2020.
6: Onsdagen byder på lidt eller nogen sol, men der kan altså også stadig komme byer. De kan ovenikøbet blive kraftige, og de kan også være med torden. 13-18 grader, og vinden den er svag til jævn. Den er fra vestlige retninger lokalt op til hård vind.
7: P4
1: morgen.

0: Nabia var det her, Never Played the Bass.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi har jo altså morgen igennem talt meget om det her med, at vi skal lade være med at gå over sporet, når bommen er nede og alt det her. Men i det hele taget, det der med at løbe rundt der på jernbanesporet, det skal man holde sig langt væk fra. Og det kan man blandt andet se af et Facebook-opslag, som lokoføreren Thomas Lind lavet her for en 14-dages tid siden.
2: Han beskriver en situation, som lyder helt vildt, altså.
0: Ja, det foregik ved Valsø på Sjælland. Han kommer drønende der med de her 160 km i timen. Og så lige uden for Valsø, 200 meter foran ham, der ser han to drenge, sådan på en 11-14 år, der løber og leger på sporet, og får godt nok øje på ham, og han hammer jo bremserne i og sætter hornet til og sådan noget. Men de synes åbenbart, det er sjovt at hoppe af sporet sådan heldigvis i okay tid. Men det han så også kommenterer videre, det er, at hvad de så ikke ved, de der drenge, det er, at hvis det nu ikke havde været, fordi der havde været sporarbejder, så var et modkørende tog på det andet spor, hvor drengene hopper over, være kommet bragende med tilsvarende 160 km i timen, men heldigvis så kørte det kun 80, så de klarer sig, de to drenge der. Ja. Og det han så siger, vi ikke være søde, kære forældre, pædagoger og lærere i Valsø, og fortælle jeres børn, at leg på ved skinnerne, det er fuldstændig off limits.
2: Ja, og heldigvis, og det har han så opdateret sit opslag med senere, så er der utrolig opbakning omkring det her opslag, ikke?
0: Ja.
2: Over 700 likes og en masse kommentarer. For eksempel en, som skriver, godt skrevet, kære lokofører, godt, at der ikke skete noget, og en anden foreslår, måske var det en idé, at en lokofører kommer ud på skoler og fortæller om det her, altså ud over, at forældrene selvfølgelig skal tale med deres børn og unge. En anden siger, at det lyder helt vildt. Jeg håber, alle forældre fortæller deres børn, at det der, det er no-go. Og sådan går det bare videre derudad.
0: Ja, og man kan jo så frygte, når nu vi hører historien i dag i det hele taget, at der er en del forældre, som måske ikke er de bedste rollemodeller, hvad det her angår. Så vi skal nok alle sammen lige hanke op i jer selv og huske, når bommene går ned, når lysene begynder at blinke, så skal vi lige blive på den rigtige side af de her bum.

0: det var Pet Shop Boys og deres It's a Sin. På DR TV og DR1, der løber endnu et afsnit over skærmen i dag i serien Søren Vester bygger sommerhus. Her har Søren Vester hyret en masse dygtige håndværkere, blandt andre Freja Elmer fra Horbelev.
1: Og så er der Freja. Hun er en bosslady. Altså, hvor der er nogle piger, der er gået sammen og siger, hey, vi skal sætte noget fokus på, at vi har brug for flere kvinder i håndværksmæssigt fag. Og det er der virkelig. Og så er hun bare svinedygtig.
2: Det bliver mega godt. Det er jeg ikke i tvivl om. Og skængerne er vanvittigt.
3: Freja Elmer, hun er simpelthen selvstændig bygningssnedker, og hos Søren Vester, der bygger sommerhus, så sørger hun for, at der bliver lavet en flot tagkonstruktion til det sommerhus, der bliver renoveret. Men Freja er jo altså ikke bare bygningssnedker, hun er også rollemodel, som Søren Vester antyder. For selvom andelen af kvinder i bygningssnedkerfaget har været støt stigende siden 2020, så er det stadig kun knap hver tredje bygningssnedker, der er kvinde. Det viser tal fra Dansk Industri. Vores reporter Rikke Stokholm, hun var hjemme i Frejas snedkerværksted tidligere på morgenen.
4: Ja, Freja Elmer er altså i fuld gang med dagens opgave. Jeg har trygt overladt værktøjet til hende. Freja, hvad er det, du er i gang med?
5: Jamen, jeg er ved at save en spros over på et vindue, som skal genbruges. Jeg skal bruge sprossen til at reparere et andet vindue, som en kunde skal have igen.
4: Ja, for de ser lidt, hvis vi tager vinduet her. Ah, man kan se, det har fået lidt fugt, ikke? Og maling er skrællet lidt af, så det skal have lidt nyt liv.
5: Ja.
4: Og i det her tv-program, der er du på en eller anden måde blevet en rollemodel, jo, ikke? Altså, skal vise frem, hvad er det, man kan også som kvinde? Altså, du mener, det her det er vigtigt, at man viser det. Hvorfor?
5: Det er, fordi jeg tror, at det havde haft en kæmpe betydning for mig, da jeg skulle vælge uddannelse. Jeg havde nogle fordomme om håndværksfaget desværre, der gjorde, at jeg først fik valgt snedkeren i en sen alder. Og som håndværker, der er det bare guld værd, jo flere års erfaring man har. Så jeg ville ønske, at jeg havde turde starte lige efter folkeskolen. Men jeg tog en anden uddannelse først.
4: Og hvorfor gjorde du det? Fordi du altid lidt haft den her interesse for træ og for håndværkerne. Du kunne nogle ting med hænderne, ikke? Altså, hvad var det, der gjorde, du tænkte, det er ikke min vej, det der?
5: Jamen, jeg tænkte, at der ikke var fremtid i at være håndværker. Simpelthen på grund af, at jeg var bange for at ville ødelægge min krop fysisk. Og jeg var bange for, at mine mandlige kollegaer ville lægges til last for, at jeg var kvinde, og de så skulle løfte mere, end jeg gjorde osv. Så derfor så tog jeg en teknisk designer først, hvor man jo så sidder og tegner til byggeriet og industrien. Så jeg har jo været sådan lidt i branchen, men uden sådan helt at have fat i bolledøjen.
4: Men nu står vi jo her i dit helt eget værksted. Du er ved at lave et nyt værksted, der er endnu større. Der er gang i forretningen. Altså, jeg sagde, at vi skulle måske næsten have et flag op, for lige om lidt så fejre din forretning et år. Du har din lille hund med her, som bliver kaldt Lærling, ikke? Altså, hvordan har det så været at komme i gang? Tag det springet og sige, prøv at høre, jeg kan godt som kvinde have min egen selvstændig virksomhed og være snedker.
5: Det har været mega nervepirrende. det har bare handlet om at proppe en masse is i maven, og så se, hvad der sker. Giv den gas.
4: Og føler du så, at du har bevist både for dig selv og for omverdenen, at det kan du altså godt?
5: Det ved jeg ikke, om jeg føler endnu. Jeg tror, at måske om 5 år har jeg nok lidt mere ro på det. Lige nu er der stadig mange ting, jeg prøver af og skal finde ud af, hvad det er, jeg sådan rigtig gerne vil lægge fokus på af arbejde.
4: Men en rollemodel, det er du i hvert fald selv blevet nu.
5: Tak skal du have.
3: Freja Elmer, som jo altså er selvstændig i Elm Snedker, som er i Horbelev på Falster.
0: Og hvis du vil se, hvordan hun er til sådan noget med det her tag, som skal på Søren Vesters sommerhus, så er det jo altså på DR og på DR1 og på DR TV, at du kan følge Søren Vester bygger sommerhus.
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Så fik vi jo lige inden en gang vist, at det der med dansk musik, det er vi gode til her på P4. Før var det Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake. Og så var vi hele turen til Malaga sammen med Thomas Helmi. Og så har vi ikke så meget mere tilbage på programmet.
1: Nej, men ved du hvad? Der er kærlighed ud over det hele på den anden side af radioavisen.
0: Formiddag på 4'eren, de leverer.
1: De leverer, ja, simpelthen. Ved du hvad? De stiller spørgsmålet, er du kærlighedsmodig? Det er ikke lige et begreb, jeg havde sådan gået og spekuleret over, men de får besøg af to eksperter fra Gift ved Første Blik. Det er Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due, og taler med dem om mod i kærlighedsforhold. Og de vil også gerne høre dig derude, hvor modig du er, når det gælder kærligheden. Altså, det kan jo være mange ting. Man kan måske være sprunget ud af et forhold, man ikke var glad for, ind i et nyt. Man kan også have taget mod til sig og sagt til et eller andet til sin partner, kan vi gøre sådan og sådan i stedet for, eller
0: ja,
1: hvad ved jeg?
0: Ja. Så jamen, fordi lige da du siger kærlighedsmodig, hvad var det, du var det ord, du brugte?
1: Ja, kærlighedsmodig, det siger de selv.
0: Ja, der var jeg sådan, hvad er det? Men det sætter mig mere i en retning, når du siger det sådan der.
1: Yes, og så kommer de nok til at tale lidt om den nye sæson af Gift ved Første Blik, må ikke?
0: Jo. Ej, jeg har da set første afsnit.
1: Der er der også.
0: Det selvfølgelig kan man altid tale lidt om Gift ved Første Blik. Nå, det kan vi altid vende tilbage til. Tak for denne omgang P4 Morgen. Som sagt, formiddag på 4'en lige efter en radioavis. Vi skal have ny musik inden da. 100 år hedder den her fra Lea Øytbjerg og Augusta Schackinger. Ha' en god onsdag.

0: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Den internationale valutafond IMF har gennemgået dansk økonomi og advarer mod regeringens planer om differentieret moms, for det vil være både dyrt og ramme skævt, lyder det. At sænke momsen på fødevarer vil koste staten mange penge og i højere grad gavne personer med høje indkomster, lyder det i vurderingen. Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt ifølge Skatteministeriet. Norges kong Harald skal i dag begraves fra Oslo Domkirke, og nordmænd er strømmet til for at overvære det sørgeoptog, som går i gang kl. 12. Og nogen har været op helt fra den tidlige morgenstund, som Marco Lemo her, der har stået klar siden kl. 4.
1: Vi var der 4:15. Vi skulle sørge for at få de bedste pladserne.
0: Og de allerbedste pladser er nok reserveret til statsledere og kongelige fra hele verden, der også deltager ved statsbegravelsen. Den går i gang kl. 13 og vil begynde med et minut stilhed i hele Norge, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det indebærer, at man der først vil lyde tre klokkeslag fra både domkirken her i Oslo, men også fra kirkerne rundt om i landet. Og derefter så starter det her minut stilhed så, og så bliver det så rundet af med tre klokkeslag igen. Og så også i det her minut, der er blandt andet al offentlig trafik. Det står stille, altså busser og tog, de må ikke køre.
0: Når begravelsen er slut og kongens borgere bæres ud, så skal fire F-35 fly cirkulere i luften og danne en formation ved navn Missing Man, som symbol på, at kongen rejser videre og efterlader et tomrum. Du kan følge med begravelsen på DR1 og DRTV fra kl. 11. Der vil ikke blive indført et boykot af varer fra bosættelser på Vestbredden fra dansk side. Heller ikke selvom vi sammen med 10 andre vestlige lande er med i en erklæring om at indføre handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Storbritannien, Frankrig og Canada går endnu længere og vil lave et boykot af varer, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at det er altså noget, der skal afgøres på EU-niveau.
3: Når vi ikke gennemfører et unilateralt, altså et rent dansk boykot, så er det altså jura, fordi det er EU-ene kompetence. Vi har altid haft den linje i øvrigt også politisk, at sanktioner for at virke skal gennemføres i flok.
0: Det er signalværdien over for Israel, der tæller her, mener Lars Løkke Rasmussen.
3: Det her er jo ikke et forslag, der kommer til at knække Israel, altså økonomisk. Det her, det handler jo om at sende et fuldstændig klokkeklart, entydigt politisk signal til Israel.
0: Mod øst, der er det skyet og stedvis regn, og ellers lidt opklaring vestfra og mulighed for lidt eller nogen sol. Men der bliver også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg er, jeg tør godt sige det, jeg er meget, meget investeret i gift ved første blik.
3: Ja, altså det er faktisk svært at få dig til at holde op med at snakke om det.
2: Jeg er helt vild med det. Meget, meget investeret i de to par, vi allerede har mødt i morgen. I andet afsnit, der skal vi jo møde de sidste to par.
3: Jeg har svært ved at skulle forholde mig til, at jeg skal sove i nat. Og det er ikke fordi, at min datter har fødselsdag. Det er simpelthen glæden over, at jeg gift første blik igen i morgen.
2: God formiddag og kæmpe velkommen her i formiddag på 4'eren, Trine og Mathias.
4: Tak for det.
5: Tak for det. Godmorgen.
2: Alle faste seere af gift ved første blik kender jo dig, Trine Hjort Bønderup. Du er psykolog med speciale parterapi, og igen i år, der hjælper jo, du jo de her kærlighedsmodige par med store små udfordringer. Trine, sådan, har du egentlig nogle gange lyst til at komme med sådan små råd, hvis du overhører en samtale mellem et par på en café, sådan lige sige, må jeg lige hjælpe her?
4: Nej, altså, jo, både ja. Altså, man får jo lidt sådan en radar, der er super tunet ind på alle de der små øjeblikke, hvor man kan se, her var der potentiale for, at samtalen den kunne være bedre, hvis bare lige du gjorde det og det. Så mit analyseblik, det kan jeg selvfølgelig ikke lægge væk, men jeg synes alligevel, at jeg trækker radaren godt til mig. Sørg for ikke at være på arbejde, når jeg har fri.
3: Mathias Sølle, du er med som ny ekspert i den her sæson af Gift for Første Blik. Du er 46 år gammel, du er uddannet klinisk psykolog, du er parterapeut, og så er du direktør for NGO'en Styrk Familien. Privat, der er du på 16 år gift med Anna. Mathias, kan du overhovedet huske, hvordan det er at være single og gå på jagt efter kærligheden?
5: Nej, det begynder at være nogle år siden, så det synes jeg faktisk er svært at huske i detaljerne. Jeg husker dog svagt, at der var en vis desperation knyttet til at være på de evige jagtmarker.
3: Men hvordan så det der med at skulle sætte sig ind og sammensætte nogle nye par, som jo også har været på jagt efter kærligheden i lang tid?
5: Jamen, det er spændende. Det opleves også som et meget, meget stort ansvar. Man har mulighed for at sætte nogen sammen, som på godt og ondt kan præge hinanden. Og det er meningsfuldt, men det kommer også med en høj etisk opmærksomhed, fordi vi jo ønsker at skabe den bedst mulige proces for dem i de 5 uger, forhåbentligvis også på den lange bane.
2: Trine og Mathias, velkommen indenfor. Det er jo en dag, hvor hele verden siger det sidste farvel til Norges afdøde kong Harald. En mand, der jo på alle måder tog et meget modigt og et standhaftigt valg, da han valgte, at den borgerlige Sonja, jamen hun skulle altså være hans livsledsager og dronning. Og derfor hylder vi den her formiddag det at være kærlighedsmodig. Så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mick Des her på Saw You Dancing.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due, parterapeuter og eksperter i gift ved første blik. Er ordet kærlighedsomsorg egentlig sådan et
2: kærlighedsmodig?
1: Kærlighedsmodig, undskyld. Jeg ved ikke hvad jeg kunne læse der. Kærlighedsmodig står der selvfølgelig. Et anerkendt ord sådan inden for nogle psykologiske teorier, eller er det bare noget, vi her på formiddag på 4'en har fundet på?
3: Jeg tror ikke, det sådan er officielt noget, du kan slå op i et psykologisk leksikon, men jeg tænker, det er et begreb, som både mig og Mathias er ret begejstret for. Vi ved, at det findes, og vi ser det i terapi gang på gang.
4: Og så vi kan komme tilbage til, så det er både noget, der knytter sig an til det der med at indgå i en relation, noget vi kan snakke mere om lidt, og som har at gøre med gift ved første blik, men det er også noget, der er evigt aktuelt på almindelige tirsdage, når vi har været sammen i lang tid.
0: Ja, parerne i gift ved første blik er jo på alle måder helt enormt kærlighedsmodige. Men Mathias, hvor meget kærlighedsmod krævede det egentlig af dig, da du fandt sammen med din partner?
4: Jamen, det krævede en del. Altså, det hører med til historien, at hun er 9 år yngre end mig, så da vi mødte hinanden, var hun 18, og jeg var 27. Og før jeg kommer til fortællingen om, at jeg selv var modig, så vil jeg gerne starte med at indrømme, at jeg var en svagpisser. Jeg havde set hende til et arrangement. Jeg havde snakket med hende kort nogle måneder forinden, og jeg havde sådan lyst til at gå over til hende. Og man skulle jo tro, at grundet aldersforskellen, så var jeg i ro, og så troede jeg, at jeg kunne det hele. Men faktisk var det sådan, at jeg i løbet af den aften var så nervøs for at gå over til hende, at jeg måtte sige til min ven Christoffer, at han ville få 1.000 kroner af mig, hvis jeg ikke inden midnat havde taget initiativ.
2: Okay, der skulle lige lidt penge til, før at, du fik mod til at gå hen til hende. Jeg fortalte lige under musikken, at jeg ligesom dig, Mathias, jeg er 9 år ældre end min kæreste.
4: Ja.
2: Trine, er det egentlig typisk, at det kræver lidt ekstra mod at gå ind i et parforhold, når der er en stor aldersforskel?
3: Ja, det er helt typisk, fordi det netop er et af de steder, hvor vi kan frygte og møde fordomme fra omverdenen. Så nogle gange så handler kærlighedsmod også om at stå op over for omverdenen og sige, hey, vi har en særlig forbindelse, til trods for, at vi måske aldersmæssigt falder i 2 forskellige livskapitler. Men det er særligt sådan mødet med omverdens blik, der kan gøre, at man lige mærker i maven, her er der noget på spil.
4: Og hvis jeg skal supplere fra mit perspektiv, så var det faktisk ikke kun bekymringen for omverdenen, men det var også det her med, at jeg rationelt tænkte, det her det går jo ikke. Altså hun er 18, jeg er 27, vi har forskellige værdier, forskellige venskabskredse. Vi vil forskellige ting her i livet, så det der med at våge at kaste sig ind i noget velvidende, at det er irrationelt, synes jeg også kræver et vist mod.
1: Jamen, men hvor I har modet ellers bestået for dig, Mathias, i forhold til det her med at være kærlighedsmodig i forhold til din partner og det her med at finde sammen med din partner?
4: Jamen indledningsvis, som jeg var inde på, så synes jeg, det krævede mod hos mig, men ikke mindst hos min daværende kæreste, Anna. Fordi vi på en måde tænkte, det var irrationelt, og det var ikke særlig sandsynligt, at det ville gå godt. Hvis jeg så skal komme et yderligere eksempel på noget konkret, der gjorde sig gældende, så var det sådan de første uger og måneder, jeg synes var frygtelig dejligt, og jeg synes, hun var flot, det synes jeg stadigvæk. Men jeg syntes også, at hun i sin respons på min fortælling om dagen blev lidt ensidig, så når hun spurgte til, hvordan min dag havde været, så sagde jeg, den har været dejlig, så sagde hun, ej, hvor dejligt. Og så tænkte jeg, det var en fin respons, men hun har lige sagt, det er dejligt, det har jeg også sagt, det er dejligt. De bidrager ligesom ikke til nogen dynamik. Så jeg kom til at savne, at hun spurgte ind til min dag, at hun ligesom havde en mere grundlæggende interesse for at spørge ind. Og det generede mig i en sådan grad, at jeg tænkte, enten er jeg nødt til at sige noget til hende, eller så tror jeg, at min interesse klinger af. Og det krævede mod, for jeg frygtede, når jeg sagde det, så ville hun enten misforstå mig, hun ville blive frygtelig ked af det, men hun kunne jo også komme til at tænke, hvad han for en gammel støder, der kommer her og skal kræve alt muligt af mig.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvornår har du været kærlighedsmodig, og hvordan? Altså, det kan jo være, at du er flyttet langt fra kærligheden, måske helt om på den anden side af jorden.
1: Det kan også være, at du er gået ind i et forhold uden nogle børn, mens din partner, som du nu er blevet kæreste med eller gift med, måske havde 3 børn, dengang I mødte hinanden.
0: Det kan også være, at du ligesom Mathias og jeg har en partner, der er meget ældre eller meget yngre end dig selv. Indbakken er åben, fordi den her samtale skal vi jo selvfølgelig have alle med i. Så fortæl os, hvornår har du egentlig været kærlighedsmodig?
5: Formiddag på 4'eren.
6: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
6: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Det er ikke

0: Min ven hedder den her fra Rosa.
1: Som chef for administrationen på et mindre hospital, måtte jeg fortælle den 16 år yngre kvalitetskonsulent, hvad jeg følte for hende. Nu bor vi sammen og har lige købt et sommerhus på Djursland. Thomas, der skriver sådan.
0: Skønt, vi taler om det at være kærlighedsmodig, men en ting er at være kærlighedsmodig på sådan den der Romeo-Julie-agtige måde. Noget andet er det der med at være hverdagsmodig. Mathias, hvornår er du hverdagsmodig i dit parforhold?
2: Jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, jeg er særligt modig eller mere modig end alle mulige andre. Men jeg prøver på en almindelig tirsdag eller onsdag at tage det alvorligt, når der er noget, jeg eksempelvis er ked af. Hvis Anna har sagt noget, eller hvis Anna igennem periode har prioriteret alle mulige andre herunder børnene frem for mig, så insisterer jeg på at være modig nok til at sige til hende, hey Anna, jeg er faktisk lidt ked af, at du ikke prioriterer mig højere. Og det synes jeg kræver mod, fordi der kan risikere at komme et svar tilbage, som jeg ikke er så begejstret for.
0: Men har Anna så mod til at gøre det andet, den modsatte vej? Og har du mod til så ligesom at tage imod, hvis der er noget, hun er ked af, eller der har sådan tricket hende?
2: Jeg tror, jeg kan svare mange ting på det spørgsmål. på en god dag, hvor jeg er i overskud, så prøver jeg at være modig nok til at sige, Anna, det er en god pointe, det kan jeg godt se, det er jeg ked af, lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Og så er der jo alle mulige andre dage, hvor jeg er fortravlet, jeg er presset, jeg er træt, hvor jeg kommer til at forsvare mig selv. Det gode ved at være psykolog, det er, jeg ved, at det heldigvis er normalt at gå i det mønster, og det er Trine også god til at præcisere i alle mulige gode programmer.
1: Ja, Trine Hjort Bønderup, ekspert i gift ved første blik sammen med Mathias. Jo, hvad sker der egentlig, hvis Mathias og alle vi andre glemmer det der med at være kærlighedsmodig i hverdagen?
3: Ja, så får vi lige så langsomt gjort det med vores forbindelse, at der godt kan bygge sig sådan en lille mur op. Og det behøver ikke at være sådan en kæmpe mur af konflikter, men små sådan mursten, der egentlig handler om lidt mere afstand, lidt for lidt ærlighed, lidt for lidt checking in. Og så begynder man at blive sådan lidt en todelt version af sig selv. Den, man er på indersiden, det man mærker, og så det spil, man måske spiller over for hinanden i hverdagen. Og det føles sjældent særlig godt at gå længe i den tilstand.
0: Men hvorfor er det er så svært at ligesom åbne op for det, der er inde på indersiden, så det ikke bare bliver den der trummerum, og det hele bare kører, og man aldrig egentlig får sagt, hvordan det er, man går og har det?
3: Jeg tror, den bedste definition, jeg kan komme med på sårbarhed, det er det, at man tager noget, som føles skrøbeligt, og så lægger man det i andres hænder. Og der, hvor det er sårbart, det er der, hvor man også har rigtig meget på spil i, at den anden griber en. Mm. Så der, hvor man er allermest på spil i at få en god respons, så har man fat i noget af det rigtige. Så er det ganske rigtigt sårbart, det man er i gang med at dele. Og det er vi mennesker bare bange for at gøre.
1: Vi elsker gift ved første blik her i formiddag på 4'erne. Heldigvis har vi jo selskabet Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due en hel time endnu.

0: Emil, The Minds of 99. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Siden januar er prisen for gående passagerer med Molslinjens færger over Kattegat steget til det dobbelte, så en tur har kostet 299 kroner hver vej. Men nu er der godt nyt til de gående passagerer, der rejser mellem Sjællandsodde og Aarhus. Molslinjen har nemlig valgt at sænke prisen, så den nu begynder ved 89 kroner. Det var nye momsregler, der i første omgang fik Molslinjen til at hæve prisen, men nu har rederiet fået grønt lys af Skatterådet til at vende prisstrukturen på hovedet. Det forklarer kommunikationschef hos Molslinjen Jesper Mæk.
3: Før hvor vi solgte en bil først, så sælger vi nu passagerbilletter først, og det betyder, at momsen bliver udregnet helt anderledes, og at vi kan holde et andet prisniveau for de gående, som er dem, der styrer momsen ifølge det nye styresignal.
2: Carsten Borup bor syd for Aarhus, og familien har et sommerhus ved Sjællandsodde. De høje priser har betydet, at han har måttet skære ned på turene til sommerhuset hen over sommeren. Derfor er han også glad for, at Molslinjen nu sænker priserne.
4: 600 kroner retur, det er altså mange penge, hvis man lige skal over en weekend. Jeg er 75 og har folkepension, men med 89 kroner, der behøver jeg ikke at spekulere under. Så kan jeg bare tage over, når jeg har lyst.
2: Og fra vandet og op ud til skinnerne. Vi er nemlig blevet dårligere til at respektere det blinkende lys og de bimlende klokker, der går i gang, når et tog nærmer sig en overkørsel, og vi skal holde tilbage, indtil toget er kørt forbi. De såkaldte nærvedhændelser, som lokomotivførerne indberetter, er steget med 75% på landsplan fra 2024 og til sidste år, viser tal fra Trafikstyrelsen. Og kigger vi specifikt på vores område, så har Banedanmark opgjort, at det især er ved Haslev station, at folk ignorerer advarselsanlægget. Og det er helt uacceptabelt, mener Kurt Jensen, der selv er fra byen. Jeg synes, det er uforsvarligt over for togføreren. Han kan ingenting gøre, siger han. Lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være kraftigere med torden. 13 til 18 grader, og så er der en svag til jævn vind fra omkring vest.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med selskab af Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen. Du er kendt fra Gift ved første blik, hvor I to jo hjælper parrene med at finde kærligheden, bevare kærligheden. Vi hylder det her med at være modig i en kærlighedsrelation, og det har Tine været.
2: Jeg var kærlighedsmodig, da jeg mødte min mand som 25-årig på Køge Sygehus. Han var dengang 34 og samtidig sygeplejerske på både min og andre afdelinger.
1: Samtlige
2: sygeplejerske, undskyld, på både min egen og andre afdelinger farrådede mig at begynde på noget som helst med ham. Han var rimelig berygtet i godseøjne og havde været med og havde mere end en gang været rundt om blokken. Men man er vel en daredevil, og til november har vi været sammen i 37 år.
1: Ja, det er da en fantastisk historie.
2: Historie.
1: Kender godt det der med, at alle andre har en mening om, ej, det dur ikke, og det skal du holde dig fra. Men se nu der. Martin, han har skrevet en længere besked. Kærlighedsmodig. Det kunne man vist godt kalde mig. Som 19-årig mødte jeg en, vi blev kærester, senere gift og fik to dejlige børn. Men tæppet blev pludselig trukket væk under mig sidste år, da hun forlod mig. Jeg røg mentalt helt i kulkælderen, men hævde mig selv op og gik på datingmarkedet. Det tog kun en måned, så mødte jeg en ny kvinde. Vi dannede hurtigt par, men det holdt kun et år. For et par måneder siden mødte jeg så den skønneste sønderjyde på en datingside på Facebook. Vi har dannet par i halvanden måned nu. Hun er 56, jeg er 46, men vi har det simpelthen fantastisk sammen. I vores alder har vi selvfølgelig lidt med i bagagen, men vi kommer ret godt om det, og vi passer vildt godt sammen. Så de 10 år er jo intet problem overhovedet. Hvordan bliver man ved med at være kærlighedsmodig, ligesom Martin, når man, som ham jo har oplevet de her kærlighedsnederlag igen og igen, Trine?
3: Ej, det er et vildt godt eksempel på noget af det, som er det sværeste for os, nemlig at ture springe ud i det igen, når vi først er blevet brændt. Så den der kæmpe frygt for afvisning, der ligger i det, som selvfølgelig får mere og mere tyngde, jo mere vi har mærket smerten ved nogle afvisninger eller svigt. Så det kræver virkelig noget at samle sig selv op lige der.
1: Og ture tro på.
3: Jeg er god nok, og jeg har lov at være her og tåle andres øjne på en igen. Med risikoen for, at det også kan gå galt.
2: Hvad for nogle gode råd, Mathias, giver du, når du møder mennesker, som ligesom Martin her er blevet brændt af kærligheden, men egentlig gerne vil op på hesten igen, men måske ikke rigtig tør?
4: Jamen, jeg prøver at hjælpe dem til at komme i kontakt med deres værdier. Fordi hvis vi kun lytter til vores følelser, altså kun lytter eksempelvis til ængsteligheden, jamen så tør vi sjældent at gøre noget, der er vigtigt for os. Men hvis vi kommer i kontakt med værdien om, at vi ønsker et fællesskab, vi ønsker en relation, jamen så må det nogle gange, så må vi nogle gange betale den pris, det er at kaste os ud i noget, som vi faktisk er meget bekymrede for.
1: En, der kalder sig S, skriver sådan her: jeg føler mig meget modig i mit nuværende forhold, da min partner gerne vil åbne vores forhold op seksuelt, og jeg prøver at møde hans behov og fantasier uden fordomme, selvom det kræver en kæmpe revurdering af kærlighed fra min side. Når jeg læser det her, så tænker jeg, ja, det er modigt, men er det også overmodigt, Trine?
3: Der er i hvert fald en særlig kategori af mod, der handler om, om man tør bevæge sig ind på det, som er den andens præferencer og den andens ønsker, også selvom de måske strider lidt imod noget, som føles sundt eller rigtigt i en selv. Og lige der skal man jo også finde ud af, hvornår er det rigtigt at bøje, og hvornår er det rigtigt at holde fast. Men det overhovedet at gå ind i den udveksling og gå ind med åbenhed og for at afsøge, jamen, hvad kunne der komme ud af det her, det tænker jeg er modigt.
4: Ja,
3: man skal huske at holde fast i sig selv, tænker jeg.
4: Undskyld, Trine, jeg har lyst til i forlængelse at sige, at vi kommer hurtigt til at tale imod, som det at sige ja til noget, det at gå ind i noget, men det kræver lige så meget mod at stå ved sig selv og sige nej, her har jeg en grænse, det har jeg ikke lyst til, fordi når man kommer med den grænse, kommer med det nej, så risikerer man jo også, at den anden bliver irriteret.
2: Om lidt, der skal vi tale med Pernille fra Fyn. Hun har også været kærlighedsmodig. So much for supposed to be. Girl, I wish you luck getting over me.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due. Kan I ikke lige sige god formiddag til Pernille fra Vester Hæsingen på Fyn?
1: God formiddag, Pernille.
2: Hej, Pernille.
0: Pernille, du har skrevet til os, at du var kærlighedsmodig kort

0: efter du mistede din far til kræft. Fortæl.
1: Ja, altså, ja, det var lidt, vi mødtes over Tinder, ironisk nok. Men det var sådan noget, vi skrev meget frem og tilbage og sådan noget. Det var ikke sådan dybt seriøst. Og så, ja, det var en sindssygt svær periode i mit liv. Jeg kan bare huske, at på en måde, så ville jeg rigtig gerne mødes med ham. Men på den anden side, så turde jeg ikke rigtig, for jeg vidste, at hvis det gik galt, så ville det gå rigtig, rigtig galt. Så ville jeg ramme virkelig et hul. Jeg tænkte, ja, han virker så sød. så jeg tænkte, efter min far han gik bort, at det kan jo skade at mødes med ham.
2: Det lyder som om, at du var i en periode der, Pernille, hvor at du virkelig havde følelserne ude på tøjet af en god grund. Og at lige der, når man ikke føler sig som den bedste version af sig selv, så kræver det virkelig mod at skulle træde frem i kærlighed. Fordi hvad nu, hvis han ikke, hvad hvis det ikke blev til noget? Så ville du være i en svær situation.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det var meget skrøbeligt, så at sige.
3: Og Pernille, kan du fortælle lidt om, hvordan han mødte dig i det?
1: Han var faktisk utrolig sød. Altså, der var... Altså, han var så tålmodig, og han var der for mig, også når jeg græd. Og det var simpelthen så uvirkeligt, fordi at man har mødt nogle mænd i sit liv, som ikke altid lige havde de bedste hensigter. Så jeg var også lidt, hvad skal man sige, i forsvar, også oveni. Men jeg kunne snakke med ham om alt. Altså, der var ikke noget der.
3: Men tak, Pernille, for at dele det, og jeg synes også, at det er meget rørende at lytte til, fordi vi kan i det her program hurtigt fokusere på vores eget mod. Men det, der er væsentligt at huske på, det er, at den måde, vi bliver mødt på, har en afgørende betydning for vores trivsel. Og det, at han kunne møde dig på den kærlige måde midt i dit meget sårbare landskab, tænker jeg jo, har været helt afgørende for din trivsel midt i det svære.
0: Og Pernille, ja, vi skal jo huske at sige, det er 5 år siden i dag, I er gift i dag, I har fået 2 dejlige børn sammen. I har ovenikøbet også en virksomhed sammen. Taler I nogensinde om det der med, at I fandt modet på et tidspunkt, hvor, fordi han kunne jo også være løbet skrigende bort og tænkt, åh gud, det kan jeg slet ikke overskue og rumme, at hun er så ked af det. Altså, taler I om det i dag?
1: Faktisk ikke sådan voldsomt meget. Sådan en gang imellem snakker vi lidt om, hvor hård en periode det var og sådan noget der, men... Ikke voldsomt meget. Han er meget stille og rolig.
4: Pernille, tusind tak for at dele din historie.
1: Ja, det var da så lidt.
0: Og tillykke med kærligheden.
1: Jo, tak. Mange tak.

0: Fra det sekund, hvor parrene er gift ved første blik, de ser hinanden for første gang, så bliver de jo faktisk kastet lidt ud i lidt af en samarbejdskærlighedsopgave. Og den samme opgave, den kommer de to skønne mennesker, som vi har med i studiet, som gør alt for at matche folk rigtigt. Nu også kastet ud i.
1: Trine Hjort Bønderup og Mathias Stønnedue. I har nu en halv times tid til at blive enige om den bedste kærlighedssang nogensinde. Og I har jo begge to forberedt jer med gode argumenter, men I ved jo ikke, hvilke sange I hver især ligesom har smidt i puljen. Trine, vil du lægge for land? Bedste kærlighedssang nogensinde. Hvad er første bud for dig?
2: Jamen, så tror jeg, jeg starter højt. Altså, jeg er gået efter klassikere, jeg er gået efter bangers, jeg er gået efter der, hvor man virkelig kan mærke budskaberne. Så jeg har lyst til egentlig at starte med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Fordi...
1: Ja. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at den har den her inderlighed, og den har den her længselsfuldhed, som jeg synes er et vigtigt aspekt af kærlighed. Og man kan sådan mærke det i hans stemme, ikke? At der også er noget smerteligt, men virkelig noget vigtigt i kærligheden, som jeg synes, man mærker godt i den her sang.
0: Mathias, hvordan har du det med Lars H.U.G.? Er det fint nok, eller findes der noget, der er bedre?
3: Ej, nu er jeg en sympatisk person, jeg vil gerne udleve de her værdier, så lad mig bare sige, at jeg har det glimrende med Lars H.U.G.
0: Men er der alligevel noget, der kan slå Lars H.U.G. sådan ud i det største kærlighedsnummer?
3: Jamen, jeg har bevidst navigeret udenom de store bangers, og i stedet for mit første forslag et af TV2, der hedder Herlev. Det er skønt, og det er meget Dan Turellsk. Det er en hyldest til hverdagen.
4: Det er ikke vildt, men det er lige her. Et hjem i vores, som helst går til.
0: Kunne Herlev være alle mulige andre steder? Altså, det bliver bare et eksempel på et sted.
3: Præcis. Og min pointe er, at vi skal hylde hverdagen. Vi skal hylde det, at vi til daglig har hinanden, også selvom de store følelser ikke gæster os så hyppigt, som vi kunne ønske os.
1: Altså, vi er ude i Elsker dig for evigt eller Herlev, det er skønt. Det er meget forskelligt.
2: Vi starter ind med ret forskellig energi på opgaven.
1: Trine, hvad kan slå TV2's Herlev, det er skønt?
2: Men så har jeg lyst til at smide endnu et stort nummer ind, men som jeg synes har lidt af den her finurlighed og lidt af de her konkrete handlinger i kærlighed, som jeg også ved ligger dig på sinde, Mathias, så det er Elton John med Your Song. Og lyt lige til den her sætning.
1: Ja.
4: How wonderful life is while you're in the world.
2: Er det der, er det kuldegys, det er, når kærlighed jo er større end individet, ikke? Ja. Det der, hvor verden udvider sig, fordi at den anden er der.
1: Når du er i min verden.
2: Yes. Og så er der det her med at skrive det ned, ikke? Det er det, han har gjort med Your Song. Det er også noget, vi opmuntrer parrene til i for første blik. At skrive ned for at turde sætte lidt mere ord på kærligheden. Mm.
0: Altså, jeg fornemmer næsten, at det på rettet at blive sådan om en gang drengene mod pigerne, det her, ikke? Hvad er meningen? Hvad skidt nu med det? Mathias, jeg synes også, at Elton John, han er god, men der er vel godt noget, der kan hamle op med ham, er der ikke det?
3: Jo, men, og jeg vil indrømme, at det er et godt bud. Også, jeg husker det selv fra Moulin Rouge, og havde det faktisk på radaren. Men jeg synes, vi skal ned på jorden, til det jordnære igen. Og mit næste forslag, det stammer fra hende som Nineve, som har skrevet en sang, der hedder Kastanjer, hvor han synger sådan her. Jeg kom for at fortælle, at du ikke er alene med smerten i verden.
1: Ja.
0: Kan du med? Ja, mit højre ben, det kører lidt.
1: Jeg kan godt
2: se. Det er smukt.
1: Ja. Ja, det er smukt.
3: Og jeg vil bare knytte an til, det var jo det, som den tidligere lytter Pernille talte om. Hun havde en smerte over at miste sin far. Og det betydningsfulde for hende består jo ikke i, at den smerte forsvinder. Men i det øjeblik, at hun har en at være smerten sammen med, så bliver det hele lidt anderledes.
1: Ej, også et godt bud.
3: Trine, tak.
1: Tredje bud for dig.
2: Jamen, nu kommer buddet over alle bud.
0: Oh, ja. Yes. Ja. Det bedste er gemt til sidst.
2: Ja, det vil jeg sige. Det er den her, jeg er klar til at kæmpe ret hårdt for. Det er nemlig Bryan Adams med I Do It For You. Det er 80'er-lyden, det er kuldegysninger, når du kører i bilen, og regnen siler ned. Og så er det her...
1: Og så kan man bare se Kevin Costner. Det er fantastisk.
2: Og så er det her kæmpe store budskab, som jo er, at kærlighed også handler mere om, hvad du gør for den anden, og ikke bare, hvad du selv får. Og jeg ved, at Mathias, han elsker det her, så det er der, jeg rammer dig. Ikke?
3: Du manipulerer, Trine. Du vælger noget.
2: Jeg kender dig. Og så tænker jeg, at jeg kender lytteren, ikke? Ja. Vi må have noget, som alle kan være med på.
3: Ja.
0: Hvad har du som sidste bud til den store pulje, Mathias?
3: Jamen, jeg har et nummer skrevet af en norsk sangskriver, Bjørn Eidsvåg, og det skyldes, at jeg selv har boet 5 år i Norge, at min kone er halvt norsk, og at kong Harald bliver begravet i dag.
1: Okay.
3: Det hedder Mysteriet i dig.
0: Det er jo en 3-1'er, jo. Se, det kan jeg jo godt lide sådan noget her.
1: Ja, det kan jeg også godt. Ja. Jeg kan se på Trine, det kan Trine også.
3: Ja, og min pointe med at vælge det her, det er, at han betoner, at under består ikke i, at jeg elsker, men at du elsker mig. At det er en gave, der er et andet menneske, som vil mig frem for alle andre på planeten.
1: Hvem I mener, der har lavet det bedste kærlighedsnummer nogensinde, det finder vi ud af, inden vi siger farvel og tak for i dag. Og så skal vi selvfølgelig også høre kærlighedsbangeren, som I lander på. Så må vi jo se, om det bliver en af de her seks, eller en helt syvende.
0: Det er godt, det ikke er mig, der skal blive enig med nogen
1: eller
0: som helst.
1: Eller om I overhovedet kan blive enige.

0: Harry Styles sendte os frem til radioavisen. Den skal du få nu. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time affyres en sørgesalut, når Norges kong Haralds begravelse går i gang, og siden i morges er nordmænd strømmet til for at følge statsbegravelsen. Elisabeth Kahle Vignesheim er mødt op i sort tøj og sort hat med slør, og som royalist så har hun egentlig frygtet dagen, men hun tror alligevel, det bliver en fantastisk og værdig afsked til kongen, siger hun.
2: Jeg tror det blir en fantastisk fin og verdig avslutning på vår kjære kong Harald sin bortgang. Det må jeg bare si. Og dette har vi jo egentlig grudd oss for hele livet. Vi som er royalister, vi er vokst opp med en fantastisk konge.
1: Vi er vokst opp med en fantastisk konge, sier hun her. Og vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen forteller om begravelsen i Oslo i dag.
3: Her i Oslo der går processionen, hvor kong Haralds kiste skal transporteres fra slottet opp til Oslo Domkirke. Det går i gang klokken 12. Så klokken 13 så går selve begravelsen i gang, og derefter så bliver kisten så transporteret til Akershus Slot, hvor kongen skal begraves i det kongelige mausoleum.
1: Allerede nu kan du tænde for DRTV og DR1 og følge begravelsen. Selvom de røde lamper blinker og klokken ringer, så er der mange af os, der krydser togskinnerne alligevel. Det viser tal fra Trafikstyrelsen. Sidste år indberettede lokomotivfører 549 farlige hændelser til styrelsen. Det er en stigning på 75% sammenlignet med året før. Og et af de steder, hvor den slags sker på daglig basis, det er ved en jernbaneoverskæring i Stor Heddinge på Stevns, ifølge lokomotivfører Adrian Bosen.
4: Det er flere gange dagligt. Og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere.
5: Hvad vil du gerne have, der bliver gjort ved det?
4: Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
5: Du tror, at folk har mere respekt for bøderne, end risikoen for eget liv og lemmer?
4: Jeg tror ikke, de tænker over det. Jeg tror ikke, de tænker over konsekvensen af det her.
1: Lød det fra lokomotivfører Adrian Bosen, som min kollega Camilla Fager Holt Løfald havde talt med. I København har politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, tabt en langvarig boligstrid og står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han blev valgt til ved kommunalvalget. For man skal bo i den kommune, man stiller op i. Ekstrabladet har talt med den tidligere folketingspolitiker, og han siger, at jeg er meget uforstående over for, at embedsfolkene i ministeriet vil fratage mig det mandat, vælgerne har givet mig, når de samtidig anerkender, at jeg har en bolig i København, men ikke finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at det er min primære bolig, siger Siddique til Ekstrabladet. Vejrudsigten er en blandet omgang, skyet mod øst og med lidt opklaring vestfra, og mulighed for både nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Termometeret lander på mellem 15 og 19 grader, og vinden er jævn til frisk. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er mange gode ting at sige om onsdagen, men den bedste ting, det er jo, at onsdag er lige med Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse, der hvor vi giver plads til mange vigtige, mærkværdige, beundringsværdige, for nu er jo lige ting, som desværre aldrig når radioavisen, men som selvfølgelig har sin helt egen plads her i Formiddag på 4'eren.
3: Ja, og derfor skal vi bruge din hjælp. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan jo være en nyhed fra dit arbejde, din andelsforening, din opgang, eller fra Facebook-gruppen for forældre i 3.B.
2: Ja.
3: Der kan faktisk godt ske ting og sager derinde.
2: Det kan der lidt.
3: Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og byd ind med, hvad der ligesom skal toppe Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse senere i dag. Håndboldtræning er måske aflyst.
2: Det kan sagtens være. Det kan også være, at de barn for første gang i en måned har indstillet plageriet for at få en hund.
3: Ja, det kan også være, at du er udsolgt af smør, der hvor du plejer at handle.
2: Det er faktisk tæt på en katastrofe.
3: Mm-hmm. Det kan også være, at du er blevet, blevet hacket på Facebook et eller andet, og lige pludselig figurerer som en spansk bilsælger. Et eller andet. Jamen, det sker for mange,
2: Mads. Jamen, det gør det da. Det er da klart.
3: Det kan også være, at du har fået en eller anden chokerende besked i e-boks, eller din kollega eller chef har sagt et eller andet vildt. Der er faktisk plads til ret meget i Formiddag på 4'erens egen nyhedsudsendelse. Vi favner alt det, der ikke når den rigtige radioavis, som nogen kalder den.
2: Ja, det er bare indtil de har hørt tilpas mange gange af vores radioavis.
3: Meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Trine Hjort Bønderup og Mathias Stølen Due er jo eksperter i gift ved første blik, og de er heldigvis stadig med os en halv time endnu. Om lidt, der skal vi tale om dating. Og om vi måske i virkeligheden sælger os selv på de forkerte ting.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mailrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker vin, god mad, jeg er yoga-freak, jeg træner til et maraton, jeg er tosset med gode fester, jeg kan godt lide at se en god film og hygge mig på sofaen, og jeg elsker at tage billeder, jeg elsker at komme ud og drikke kaffe med mine venner, jeg har bare kort sagt et mega fedt liv.
1: Når man kigger på datingprofiler, så er det ofte sådan nogle ting, der bliver fremhævet, men på en dag, hvor vi har besøg af de to eksperter for gift ved første blik, der tillader vi os altså lige at spørge, hvorfor der aldrig nogen, der skriver, mine forældre bor stadig sammen, eller jeg styrer på min boligsituation, jeg har et ukompliceret forhold til mine søskende og forældre, de bor i øvrigt i nærheden og har to biler, vi kan nemt låne den ene, mine venner lever nogle dejlige gennemsnitlige liv. Mine forældre har en høj friværdi. Altså, du ved, der er generelt ro og tryghed på bagsmækken, hvis du vælger mig. Mathias Stuendøge, da vi plantede den her undring hos dig, der sagde du, det er godt at tale om. Hvorfor?
2: Det er godt at tale om, fordi jeg mener, I har en pointe. Det lyder jo usexet at referere til den bagvedliggende orden i penalhuset, men ikke desto mindre, så er det den tryghed, som er vigtig på den lange bane. Og jeg synes, man skulle supplere med noget andet. Det er at sige, at man faktisk er god til at tale om vanskelige ting. Man er god til at tale om sårbarhed, og man er god til at stille spørgsmål til den anden. Fordi ingen mennesker ønsker at være sammen med de her wannabe-interessante mennesker, men de ønsker at være sammen med mennesker, der sætter dem i centrum.
0: Men Trine Hjort Bønnerup, hvorfor er der så ikke nogen, der skriver det der, ala, se mig, jeg har styr på det hele, og mine forældre de lever sammen på 35 år og har det godt. Hvorfor er det ikke sådan et salgstrik, havde nær sagt, som vi bruger i ret høj grad?
3: Det burde det måske også være. Det ville i hvert fald stå frem som noget andet. Så jeg ville da selv blive mere nysgerrig, hvis jeg så det på en datingprofil. Men jeg tror, svaret ligger lidt i datingkulturen. At det er blevet en kulturting, det her med at fremvise sine fineste egenskaber, egentlig mere end at spørge ind til andre, eller ved at gå lidt dybere. Og der tænker jeg også, det er en god pointe, Mathias har. Måske skulle vi ikke kun tælle plusser, måske skulle vi tælle både plusser og minuser, og være ærlige om, hvem vi er. For det, ærlighed og autenticitet har en høj valuta, synes jeg, i vores tid.
1: Men det kræver også mod, ikke?
3: Nemlig.
2: Der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvad skal jeg kigge på på første date? Og der plejer jeg at sige, at du skal kigge på, om I kan tale om de ting, I bakser med. Kan I fortælle om det, I er ked af, det er svært, har det svært med? Og kan I ikke det, så drop det. Fordi kan I ikke være sammen om det svære, så er det heller ikke fedt at være sammen om det sjove.
0: Vi fortsætter med at snakke om det her med en selv som et individ kontra det, man har med fra baglandet lige om lidt. Med,
1: Med fokus på selvfølgelig parrene.
0: Ja, det var det,
1: jeg skulle. Og så vil jeg også lige sige, så er det jo også lige om lidt, vi skal afsløre, hvilken kærlighedssang.
0: Og det var faktisk det, der sådan lige slog mig lidt ud, for jeg kan ikke bestemme mig, så det er stadigvæk godt, det ikke er mig, der skal bestemme mig.

0: tilbage.
1: Er der for meget fokus på personen i dating, og skal man i højere grad fortælle noget om det, man kommer fra? Altså for eksempel det der med, at der er styr på familien, man har styr på sin private økonomi, eller er det i virkeligheden no-go at bladre sig med sådan nogle ting?
2: Det er nogle af de spørgsmål, vi taler om lige nu i selskab med Trine Hjort Bønderup og Mathias Støllen Due fra Gift ved Første Blik. Hvor meget kigger I egentlig på altså parnes bagland, når I matcher dem i Gift ved Første Blik?
3: Det er jo noget, det vi kigger rigtig meget på. Fordi det er også noget, det vi ved har rigtig stor betydning for, at par de trives på den lange bane. Mm. Så det er jo nogle af de faktorer, hvor vi kan se, at hvis man er lige på dem, så har man simpelthen lettere vilkår for at ramme en god dynamik med hinanden og finde den her, det her trygge fundament. Og også når man skal udstikke en retning for sit parforhold, at så har man større sandsynlighed for, at man gerne vil den samme vej.
1: Mathias, der kan også være nogen, der synes, at det kan være meget godt, at man måske ikke ligner hinanden totalt og er alt for ens på anden ting. Kan der ikke godt være noget om det, også i forhold til det? Når jeg ser det første program, der bliver også talt meget om, at nogle af parrene også gerne vil have noget modspil i deres partner.
4: Modspil er absolut væsentligt og vigtigt, men det vil komme uanset. Fordi når vi over tid lever sammen, og måske også er så heldige at få børn sammen, så vil vi opleve modspil og udfordringer. Så det er vi slet ikke bekymret for.
2: Vi lavede faktisk for nylig et program, der handlede om det her med klasseskel og komme fra nogle forskellige sociale klasser. Og der fik vi en sms fra Mark fra Nordfyn, der skrev: hun er fra Odense og har liebhaverforældre. Jeg kommer fra den lave middelklasse. Der har været mange mindre konflikter, fordi vi har en forskellig forståelse af livet. Hun er vant til at spørge og få, hvor jeg er vant til at skulle tage. Den største udfordring er helt klart de sociale normer, hvor jeg siger fra, hvor jeg er fra, der siger man sin mening, og man tænker ikke over, hvad andre synes. Hun overvejer hvert et ord. Det er lidt klodshands og prinsessen. Altså, det der med at komme fra forskellige baggrunde, kan det ligefrem være en ulempe i en kærlighedsrelation?
4: Det stiller i hvert fald større krav til vores kommunikative kompetencer. Vi skal være bedre til at tøje vores trang til at retfærdiggøre det, vi selv kommer fra, og vi skal være mere nysgerrige på, hvorfor den anden har det, som hun eller han har det.
3: Ja, og det vi sådan impulsivt har med os, det har det med ligesom at trumfe, når vi bliver presset. Mm. Så der er sådan nogle mønstre, vi kan falde ind i, som på en eller anden måde føles, som om de tager os. Og så skal vi holde lidt ekstra godt fast i os selv og lige tage en dyb vejrtrækning for at kunne mødes.
4: Det vi ved, det er, at forskelligheder ofte er fascinerende, og sidenhen bliver de irriterende.
2: Ja. Det er en meget god pointe. Mathias Støllen Due, Trine Hjort Bønderup, tusind tak for at gøre os med selskab. Vi glæder os meget til programmet i morgen.
1: Vi skal faktisk kun sove en gang mere, så
2: vi glæder os altså også utrolig meget til at høre, hvilken sang I i fællesskab har valgt som den ultimative kærlighedssang. Hvem vil afsløre sangen?
4: Jamen, jeg vil gerne afsløre, at jeg startede med at argumentere for det jordnære perspektiv, hvorfor jeg synes, nogle af mine sange skulle vinde. Og samtidig så ønsker jeg at eksemplificere det, vi arbejder med i Gift ved Første Blik, som handler om at lytte til den anden og vise den anden interesse. Så derfor var jeg meget åben over for en af Trines sange. Og Trine, så kan du få lov til at fortælle, hvad vi er gået med.
3: Ja. Den kommer her, det er jo Bryan Adams' I Do It For You, som er en kæmpe banger, og som samtidig har et budskab, som ligger os to meget på sinde.
1: Trine og Mathias, tusind tak for en skøn time i jeres selskab.
4: Selv tak. Stort fornøjelse.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår? Jeg
3: er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Nu skal der få regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her i nyhederne begynder vi med overkørslerne ved jernbanen. For der er stadig flere, så tænker, at de lige kan over, selvom klokken bimler eller bumne er nede. Tal fra Trafikstyrelsen viser, at antallet af hændelser, hvor der var risiko for en ulykke, er steget med 75% fra 2024 og til sidste år. I vores område kan Banedanmark fortælle, at det er på Lille Syd fra Næstved til Roskilde over Køge, at folk er utålmodige. Og på den strækning er det ved Haslev station, at mange ikke vil vente, selvom det er ulovligt at ignorere advarselssignalerne. Helle Dysholm synes, at det er en virkelig dårlig idé.
3: Det bliver man da nødt til. Altså, du taler med en kørelærer, selvfølgelig skal man respektere reglerne. Så, og jeg tænker, at der er jo ikke, altså, så travlt har man heller ikke, at man ikke lige kan vente, vel? Altså, men altså, som sagt, ja, fire gange i timen, og man nogle gange venter 5 minutter, det er altså meget tid at vente, ikke? Så er det irriterende, at den går igennem byen.
2: Men Kurt Jensen synes alligevel, at det er dårlig stil at ignorere advarslerne.
4: Jamen, jeg synes, det er uforsvarligt over for togføreren. Han kan jo ingenting gøre, jo.
2: Et skænderi mellem to mænd udviklede sig heftigt i aftes. I Slemminge øst fra Ringsted tog den ene mand et haglgevær frem og affyrede et skud tæt forbi den andens hoved. Politiet kom frem til stedet og fik afspærret området. En 69-årig mand, som opholdt sig i huset med sin hustru, kom kort tid efter ud af huset. Da han konstaterede, at ordensmagten var til stede, så løb han indenfor igen, lukkede døren og tog ladegreb på en riffel og forsøgte at rette det ind gennem et vindue. Det fik politiet til at affyre 3 varselsskud. Kort efter midnat fik politiet kontakt med manden over telefonen, og han og hans hustru kom frivilligt ud af huset, så de kunne blive anholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være kraftige og med torden. Vi har temperaturer mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind fra omkring vest, lokalt op til hård vind. Det var de regionale nyheder, som blev læst og redigeret af Kasper Henrikes.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes, you look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Indbakken den skvulper over med vigtige nyheder, som bare skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo her, vi gør plads til alle de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte hjernevarer med dramatisk, jeg kunne blive ved, nyheder, som aldrig ville på plads i radioavisen. Men heldigvis, så har vi jo vores helt egen udgave, hvor der er plads til alt.
3: Ja, og der er allerede kommet gode nyhedstips ind i indbakken. Der er en fødselsdag.
2: Er der fødselsdag?
3: Ja.
2: Og er, det, fødselsdag? Nå, er det Caroline Fleming?
3: Det ved jeg ikke.
2: Hun har fødselsdag i dag.
3: Nå.
2: Og Hugh Grant har fødselsdag. Adam Sandler har fødselsdag. Michael Bublé har fødselsdag. Luka Modric.
3: Altså det ville jeg da elske, hvis det var det.
2: Jeg håber,
3: jeg ved det ikke.
2: Det kunne være det.
3: Men altså, fødselsdag er jo altid godt stof. Vi skal lige finde ud af, om vi kan vinkle det på en eller anden måde.
2: Ja, det er jo for navnestof.
3: Der er også noget med nisser.
2: Nisser?
3: Ja, og det er måske lidt overraskende for årstiden, men,
2: ja,
3: men derfor jo en opsigtsvækkende nyhed. Måske skal det med.
2: Ja, det er spændende.
3: Lone melder ind med en nyhed, der handler om størrelsen på hendes søns hue. Altså HHX-hue.
2: Nå, sådan en hue.
3: Ja, så jo faktisk størrelsen på hendes søns hoved.
2: Ja,
3: det er... Han skal have huen på til sommer, men den der hueforberedelsesproces er allerede i gang. Og det er jo en interessant nyhed.
2: Jeg har tit savnet at komme ind på indersiden, om man så må sige, af hugebranchen.
3: Lavede du lige den? Ja, det lavede jeg nemlig lige.
2: Det er godt, du har opdaget det med det samme. Det er da meget interessant lige at komme ind i maskinrummet der, hvad der foregår. Ja, fordi det er jo en industri, der vil noget af den der.
3: Det skal jeg love for. Der er selvfølgelig også en kæmpe historie fra sportens verden. Efter en triumf i aftes.
2: Okay.
3: Jeg tror godt alle sammen, I ved, hvem vi taler om her.
2: Ja.
3: Gør vi ikke? Eller?
2: Jeg vil jo ikke afsløre det, for så går spændingen jo af det.
3: Men hvilke,
2: vent til sportsudgaven af nyhederne.
3: Hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det finder vi ud af om lidt. Vi gør jo klar til en runde vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, børnehaven, så kan man jo stadig nu at melde ind.
2: Ja. Altså, vi savner, lyder det fra den hårdt arbejdende redaktion, særligt udlands-, stof- og erhvervsnyheder.
3: Ja, der er vi
2: lige lidt tynde i dag. Ja. Så det kunne vi godt bruge.
3: Ja, der kan godt nu at komme et telegram med i sidste øjeblik, så byd endelig ind i en bar.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: Præcis.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Vi begynder med ferienyt. En bil har netop forladt Skanderborg, der ligger 21 km syd for Aarhus for at køre mod Växjö i Sverige. Det er Mette, der kommer med denne opsigtsvækkende nyhed, og årsagen til, at ferien er henlagt til den svenske destination er, at Mettes svigersøn bor der. Vi er afsted i en lille uge, der er dømt maks hygge og nærvær, udtaler Mette.
0: Og så skal vi til en breaking fra vores lokalreporter Patrick. Min mor bliver 53 i dag, og jeg skal fejre hende senere, rapporterer han. Hvordan fejringen mere præcis skal foregå, det melder historien ikke noget om, men ifølge ChatGPT, så er 53 år en helt særlig alder. Ifølge chatbotten, der som alle andre AI-robotter er rasende godt begavet og sjældent laver fejl, så er man som 53-årig ofte i en fase, hvor man begynder at tænke mere over meningen, relationer, arbejdsliv, identitet og hvad man skal bruge de næste 20-30 år på. For nogen kommer der også en større livsændring omkring denne alder, for eksempel børn, der flytter hjemmefra, karriereskift eller overgangsalder. Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til Patricks mor.
1: Julen kan være en travl tid, og det kan være svært at overskue både julefrokost og gaveindkøb, gæster og madlavning uden at få stress. Men det forsøger John nu at gøre noget ved. Juleproduktionen er gået i gang i Rundstrøms lærklapperi, og den første snemand med nissehue står og ser glad.

0: ud, udtaler John.
1: 9-årig Mariana fra Herning Atletik ryddede i dag forsiderne i både danske og internationale medier, efter hun i aftes leverede en pragtpræstation ved et nålestævne i Viborg. Mariana vandt hele 4 forskellige discipliner og satte samtidig personlige rekorder. Og med de flotte resultater, så viste hun endnu en gang, at de unge atleter fra Herning Atletik kan præstere på et rigtig højt niveau. Et nålestævne i atletik er et hyggeligt og populært begynderstævne, især for børn og unge, hvor man dyster i en kombination af løb, spring og kast for at vinde en flot stof- eller metalnål. Og mens lykønsningerne fortsat strømmer ind over Mariann fra ind- og udland, så er de førende atletikeksperter nu gået i gang med at diskutere, hvorvidt Mariann kan gå hele vejen ved OL i Los Angeles i 2028.
0: Vi slutter i Holstebro, hvor forudbestillingen af næste sommer studenterhuer er i fuld gang. Her blandt de huer med blåt bånd, som HHX-studenterne skal iføre sig. I den forbindelse fortæller Lone, at hendes søn har fået taget mål til huen, og hans huestørrelse er 57 cm. Det er nu ikke lykkedes formiddag på 4'erne at få en kommentar fra den kommende huebærer, men moren udtaler, det er virkelig spændende og dejligt. Ifølge internettet er Lones søn fuldstændig gennemsnitlig. Når det gælder studenterhuer, så er størrelse 56-58, nemlig de mest solgte størrelser.
1: Et blik på vejrudsigten siger, at du må selv kigge ud af vinduet. Det var formiddagens nyheder her i formiddag på 4'eren denne onsdag. Nyhederne var redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon, og de var læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

så er der en frokostdong fra Lars, som holder pause i Hvidovre og får en salatbowl med quinoa, shiraz-dressing, rød laks og røde linser.

0: fyrsted.
1: Jeg bliver nødt til at starte.
2: Ja, det gør du.
1: Pressenævnet har ringet.
2: Ja, og det er, det er forståeligt.
1: Marianna. Det hedder hun selvfølgelig. Den meget, meget talentfulde unge
2: atletikudøver
1: fra Herning Atletikklub. Ja. Kæmpe mange gange, undskyld Marianna. Og kæmpe tillykke med sejrene i går. Ja. Og de personlige rekorder. Og vi, hvis det ikke når at blive OL i 2028 i Los Angeles, så sigter vi bare mod 32 eller 36.
2: Ja,
1: det, ja, det skal nok. Jeg er sikker på,
2: ja,
1: vi har,
2: det,
1: vi har
2: med
1: OL-guld
2: med
1: alle, der venter.
2: Ja, er sindssygt. Med det talent.
1: Så undskyld.
2: Det var godt, vi lige fik det på plads.
1: Det var faktisk virkelig dejligt at komme af med det.
2: Vi har jo talt utrolig meget om kærlighed.
1: Ja, det
2: den
1: har vi.
2: Her
1: det
2: formiddag. Jeg synes, det var meget, meget sjovt, da Mathias og Trine, altså de to eksperter for Gift ved Første Blik, ligesom i fællesskab skulle vælge den bedste kærlighedssang.
1: Ja.
2: Det var meget forskellige bud,
1: ja,
2: de kom med, ikke?
1: Det var, Mathias det var faktisk fint i sig selv.
2: Mathias var meget det der sådan hverdagsagtige. Trine var utrolig storladet.
1: Ja.
2: Your Song, Lars HG, Elsker dig for evigt, og så den man løb, altså Bryan Adams.
1: Ja, do
2: Everything
1: it for you.
2: I do, ja. I do it for you. Hvad synes du egentlig er den bedste kærlighedssang nogensinde?
1: Det er jo det store spørgsmål, du stiller mig her, som jeg skal forsøge at svare på i løbet af relativt kort tid. Kan man ikke træde lidt vande? Jeg synes, at Love Will Tear Us Apart er et fantastisk nummer.
2: Men det er da lidt sørgeligt.
1: Jo, men jeg synes, det er et stort kærlighedsnummer.
2: Jamen, det er det også. Det er det også. Jeg tror, jeg går med, og det er faktisk en nyere udgave jo af Lars HG's Elsker dig for evigt. Det er Gangers version.
1: Ja.
2: Den er fuld. Fuldstændig fantastisk, synes jeg. Fantastisk kærlighedsnummer.
1: Det var jo Joy Division, jo. Glemte jeg at sige. Der lavede jeg Love Will Tear Us Apart.
2: Det er godt. Du fik lige googlet.
1: Ja, det var fordi, jeg var lige ved at sige noget dumt. Men jeg vidste det godt.
2: Og vi skal
1: og
2: ikke sige flere dumme.
1: Hvem sagde Lise?
2: Vi skal ikke sige flere dumme ting nu, fordi nu har vi bragt en berigtigelse, og nu stopper vi, som jeg med at sige. Når man kigger på vores ugeplan, og vi talte jo også om det i indledningen af programmet.
3: Jeg har altså også en berigtigelse.
2: Ja.
3: Det er fordi Mette, hende der skulle køre fra Skanderborg til Vægtsjø, hun skriver til os.
2: Hvad skriver Mette?
3: Det var kærestens datter i Sverige. Det var ikke hendes svigersøn. Det var min far.
1: Svigerdatteren?
2: Ej, hvor er det godt, vi får styr på det her.
1: Vi har da, altså, men det gode er jo, at vi gør det igen på næste onsdag, og der kan det kun gå bedre.
2: Ja. Nej, det jeg egentlig lige var i gang med at sige, da jeg blev afbrudt, det var, at om en times tid, der bliver kong Harald af Norge jo begravet.
1: Ærede være hans minde.
2: Og jeg synes bare, på en formiddag, hvor vi har talt så meget om det her med at være kærlighedsmodig, så vil jeg varmt anbefale serien Harald og Sonja, der ligger inde på DRTV. Fordi det er simpelthen en fantastisk og rørende fortælling om to mennesker, der jo var modige nok til at stå ved og holde fast i deres kærlighed til hinanden. Selvom der ved Gud var mange, der synes, at Harald han skulle vælge noget finere.
1: Ja.
2: Sonja var jo borgerlig.
1: Ja.
2: Men det gik
1: jo han jo på en måde også været meget forgangsmand inden for åbne dørene for, at sådan noget kan lade sig gøre. Ikke?
2: Det har han absolut.
1: I 2026 også.
2: Men det vil jeg bare lige anbefale.
1: Ja, det er en god anbefaling at give videre.
2: Og så vil jeg sige tusind tak for en dejlig formiddag også til dig, Mads.
1: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne sige undskyld igen til Marianna.
2: Stop. Ikke flere undskyldninger, men tak for en dejlig formiddag og have en skøn dag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Tusindvis af nordmænd er klar til at sige farvel til Kong Harald i Oslos gader i dag.
1: Det blev en trist dag, men også en historisk dag.
0: Ja, vi tager hul på den både triste og historiske begravelsesdag i Oslo om lidt. Den begynder med en sørgesalut. Her lidt lyd fra Oslo. Og tidligere på året kunne man købe fordærvet oksekød fra Uruguay i danske kølediske. Faktisk var det så fordærvet, at det overraskede forskerne, der undersøgte det.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
0: Hør, hvad supermarkedet og slagteriet har at sige til det fund. Og mens vi har fat i indkøbskurven, så bliver ideen om at sænke momsen på madvarer nu også kritiseret fra udlandet.
3: Det er en klar og tydelig dom, de internationale eksperter synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Ja, vores økonomikorrespondent uddyber, hvorfor lidt senere i radioavisen. Og middagsradioavisen er i dag med Erling Thisted. Netop nu begynder sørgeoptoget med kong Haralds kiste, der bogstaveligt talt skyder gang i en 4 timer lang begravelsesceremoni. Der bliver nemlig afgivet en såkaldt sørgesalut, der består af 21 skud med 30 sekunders pause mellem hvert skud. Og over 46.000 personer har i de seneste dage været forbi Slotskapellet i den norske hovedstad for at gå forbi kongens kiste. Men i dag bliver en helt særlig dag for nordmændene, der står klar langs sørgeoptoget, og de har forberedt sig grundigt.
4: Pittelitt vand. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av, men vi har med frukt og vi har med energibar. Det er vår strategi.
5: Og så støttestramper ham på oss.
6: Vi var her 4:15. Vi skulle sørge for å få de beste plassene.
0: Vand, frukt, energibar og så støttestramper, lyder opskriften fra Elisabeth Karle Vignesheim. Og så hørte vi også Marco Lemo, der altså var mødt op langs optogets rute 4:15 i morges for at få en god plads. Og Helle Smidstrup, du står ved Kongeslottet i Oslo, hvor optoget starter. Hvad sker der lige nu oppe hos dig?
7: Jamen det, der er sket, det er, at portene inde på Kongeslottet netop er gået op. Og det, jeg kan se foran mig, det er jo den her borger med kong Harald, der lige er blevet kørt ud. Bag ved den, der går hans nærmeste familie i en bil bagved dem, der ikke kan gå, nemlig dronning Sonja og dronning Mette Marit. De sidder i en bil, og efterfulgt af dem, de er også lige kommet ud af porten nu, er mange af de øvrige gæster, som skal med til begravelsen. De skal så gå heroppe fra Slotspladsen og ned til Oslo Domkirke, en tur på 1,2 kilometer, og der foregår begravelsen så. Og heroppe på Slotspladsen, der kan jeg bare sige, at man kan høre en knappenål falde. Tusindvis af nordmænd står klar til at tage afsked med kong Harald.
0: Ja, kong Haralds begravelse er den største sikkerhedsoperation på norsk jord nogensinde, for kongelige, statsoverhoveder og diplomater fra hele verden vil være til stede i dagens begivenhed. 3.000 politifolk fra hele Skandinavien og 3.500 militærpersoner fra det norske forsvar er indkaldt, og det er en kæmpe opgave, der er i gang, fortæller Tom Berger, der er pressetalsperson for Oslos politidistrikt.
8: Ja, det er en formidabel sikkerhedsoperation. Vi er til stede med synlig politi, og så har vi en hel del...
0: Det er en imponerende sikkerhedsindsats. Vi er til stede med synlige politibetjente, og så har vi en hel del, som publikum ikke vil se. Alt i alt sikrer det sikkerheden, samtidig med, at vi skaber en værdig ramme for hele arrangementet. Sikkerheden er naturligvis et centralt fokus, men det handler om at finde balancen, understreger Tom Berger.
8: Ja, det er å ivareta sikkerheten for alle som skal delta, og samtidig at vi ikke bygger et politifestning, men...
0: Det handler om å sikre sikkerheden for alle, der skal deltage, og samtidig at vi ikke oppbygger en politifestning, men at vi skal gjøre det til en verdig opplevelse for alle, der skal være her i dag. Og så har vi også dig med fra Oslo, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Du befinder dig ved Domkirken, hvor altså selve begravelsen begynder om en lille time. Hvordan er stemningen der, hvor du er?
9: Jeg befinder mig faktisk ude ved Akershus fæstning og slot, hvor kongen senere i dag skal stilles til hvile i det kongelige mausoleum. Og måske kan I høre i baggrunden, at der er nogle brag en gang imellem. For her kl. 12, hvor kisten forlod slottet, så begyndte forsvaret en såkaldt sørgesalut fra blandt andet Akershus slot, hvor jeg står, og så også 8 andre steder i landet. Og det er en salut, der består af 21 skud. Der kunne I høre det. Som 21 skud, som bliver affyret med 30 sekunders mellemrum. Så det er et højtidligt øjeblik lige nu, hvor sørgesaluten er gået i gang.
0: Og hvad kommer der så til at ske, når selve begravelsen begynder?
9: Jamen, begravelsen går i gang kl. 13, og den bliver indledt med 3 klokkeslag, og så et minut stilhed, og så 3 klokkeslag igen, og så går den så i gang. Og der har kongehuset meddelt, at den vil følge den normale begravelsesritual, som Norske Kirke bruger. Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs. Så det bliver en ceremoni, som også omfavner andre trosretninger.
0: Ja, og begravelsen af kong Harald kan følges på DR1 eller DRTV allerede fra nu. Og så skal vi ud i køledisken, for der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Forskernes konklusion er, at samtlige 30 bøffer er uegnede til at spise.
2: Jeg tager jo en bøfhandel på arbejdsstationen, og så skal vi have skåret 10 gram af bøffel.
10: Martin Saxtorp Bøjer tager 10 strip loins, 10 ribeyes og 10 rumsteaks ud af fryseren.
2: Sådan der.
10: Han er forskningskonsulent på Københavns Universitet og skal nu vise, hvordan han har undersøgt de bøffer, som DR har købt i 5 forskellige Rema 1000 butikker.
2: Og så vejer vi.
10: Bøfferne er skåret af stege fra Uruguay og pakket på Danish Crowns fabrik i Sønder Felling, hvor de også er pakket til butikkerne.
2: Og så kan du se alle bakterierne der. Alle de mørke her, det er bakterier.
10: Undersøgelsen viser, at der er et højt antal hurtigt fordærvende bakterier i alle bøffer.
2: Der er 100 millioner bakterier per gram i den her bøf. Det fortæller jo, at det nærmest ikke er kød mere.
10: Dorte Fræs, der er lektor i fødevaremikrobiologi på KU, forklarer, at hun og forskningskollegaen blev meget overrasket over resultatet.
11: Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
10: Flere af bakterierne er såkaldt hurtigt fordærvende, og det påvirker kødets kvalitet, siger hun.
11: Så det nu har en helt anderledes struktur, en helt anderledes lugt, synlige belægninger af bakterier. De er meget udelikate, det vil jeg sige.
10: Og er man svækket, syg eller gammel, så kan der være en risiko ved at spise kødet, lyder det fra Dorte Fræs. For bakterierne kan trænge dybt ned i kødet.
11: Så jeg vil sige, at det her er et sikkerhedsproblem, fordi at de her bøffer er i så dårlig kvalitet.
0: Og det var Lærke Rath Futrup, der havde set på bøfferne her. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, og slår samtidig fast, at de pågældende bøffer, som blev analyseret i januar og februar, må være et særtilfælde. Danish Crown har desuden efterfølgende selv lavet en analyse af den samme type bøffer, som de mener var tilfredsstillende. Både Danish Crown og Rema 1000 bemærker, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger på sine kontrolbesøg. Det siger Jonas Skrøder, der er kommunikations- og ansvarlighedsdirektør i Rema 1000.
12: Der er ingen anmærkninger, hverken fra Danish Crowns eksperter eller fra Fødevarestyrelsen, der også betyder slagteriet. Og derfor så sælger vi kødet videre. Hvis der havde været det mindste med dem, havde vi selvfølgelig ikke solgt det.
0: Og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Charlotte Køllen, understreger, at styrelsen aldrig kan garantere, at der ikke ligger fordærvet kød i kølediskene.
13: Det er altså virksomhedens ansvar at sørge for, at deres egen kontrol fungerer, og vores kontrol vil altid være baseret på stikprøver.
0: Den slags oksekødsbøffer, som forskerne har analyseret, kan man ikke længere købe i køledisken hos Rema 1000. En beslutning, der ifølge Rema 1000 og Danish Crown var planlagt længe før kontant fra DR henvendte sig. Og sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og de konservative, der nu vil opfordre ministeren til at se nærmere på, hvad der er gået galt.
14: Danskerne skal stole på, at vores system det fanger fordærvet kød, og det har vi simpelthen behov for, at ministeren kommer med en forklaring på, hvad pokker der er gået galt her.
15: Om man på baggrund af den her sag vil undersøge om arbejdsgangen i forhold til stikprøvekontrol, om de er tilstrækkelige i forhold til at opdage den her slags ting, fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordavet, eller man rent faktisk kan spise det.
0: Og det var fødevareordfører i Danmarksdemokraterne Kim Edberg, og så fødevareordfører i De Konservative Frederik Bloch Münster, vi hørte her. Vi har i DR også rakt ud til erhvervsminister Martin Lidegaard for at få en reaktion på sagen, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Og hele sagen om de fordærvede bøffer kan ses i kontant på DR-TV nu eller i aften kl. 21.25 på DR1. Hvis regeringen vil hjælpe danskere, der er presset af høje fødevarepriser, så skal de ikke gøre det ved at sænke momsen på mad. Sådan lyder det klare budskab i en spritny rapport fra den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. For der er nemlig flere ulemper ved regeringens forslag, forklarer Kotaro Ishii fra valutafonden.
16: Reducing the weighting of food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt og vil være svært at trække tilbage i fremtiden, hvis regeringen vil det. Samtidig er det omkostningsfyldt både for staten og den private sektor, siger han her. Ifølge den internationale valutafond er der bedre og mere effektive måder at få nedbragt danskernes leveomkostninger på. Fonden nævner for eksempel, at regeringen kunne sende et engangsbeløb direkte til de danskere, der har de laveste indkomster. Og så foreslår valutafonden også at se på elafgiften, som den tidligere SVM-regering fra nytår sænkede til næsten nul.
16: Instead of cutting VAT, using just fiscal resources.
0: I stedet for at bruge pengene på at sænke momsen, kunne man gøre sænkelsen af elafgiften permanent, sagde her Kotaro Ishii fra Valutafonden. Og så har jeg dig med, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor opsigtsvækkende er det, at IMF også advarer mod differentieret moms, som vi hører her?
3: Ja, altså IMF er meget tydelige, både som jeg læser og hører det. Momsnedsættelsen, som regeringen planlægger, er en dårlig, og det er en dyr idé, som er virkelig dårlig og virkelig dyr. Det er simpelthen ikke til at komme udenom. Deres repræsentant sagde også i dag til os, at altså, hvis man kan lave det her om, altså hvis man kan lade være med at gennemføre de planer overhovedet, så gør det. Men det er ikke så meget argumenterne fra fondens eksperter, der er nye her. Dem har vi allerede. Mange økonomer har kritiseret det her. Det er mere den slagkraft, at fonden kommer ind som internationale eksperter og kigger på det her og kritiserer det. Det er et politisk ømt punkt for regeringen.
0: Og IMF vurderer så også, at hvis man gennemfører forslaget, så vil det i højere grad komme de rigeste til gode. Hvordan hænger det sammen?
3: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Sådan lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Da årets PISA-undersøgelse, der zoomer ind på 15-åriges faglige kompetencer, landede i går, var det med et brag af dårlige nyheder. Men der findes måske en løsning på problemerne. Undersøgelsen viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til både dansk, matematik og naturfag, og faktisk var resultaterne de dårligste nogensinde. Men udviklingen kan måske vendes, hvis vi skruer antallet af voksne i klasselokalerne op fra 1 til 2, det mener forskningschef Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
17: To-lærerordninger kan gøre en forskel i forhold til nogle elevers faglige udvikling. To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: Ja, på Strandskolen i Aarhus har de allerede brugt det seneste år på at løfte eleverne med flere lærere i undervisningen. Her er 18 af skolens 50 lærere blevet udvalgt til at være med i tolærerordninger, og min kollega Simon Bøje har været på besøg på skolen, hvor både børn og voksne nyder godt af den løsning.
18: Vi er med til en undervisning her på Strandskolen i Aarhus, hvor de siden sidste sommer har haft to voksne lærere med i rigtig mange undervisningstimer, blandt andet i 5. klasse, hvor du går, Anne-Sophie Tøtrup. Du er 11 år gammel. Hvad synes du om, at der er to voksne med i undervisningen?
19: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp. Har mere tid til at få hjælp.
18: Og Nana Linde, du er lærer her på skolen også for Anne-Sophie. Hvad er det, I kan, når I er to frem for en?
20: Altså lidt det, som Anne-Sophie hun siger, så det der med at få børnene til at udvikle sig på den positive måde. For mig så er det jo det der med, at jeg har tid til eleverne hver især. De er 27 inde i klassen, og hvis jeg skal nå rundt til dem bare en, jamen så er det måske 30 sekunder, jeg kan være ved hver elev. Men nu her, når man er flere omkring og være rundt om børnene, så kan jeg jo være dernede i længere tid og hjælpe dem faktisk med det, de har behov for.
0: Og på Christiansborg bakker undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet også op om tolærerløsningen.
21: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
0: Og så mangler vi noget, der virker. Fra dig, Anders Brandt, en vejrudsigt.
22: Men det er det nu ikke, for der kan altså komme nogle byer her i dag, men også lidt sol indimellem, og så i løbet af eftermiddagen, så klarer det noget op i Nordjylland, og det er på de kanter, at man har de bedste solchancer her i løbet af i dag. Temperaturerne, de holder sig sådan noget behersket omkring 16-18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest, senere så fra nordvest, og så kan den altså frisk lidt op. Så alt i alt, så venter der rigtig mange steder en dag, hvor der kan komme lidt sol, men er risiko for byer.
0: Og det var Kasper Sander, der udstak kursen for Radioavisen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lidt fra Madonna fik vi her, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed så er vi jo altså i fuld gang med det hele her denne onsdag, hvor vi blandt andet, som altid om onsdagen, skal kigge lidt på hitlister. Ugens album skal vi også forbi. Det er jo Hugo, om der står for det. Et par nye sange kan jeg byde på. De er med heldigvis danske Batty Bass og med engelsk Ali Golding. Og lige straks, der får du igen vores hit-tip i denne uge sang med Sofia Hedjas. Så velkommen til.

0: og så sprang hun så ud igen, springer ud af titlen på den her nye sang fra Darlin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så, som lovet lige før, der er det jo ugens mest spillede sang i det her program, vi skal videre til nu. Altså ugens hit, sit med andre ord. Og i den uge, der er det jo sanger og sangskriver Sofia Hedja, der leverer den sang. Sofia Hedja, som har givet os fine sange tidligere. Senest for eksempel for 2 år siden, hvor hun var aktuelt med albumet Vidunderlig Verden af Katastrofer, der fik nogle gode anmeldelser med på vejen. Og udover at passe sin solokarriere, der har hun også de senere år været en eftertragtet musiker, der har turneret med navnet som Søren Hus, Katinka og Falola. Men i de her dage, der er det jo Carsten Køber Ting, vi lytter til med hende, den der altså er hit-tippet, og som vi selvfølgelig også skal lytte til nu. Men først lad os lige høre den hilsen, hun har sendt os.
2: Hej, jeg hedder Sofia Hedja, og I skal til at høre min nye single, Carsten Køber Ting, som er den her uges hit-tip lige her hos Andrew på P4 Play. Det var en sang, der opstod, da min kæreste og jeg var ude for at købe et bord hos en mand i Holte, som hed Carsten. Han havde et meget flot hus, og jeg blev sådan lidt fascineret af det hele. Og 10 minutter efter, vi var kørt derfra, så opstod der den her fortælling op i mit hoved om Carsten og hans kone Vivian. Så hvis I kender Carsten derude, så må I endelig hilse ham.

Ja, som Sofie Hedger sagde lige før, hvis der er nogen, der kender Carsten derude, så skal man da endelig hilse om Carsten, der jo i hvert fald får nogle ord med på vejen i den her uge, må man sige, eftersom Carsten køber Ting, den nye single med Sofie Hedger, er ugens hit-tip her i P4 Play, og vi lytter jo til den hver dag, den sang. Lige nu i P4 Play, frem til klokken bliver 12:30 om 3 minutter, der lytter vi også lidt til engelske Sienna Spiro her med Great Expectation.

0: Et af de nye store navne i britisk musik var det, vi hørte her. Sienna Spiro hedder hun altså, og sangen hun gav os var Great Expectation. Og med den, der nåede vi frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Molslinjen sænker nu prisen for gående passagerer, efter prisen over Kattegat steg til det dobbelte til knap 300 kroner. Det vakte for en måneds tid siden stor kritik, at det var blevet meget dyrere at rejse mellem Sjællandsøje og Aarhus. Det var nye momsregler, der i første omgang fik Molslinjen til at hæve prisen, men nu har rederiet fået grønt lys af Skatterådet til at vende prisstrukturen på hovedet. Det forklarer kommunikationschef Jesper Mæk.
3: Før hvor vi solgte en bil først, så sælger vi nu passagerbilletter først, og det betyder, at momsen bliver udregnet helt anderledes, og at vi kan holde et andet prisniveau for de gående, som er dem, der styrer momsen ifølge det nye styresignal.
2: Carsten Borup bor syd for Aarhus, og familien har et sommerhus ved Sjællandsøjet. De høje priser har betydet, at han har måttet skære ned på turene til sommerhuset hen over sommeren. Derfor er han også glad for, at Molslinjen nu har sænket priserne.
4: 600 kroner retur, det er altså mange penge, hvis man lige skal over en weekend. Jeg er 75 og har folkepension, men med 89 kroner, der behøver jeg ikke at spekulere under. Så kan jeg bare tage over, når jeg har lyst.
2: Sagde Carsten Borup, der altså bruger familiens sommerhus i den vestsjællandske en hel del. Andelen af elbiler, som bliver købt her i Region Sjælland, fortsætter med at stige. I august var det hele 96% af de ca. 1800 nye personbiler, der kører på el. Det skriver interesseorganisationen Mobility Danmark. Elbilen er for alvor blevet en hverdagsbil og et naturligt valg for en stor del af danskerne. Det er en udvikling, der bidrager markant til den grønne omstilling, siger administrerende direktør Mads Rørvig. Det er også en markant stigning sammenlignet med august sidste år, hvor elbiler udgjorde 82% af de nye biler. For det meste kan du nyde lidt eller nogen sol i eftermiddag, men du kan også få kraftige byger, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind fra omkring vest. Lokalt der kan der være op til hård vind. Det var de regionale nyheder kl. 12.30 med Kasper Henrikkes.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

dag, der er onsdag, hvor klokken er præcis 12.35. Velkommen tilbage, jeg kan lidt senere i den her time byde på flere lyddanske toner, når det er BT Bass, vi skal høre. Og så er det også lige straks, vi skal kigge lidt på ugens hitlister. Det er jo simpelthen hver onsdag, vi gør det. Så ja, det klarer vi lige om lidt efter den her nye fra Miley. Let's go.

0: Tidligere, der var hun kendt som Miley Cyrus, men nu synes hun, det er fint, hvis vi bare nøjes med at kalde hende Miley, og Bass Persuades, var det, vi hørte her, hendes nye single.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal have kigget lidt på det, vi jo har for vaner at gøre her om onsdagen ved den her tid, og som altid er der som kendt album. Hitlisterne, det handler om sådan, som de ser ud lige netop nu, både herhjemme samt også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, som i hvert fald øver at stoppe. De forveksling godt kunne ligne den, vi også kiggede på for en uge siden, for der er nemlig ikke sket nogen som helst ændringer på listens top 3. Nummer 1 er stadig Lammet med albumet Wavy, nummer 2 er Parker med Vi Lugtum, og på en tredje plads, der er det Annika, vi finder med AW. Og så kommer ugens højst placeret nyhed ind på plads nummer 7, og er det nye album fra amerikanske Alex Warren Wildchild. Hjemme i USA, der kommer Alex Warren ind på en anden plads med den plade, mens rapperen Rod Wave er ny på første pladsen med albumet Don't Look Down, og Ella Langley befinder sig på en tredje plads med sit album Dandelion. Og så til Storbritannien nu, for opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 3. Nummer 2 er nyhed fra det britiske band Katinas, God Bless the Band hedder den plade, og så er det ellers på ugens britiske hitliste, at vi på førstepladsen finder Alex Warren, som simpelthen stryger direkte ind på tommelisten med albumet Wild Child. Og fra det album, der lytter vi her til den sang, der hedder Emerald Eyes.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren. Vi havde det som ugens album her i P4 Play i sidste uge, og nu er det altså gået nummer 1 på hitlisten i Storbritannien. Nummer 2 er det på hitlisten i USA, og på en 20. plads finder vi det på den danske album hitliste. Og fra pladen, der var det som sagt Emerald Eyes, vi lyttede til.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det danske band Lowly var det her, og sang, der hedder Softy, og før dem, der var det også sidste uges hit-tip her i P4 Play, Grumme Dreng og Piger, og Hvor du er. Om et øjeblik kan jeg byde på nogle helt nye toner fra Betty Bass, og inden da lidt svenske toner. Maria Jane Smith er det her, og Leave My...

En af de nye og store stemmer i dansk musik var det, vi hørte her, Betty Bass og Late Night Call, som var sangen, vi lige fik en snas af. Det er nok den, de fleste kender med hende. Men hun kan altså også byde på meget mere end det nummer, noget vi vil kunne høre på det kommende album, som Betty Bass er på vej, og som sangen, vi skal lytte til nu, er en forløber for en sang, hvor den nok engang står på drømmen og fængende R&B-brede poptoner, hvor hun tekstmæssigt bevæger sig ind i det mellemrum, der ligesom opstår efter et breakup, hvor og nogle ting ikke helt slipper, især ikke det, man stadig har liggende gemt i sin kamerarulle på telefonen, som er sådan nogle digitale minder, kan man sige. Og som man jo på et eller andet tidspunkt skal gøre op med sig selv, om skal slettes eller blive liggende. Det kan godt være svært sådan lige at afgøre. Ja, der er det, som sagt, Betty Bass, vi lytter til, og sang, der hedder Camera Roll.

fine, fine toner derfra, som sagt, Betty Bass. Camera Roll er titlen på hendes nye single, og som jeg også fik nævnt før, så er det en forsmag på et album, som kommer fra hende på et tidspunkt. I næste time, der kommer der nye toner fra Ellie Goulding, blandt andet. Jeg kan også byde på en sang fra Digt, som er ugens danske musiknavn. Men lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er der J4, vi har fat i på sang.

0: Over hele Norge lyder der lige nu klokkeslag fra alle landets kirker, netop nu her kl. 13, for at markere kong Haralds begravelsesceremoni ved Oslo Domkirke. Og efterfølgende vil der være et minut stilhed, hvor også den norske togtrafik vil stå stille. Flere end 180.000 nordmænd følger begravelsesoptoget i Oslo ifølge norsk politi. Et sørgeoptog er gået fra det kongelige slot og op til kirken. Blandt andet Elisabeth Kahle Vignesheim har stået klar siden kl. 8 i morges for at få et glimt af den tidligere regents kiste.
1: Pittelitt vand. For det langste toalettene, så det kan vi ikke ha mye av. Men vi har med frukt, og vi har med energibar. Det er vår strategi.
2: Og så støttestrømper ham på oss.
0: Ja, vand, frukt, energibar og så støttestrømper, lød opskriften på det fra hende her. Kong Haralds begravelsesceremoni er omkring 4 timer lang, men det, der sker lige nu inde i kirken, vil følge den norske kirkes almindelige begravelsesritualer. Det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og vi ved også, at ja, blandt andet, at statsminister Jonas Gahr Støre, han vil holde mindetale. Det er der også andre, der vil. Og så er der også forskellige repræsentanter fra andre trosretninger, den kristendommen og andre livssyn, som kommer og skal tænde lys undervejs.
0: 2 skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på. Det gør de ovenpå de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse. Men udviklingen kan måske vendes med 2 lærere af gangen i timerne, siger skoleforsker Andreas Rasch.
4: 2 lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel 2 matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
0: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med 2-lærerundervisning. Matematiklærer Nana Linde Nielsen har derfor en kollega med i 4 ud af 5 matematiktimer hver uge i 5. klasse.
5: Jeg synes, det giver utrolig meget, nu vi er sådan ret meget en klasse, der er 27 elever i, og deres niveau er også sådan ret forskellig, så det der med også kan nå rundt om dem. Og så er det jo fedt blandt andet i dag, og også på torsdag, så er det jo en anden matematiklærer, så det er jo også en, jeg ved, der har nogle kvaliteter inden for matematikken, som der kan hjælpe.
0: En 31-årig bilist fik i aftes ødelagt forruden, da han kørte under en bro på motorvejen i Køge, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Manden vurderer selv, at det var noget på størrelse med en tennisbold, der ramte forruden. Politiet har undersøgt sagen som et muligt stenkast, og det er dermed 4. gang på 2 uger, at der er mistanke om stenkast i nærheden af Køge eller på Amagermotorvejen. Lidt eller nogen sol krydret med spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader. P4. Du

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, endnu en time snor vi her til at sætte dengang. Der var det Jeske The Script. Vi lyttede til med The Crowd Was Singing Wonderwall. Der er sådan en lille hyls til Oasis. Og med den velkommen tilbage. Jeg har som sagt en ny sang, vi skal Ally Goulding klare lidt senere. Den nye danske artist Yde skal vi også høre en ny sang med. Så er der ugens album, som Hugum jeg står for. Så en sang på den plade får du selvfølgelig. Der er også hit på mig, og lige straks, der er det digte, vi skal til ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Another Simple Day var det her med Laura Hermann.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Dicte, der er på vej igen her. Dicte, der jo ikke mange år har været og fortsat er en af de markante stemmer, vi har i dansk musik. Hun slog igennem i slutningen af 80'erne som forsanger i bandet her Personal Pain. Og siden starten af 90'erne, der har hun udgivet 9 studiealbum, samt også et fællesalbum med Claus Hepler. I dag, der er det Dictes 60-års fødselsdag. Et stort tillykke med den, og det er selvfølgelig i anledning af fødselsdagen, at vi har udnævnt Dicte til ugens musiknavn i P4 Play. Jeg fortsat genhører med lidt sang fra hendes bagkatalog. Dog bliver det lidt anderledes i dag, for nu skal vi nemlig høre en helt ny sang med hende, i hvert fald næsten ny er den. Det er en Dicte netop har udgivet i dag i anledning af fødselsdagen, og som handler lidt om livet som desuden, om man har nået den tid i tilværelsen, hvor børnene så småt er blevet voksne, og man pludselig har fået en anden slags frihed og nogle andre muligheder, end man har haft i mange år, mens børnene var mindre. Sangen var en, som Dicte udgav første gang for et par år siden i en engelsk udgave på albumet Let's Escape. Dengang der hed den Mobile Home, men nu har hun skrevet en dansk tekst til den og pippet den så lidt op, både musikalsk og tempomæssigt. Og det er der altså kommet et rigtig godt resultat ud af, synes jeg. Og en ny titel, for nu hedder sangen nemlig Ej.

Utslagsmusiknavn Digte var det jo altså her. Hun fylder 60 år i dag. Endnu en gang tillykke med den fødselsdag. Og vi hørte jo altså hendes helt nye sang her, der som sagt hedder Egne Ben.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Lidt nye toner var det, vi fik her fra et af de lovede nye navne på musikscenen herhjemme. Yde hedder han, er en 19-årig sanger, sangskriver og netop nu aktuel med sit andet singleudspil, nemlig sangen, vi hørte, der hedder Sendebuder, som handler lidt om at have et par forældre, som ikke rigtig kan tale sammen længere. Så ender man dermed med at gjort til sådan en slags budbringer i en konflikt, som man ikke selv har startet. Så et ret alvorligt emne er det, han beskæftiger sig med Yde, men i det hele taget et godt nummer, synes jeg bestemt, det er. Og ja, apropos gode numre.

Ikke så meget til fejl af det. The Minds of 99 var det jo, og 9 mm deres nye single, der samtidig også en forsmag på det album, de jo har lovet kommer til april næste år. Et album, der allerede er udkommet, det er det nye fra Hugum, og det er ugens album i det nu her EP4 Play Hugget Sten, som det hedder. Det skal vi til lige straks, efter den her med spanske Aitana, sang hedder Super Estrella.

0: En rigtig superstjerne er hun hjemme i Spanien. Nej, Tana var det her. Og superestræer.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo altså så dagens nummer fra albumet Hugget i Sten. Vi skal videre til med andre ord, jo altså det nye spil fra Hugo om bandets fjerde album er det med blandt andet nogle lidt mere personlige tekster end tidligere fra forsanger og sangskriver Simon Kvam i bandet om identitet og ophav blandt andet. Og den sang, vi skal høre i dag fra albumet, det er simpelthen titelnummeret, der sætter hele pladen i gang, og som også har gæstevisit af ingen ringer end en af landets helt store skuespillere, Gita Nørby. Simon Kvam, han siger sådan her om sangen.
2: Hugget i Sten er jo sådan ligesom den store åbner på den her plade, og titelsangen, og handler om, hvor er det, vi kommer fra. Jeg synger om, hvor jeg selv kommer fra. Jeg synger om min farfar, der kom nordfra, kom fra Færøerne. Og det er, fordi jeg er blevet lidt interesseret i, hvor er det, jeg kommer fra. Og finde ud af, hvad er det, vi bygger på? Hvad er det, vi sigter mod? Hvad er det for en drøm, som er, kunne man sige, den danske drøm? Fordi den drøm, vi har kigget mod over Atlanten, som hedder den amerikanske drøm, den giver ikke så meget for længere. Altså, den er på en eller anden måde kørt ud over kanten, og ikke så brugbar som et ideal. Så hvad er det for noget, vi så sigter mod? Hvad er det, vi skal drømme om? Og det tror jeg, man er nødt til at finde ud af ved at kigge tilbage. Så det er det, den sang handler om i sådan en form for kampsang. Lidt, nu må vi lige tage os sammen her og finde ud af, hvem vi er, så vi kan finde ud af, hvor vi skal hen.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det huggede jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Gita Dørby var det, der fik det sidste ord her. Hugget i sten hørte vi titelnummeret altså fra Hugorms nye album, Ugens album, i denne uge her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til efter denne her med amerikansk Gracie Abrams.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen lige skal have fisket lidt spændende sange ud fra hitdepotet her i P4 Play. Altså nogle af dem, der måske ikke er helt nye længere, men så bestemt stadig er værd lige at få et lille genhør med. Så tre du kan lide fra 1 år til 10 er der på vej her, og i dag der skal vi tilbage til nullerne.

Nullerne var vi jo altså tilbage i hitdepotet i dag. Og de tre sange, du fik derfra, det var først engelske The Corals in the Morning fra 2005. Så var det fra 2002, Kylie Minogue in Your Eyes. Og til sidst det er fra 2006, den britiske DJ Mac og Thunder in My Heart Again. En sang bygget over det gamle hit, som Liv Sager havde tilbage i 70'erne. Der hed Thunder in My Heart, og sådan var det. Tilbage i hitdepotet, eller vi er tilbage, skulle jeg måske snart sige, i hitdepotet, naturligvis i morgen her i P4 Play. Og stadig på vej til dig lidt senere i P4 Play i dag. Nye toner fra engelske Ellie Goulding. Men lige nu, der er det danske Kalby, vi lytter til. En sang, der hedder

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så nu, der skal vi til lyt fra engelske Ellie Goulding, der jo fik så det der gigahit for en 10-11 år siden med sang. Vi lige fik en bid af Love Me Like You Do, som også var med på soundtracket til en særdeles populær film dengang, 50 Shades of Grey. Siden da, der er der kommet flere fortrinlige sange fra Ellie Goulding, men Love Me Like You Do, den er nok en, der bliver svær at slå, og er der i hvert fald også stadig hendes største hit til dato. Det ligger helt fast. Men når det er sagt, så er sangen, vi skal høre med hende nu, altså heller ikke helt tosset. Der er hun igen over i det der jørfaldende og storslået popunivers, som hun har boldret sig i før, og sangen er en, hun har med på sit nye 6. studiealbum, der kom her forleden, som hedder I Know Too Much. Så lad os da tjekke den ud, sangen her, der hedder For Your Entertainment.

Listening, Ellie Goulding var det, som sagt, her. Hendes nye single hedder For Your Entertainment. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os slutte af med lidt solskin på Franskov, det købet.

0: Altid godt at runde af med lidt solske. Det var som sagt Gims, vi hørte her, og så lager. Det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og der kan jeg blandt andet byde på en lille perlerække af spændende nye danske singleudspil fra Mathias Kolstrup, for eksempel fra Pil og Kind mod Kinden, fra Sofie 1998 og fra Katinka. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt alt sammen, og det bliver det også lige straks, for det jo er Poulsen og Holm, der er klar her på P4. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er blevet solgt fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Det viser en undersøgelse af 30 bøffer, som eksperter fra Københavns Universitet har lavet for DR. Sagen vækker forargelse hos Danmarksdemokraterne og Konservative, der vil opfordre fødevareministeren til at undersøge, hvad der er gået galt.
4: Fordi vi skal simpelthen ikke være i et scenarie, hvor danskerne kan være usikre på, om det kød, der er nede i supermarkedet, om det er fordærvet, eller man rent faktisk kan spise det.
3: Siger Konservativs fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Danish Crown erkender, at bakterieindholdet i de analyserede bøffer var for højt, men koncernen har selv lavet analyser af samme type bøffer, der ifølge Danish Crown har vist tilfredsstillende resultater. Både Danish Crown og Rema 1000 understreger, at Fødevarestyrelsen ikke har haft anmærkninger ved sine kontrolbesøg. I Norge er statsledere og kongelige fra alle dele af verden samlet i Oslo Domkirke til kong Haralds begravelse. Og udenfor følger også tusindvis af nordmænd med på storskærm. Vi er taknemmelige for 35 år med kong Harald som konge, sagde Norges statsminister Jonas Gahr Støre i kirken.
5: Vi er dybt taknemmelige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
3: For han gjorde det højtidelige menneskeligt, sagde Norges statsminister.
5: Han gjorde det højtidelige menneskeligt.
3: Og så talte han direkte til den norske dronning Sonja.
5: Jeg siger på vegne af os alle, for en dronning.
3: Sikke en dronning lød det, og dronning Sonja kvitterede med et nik og et smil bag det sorte slør. Kisten med kong Harald vil efter begravelsen blive ført i optog til Akershus Slotskirke, hvor der er en privat ceremoni for familien og de kongelige gæster. Og så til en dårlig sag for partiet Frie Grønne herhjemme. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid, så han nu står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Den blev han valgt til ved kommunalvalget sidste år. Men man skal bo i den kommune, man stiller op, og det har der været tvivl om. Om altså, om han reelt boede i Københavns Kommune. Sikandar Siddique har selv bekræftet til Ekstrabladet, at han har tabt sagen. Noget, der skader hans troværdighed, og i sidste ende partiet, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
6: Han er om nogen partiets profil, altså hvor mange andre kan man nævne af profiler fra det parti. Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Og det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
3: Mellem 15 og 19 grader udenfor og lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige med torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4
2: med dig hele.

0: Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi plejer også at sige, fordi vi mener det, vi gør os meget umage for ikke at efterlade nogen på perronen.
2: Ja.
0: For at det ikke skal ske i dag, hvor vi så også sige, så er der også lidt op til jer at hænge godt fast derude.
2: Ja, ja.
0: Hej.
2: Det kommer til at...
3: Ja, det kommer til at gå stærkt.
0: Ja, det gør det.
3: Lige i forhold til... vi har jo alle sammen nogle helte, vi ser op til.
0: Ja.
3: Jeg har Nicolas Cage, som en af dem. Jeg synes jo, han er god.
0: Ja, men ja. Jeg synes bare, han er... Lidt bøvet, ikke?
3: Jo, jo. Det er jo derfor, jeg synes, han er god.
0: Men alligevel... Ja, men dog... der er et eller andet.
3: Altså, han er skuespiller, og han har et hus i Malibu, eller havde. Det er blevet beskadiget.
0: Ja.
3: Hans indkørsel er kollapset, og simpelthen lavet sådan en stor jordfaldshul.
0: Og hvad så det? Det når bare jorden forsvinder i et hul. Pluf, så er det der.
3: Det er simpelthen fordi, at den her orkan, der hed Marie, kom ind over. Hun skyldte skaderne.
0: Og så er det sådan noget kysterosion, der ligesom gør, at så lige suger væk med sådan en 9x9 meter hul. Men lige hans indkørsel.
3: I hans indkørsel.
0: Tilfældigt?
3: Næppe.
0: Næppe. Heldigt, han ikke ploppede i fælden.
3: Ja.
0: Helt vildt.
3: Ja, ja.
0: Dejlig ting. Så har forskere også skabt noget, der hedder et lyvende spejl.
3: Det synes jeg, det gør hver morgen.
0: Ja, men det her spejl, det viser bevidst andre objekter end dem, som et normalt spejl ville reflektere. Det er godt nok kun en test, man er nået til på det stadie, man kan kalde proof of concept, der skal demonstrere, at princippet rent faktisk virker. Men forskerne, de håber, at den her teknologi kan føre til mere sofistikerede modeller af de lyvende spejle, fordi vi trænger og vil til at blive nejet i alle henseender,
3: yes.
0: Så den mangler. Men det, der gør det her, det er meget teknisk, men vi kan kort forklare. Det fungerer uden strøm. Det bruger lyset, og i den tidlige fase, så har forskerne brugt noget kunstig intelligens til at lave de her strukturmønstre, der så kan lave noget andet. Og det er det, der kræves til at opfange lyset. Meget, meget kort forklaret principperne bagved. Så det er ikke, det er ikke kunstig intelligens, der er inde i spejlet. Det var egentlig det, jeg ville understrege mest.
3: Det blev brugt til at lave spejlet.
0: Ja, men det virker på et forudbestemt mønster. Og det er en god nyhed, fordi tænk på, hvor mange... Der måske er lidt træt af sit udseende på en eller anden måde.
3: Ja.
0: Der kigger op og tænker, åh, der er jo igen Klas, mand.
3: Nej.
0: Dit gamle ule.
3: Men der,
0: og så kan spejlet lige fylde op, eller der kan lige ryge en dobbelthage af, eller man kan få en høj pande, eller noget hår, hvis det er det, man ønsker sig. Det er da smart.
3: Ja, både og. Altså, man har jo også den der kammerat, man altid har slæbt med i byen, som render rundt og tænker, jeg er jo Brad Pitt. Hvor sådan, det er du fandme ikke.
0: Nej, du kan se, du ligner en sok.
3: Ja, præcis.
0: Kig dig i spejlet.
3: Kig dig i spejlet.
0: Så skal der være en sok.
3: Nå.
0: Men noget af det, vi er blevet mest begejstrede over i dag, Holm. Skal vi ikke tage hul på den?
3: Jo.
0: Altså, nyhedsbilledet forkæler os med sindssyge navne. Fede navne!
3: Det er ja. Skal vi tage den første her? Altså, det var en mor, som fik en dreng.
0: Ja, tillykke.
3: Og hun skyndte sig op til præsten og sagde, drengen skal hedde Odysseus.
0: Ja.
3: Og præsten sagde, det tror jeg er en dårlig idé.
0: Det kan man da ikke.
3: Jeg tror, præsten måske står der i den her artikel, som vi har læst, har sammen tænkt, der bliver sagt Ødipus.
0: Ja.
3: Og det er jo helt galt, hvis moren kommer og siger, min dreng skal hedde Ødipus. Så ved man godt, så er den helt galt.
0: Men Odysseus,
3: det er noget helt galt.
0: Vind mig i powernavn.
3: Så det kunne han ikke få lov til at hedde, så han kom i stedet for til at hedde Anders.
0: Så han fik et mellemnavn.
3: Odysseus.
0: Ja, og så kan han jo bare sige, det skal jeg ikke bruge.
3: Ja.
0: Så det er altså en artikel om en mand i Danmark, der hedder Odysseus Targo.
3: Det er fandme fedt.
0: Det er fedt, mand.
3: Ja, ja.
0: Og skulle vi... Og jeg har jo helt oprigtigt prøvet at søge navn, som er Tarzan.
3: Ja.
0: Det fik jeg bare nej. Ja. Så fordi det var et tegneserienavn.
3: Ja, i Danmark må man ikke sådan noget.
0: Ja. Nej, men her der er den altså gået. Og det fik os lidt på sporet af. Skal vi ikke prøve at se, hvad der er Danmarks vildeste fede navn?
3: Ægte navn.
0: For der er også en anden en. Der er en, der har tryllet med en blomst, som hedder Ninja Kramer.
3: Ninja.
0: Kan du forestille dig deres postkasse? Odysseus Targo og Ninja Kramer bor her.
3: Der er ikke nogen rykker til dem, du.
0: Nej, det kan jeg love for, at der ikke er. Men spørgsmålet er, skal vi ikke prøve at se, om der er nogen, der er vildere eller kan leve op på den hylde? 70 25 26 00. Ring endelig et under programmet. Det kan være, du selv har det fantastiske navn. Det kan være, du kender en. Det kan være, du har hørt om noget. Bare lige kom hele lidt.
3: Men det skal være ægte. Det er ikke et kælenavn, vi
0: efter. Nej. Det skal være ægte. Og det er bare ren oplysning. Du kan også sende sms til 1212. Husk lige at starte med 4 og lave et mellemrum.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: For at støvsuge hele mediebilledet i dag for at finde de fedeste navne. Og vi er kommet frem til Odysseus, Tagore og Ninja Kramer.
1: Yes.
0: Vi er gået hele vejen fra avisen.dk til Idenyt for at finde dem. Er der nogen, der kan komme op på det niveau? Er det slået? Ring til os 70 25 26 00 og giv os et tip. Eller send en sms 12 12 P4 mellemrum. Men som jeg sagde lige før, vi har styrtende travlt.
1: Ja, ja. Sikken dag.
0: Sikken dag.
1: Sikken flot dag. Det er jo næppe gået hen over hovedet på nogen, at den norske kong Harald i dag bliver begravet.
0: Nej.
1: Oslo er pakket med royal sommerfuglestøv på en sørgelig baggrund, det må vi jo sige. Men dagen i den norske hovedstad er smuk, solrig og vindstille.
0: Ja.
1: Det gør det også nemmere for vores danske kongehus at falde i søvn i aften på Dannebrog, som i går lagde til kaj i hovedstaden.
0: Det er bare stadig fedt at have sin egen skud. Vi skal lige have en ploppet op, fordi vi skal bruge en overnatning her og der under ordentlige forhold.
1: Men hvad har fulgt og hvad har fyldt for dansken i den her uge?
0: Ja.
1: Vi tænker jo altid på os selv i Danmark, sådan er vi jo. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Vi kan jo ikke komme udenom, at det største skriveri, det har været om det her med, at vi er alene hjemme. Hvem har dankortet? Hvem har nøglen til kongeriget? Fordi de er alle sammen taget til Norge.
0: Nå ja, det er da rigtigt.
1: Vores statsminister er også i Norge.
0: Hvad drypper du så ned på?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, Ståle Solbakken er jo også i kirken. Så ja, det jeg tænker er, Mette Frederiksen spørger Ståle Solbakken, kunne du tænke dig at blive landstræner for det danske landshold? Det klarede jeg godt til VM, så jeg lige. Nå, men det er jo sådan noget netværk, der kan ske til en begravelse. Men frygt ikke, vi er ikke alene. Fordi efter bogen, så er det jo sådan, at vi skal bare ikke være alene hjemme mere end et døgn. Eller maks et døgn.
0: Og man kan sige, kongen, det kan vi ikke tåle.
1: Det kan vi ikke tåle. Og kongen, han ankom jo blev i hvert fald først set på kongeskibet op i Norge i morges.
0: Ja.
1: Og hvis alt går efter planen, så smider han nok K.P. Christian en tur. Retur på flyveren i aften.
0: Okay, og så er der en hjem. Ja, fordi hvis danskerne ikke er alene hjem i mere end 24 timer, så begynder bare at spise slik og gå i seng underbørst.
1: Det er jo det. Og så skal vi ikke huske, at vi har jo altså også dronning Margrethe at finde på Rigshospitalet.
0: Ja, ja.
1: Og altså. Så vidt jeg er informeret, fejler hovedet ikke noget. Så alt er godt.
0: Ja, men der var jo lidt fritaget på Brixen, synes jeg.
1: 130.000 mennesker på plads i Oslo. Over 46.000 var forbi kisten. Enten i dag her kl. 12 blev transporteret fra slottet til domkirken på en trailer, der blev trukket af en Mercedes Geländewagen. Og efter kisten var så den nye konge med familien, inklusive Mads og Louise, og lige bag den i en anden bil sad kong Haralds enke Sonja sammen med den nye konges kone.
0: Hvad blev det trukket? Det er jo en dejlig vogn. Jeg har altid ønsket mig sådan en.
1: Ja,
0: jeg tror bare, en konge blev tøffet afsted med en hest.
1: Ja.
0: Eller noget med en...
1: Det er en ny standard. De havde 42 minutter til at nå det hele.
0: Det kan også være en el.
1: Du kan ikke regne med heste på samme måde, som du kan med sådan en.
0: Nej, det er selvfølgelig rent nok.
1: Regler? Ja, der har jo været nogen. Det har jo blandt andet været strengt forbudt at gå ind banehegningen i Oslo i dag, hvis man har en paraply med.
0: Nå.
1: Og ligeledes, så må man heller ikke medbringe sin kniv. Og så siger du, det gør man da heller ikke.
0: Nej, det gør man da ikke.
1: Den hører jo til den norske nationaldragt, ronaden der. Som en slags pynt, der tilhører festdragten at bære kniv, er et ærefuldt formål under norsk lov. Men det må man ikke.
0: Nej.
1: En enkelt tosse havde bevæget sig ind i byen med et, jeg citerer, ødelagt haglgevær. Og det blev naturligvis anmeldt, og manden blev hurtigt fundet. Det, altså, man behøver ikke gå ind på et torv i Oslo, når der er 100.000 soldater og politifolk,
0: Nej.
1: Der går og holder vagt.
0: Og i øvrigt heller ikke på hvilken som helst anden dag, hvis det ikke er pakket ind.
1: Nej, og det var det ikke, og derfor bliver han selvfølgelig også sigtet.
0: Og det gælder jo også hjemme.
1: Ja.
0: Bare hvis nogen
1: skulle
0: få den idé.
1: Bare være med det.
0: Ja.
1: Så det er sådan set også det eneste negative, der er at sige om det.
0: Ja. Jamen, jeg har jo set, hvordan du har siddet og fulgt med.
1: Ja.
0: Altså, bare alle skærme har kørt.
1: Til mindste detalje.
0: Ja, lige samtidig med, at du også har kunne følge med alt muligt andet. Så det var dejligt komprimeret og fedt, at det går godt.
1: Ja.
0: Vi har stadig et øje på. Jeg ved ikke, om der findes noget, der kan overgå Odysseus og Ninja. Det er jo bare tænkt på, at de kender ikke hinanden. Men 70 25 26 00, hvis du lige vil give os et tip, har hørt om et navn, der er op på samme hylde og måske kan konkurrere med det. Der er ikke noget vinde. Vi skal bare have et tip. 70 25 26 00 eller send os en sms. Det kan du gøre til 12 12, og som altid skal du lige skrive P4, lav et mellemrum, og så send din besked derfra. Her, der er det Queen med Radio Gaga.

0: Queen og Radio Gaga. Ja, vi, skal vi ikke sige, at vi prøver at samle op på de stærke navne?
1: Jo, det gør
0: om,
1: vi.
0: Om lidt. 25 26 00 eller sms 1212, hvis du lige har et par bud, der kan op på hylden med Odysseus og Ninja. Men en anden af dagens store lyksaligheder bliver vi simpelthen også nødt til at stoppe op ved med stor fornøjelse. Snuse det ind, som var det en velduftende blomst.
1: Det var jo torsdags.
0: Ja.
1: At første afsnit ruller over skærmen.
0: At kigge ved første blik.
1: Nemlig. Så lad os lige bare lige samle op, så vi er klar. Vi når det simpelthen ikke i morgen.
0: Nej, fordi der kommer Thor Farlow.
1: Ja.
0: Ja. Vi tager den i dag.
1: Godt. Det er sæson 12. Vi fik det hele. Næsten spænding, forløsning, tårer, champagne, taler og brudevalse.
0: Ja, jeg synes, det var godt i gang.
1: Altså, først var det jo fitnessdrengene fra Randers og Haderslev, som blev matchet. Michael og Torben, sikke par.
0: Ja.
1: Har jeg skrevet sikke par med store bogstaver, fordi det er det.
0: Det var åbenlyst.
1: Ja. Torben fra Haderslev viste sig jo så at have stalket Michael gennem længere tid på Instagram. Primært for at se, hvordan han gjorde træningscenteret.
0: Ja, og så har vi fået to lykkelige folk ud af det.
1: Ja, Michael havde så ikke selv opdaget, at han blev stalket af Torben, men hvem holder øje med det, når man har over 1200 følgere?
0: Ja, det er svært.
1: Michael går aldrig i seng, før det her hate-tæppe, det er lagt på sin plads på sofaen. Og hvis puderen ikke står korrekt, så klapper han til dem på sofaen. Som i øvrigt er placeret under tre skifterammer med ordene pray, receive, believe.
0: Ej, det er... når du siger klapper til dem, så putter han dem, ikke?
1: Ja, ja, han putter
0: dem. De bliver ikke nakket.
1: Og det her pray, receive, believe passer så godt til Torbens skifteramme med ordene I don't have time to hate, I'm busy living. Altså, der er masser af statements.
0: Yes,
1: ja, men der er masser af statements i deres parforhold, ikke?
0: Jo, og det er jo...
1: to travle herrer.
0: Ja.
1: Hvor det nok er Michael, der er mest travlt. Det er også derfor, han bruger en helt dås deo, hver gang han har været i bad.
0: Ja.
1: Så ryger det op under armene. Han har tre jobs og en Audi, så der er rigeligt at se til.
0: Ja.
1: Dagen går, som den skal. Bryllup, fotosession, som i virkeligheden er første gang, de to så får lov at være alene, skal man huske på.
0: Ja.
1: Der holder de i hånd. Og som dagen går, ja, så ender det også med et tantekys inden sengetid.
0: Ja.
1: Der er i det hele taget ikke mange, der snaver her i første afsnit, skal jeg skynde mig at sige. Det næste par, det er Jesper og Line. De er begge to fra, ja, Frederiksberg.
0: De har så flotte tænder, begge to.
1: Ja, det har de meget hvide.
0: Så flotte
1: meget,
0: tænder, ja. på et sæt mennesker.
1: Men også huden, Poulsen.
0: Ja.
1: Men den er jo som marcipan.
0: Han bliver blændet.
1: Ja.
0: Så tag lige en solbrille på, hvis du ikke allerede har set første afsnit.
1: Men de bliver svære til at ændre på noget som helst, for de lever altså i faste rammer og har fuld fart på karrieren.
0: Ja.
1: Jesper, han har sådan en chefjob, hvor han krammer sine kollegaer og spiller bordfodbold hver dag. Og Line, hun er benhård advokat i Dansk Industri. Og der bliver ikke delt krammer ud til hvem som helst. Hun vil hellere jagte noget what? Altså what?
0: Eller what?
1: What? Ej, den skulle jeg lige have ind og vende. Der var jeg ikke så hurtig. Jeg mener, hvad?
0: Nå.
1: På cyklen.
0: Nå,
1: altså,
0: ja.
1: Landevejscyklen.
0: Ja. Det er fordi, du tænker tænder.
1: Ja,
0: det er nok det. Så ryger man helt på, fordi du bliver fuldstændig blændet, som at blive fanget i lygterne.
1: Ja. Men jeg siger bare, hvis de får børn sammen.
0: Sikkert tandsæt. Det er
1: jo sindssygt nogle
0: vilde gener. Hud.
1: Ja, det er nogle vilde gener.
0: De vil blive smukke. Det er meget, meget smukt.
1: Deres bryllupsdag, den går også godt.
0: Ja.
1: De har så besluttet, i stedet for at kysse, så sidder de sådan og stanger til hinanden.
0: Ja.
1: Dink, dink. Fordi så kommer de ikke til at kysse. Det er også sådan lidt dyrisk, men også meget sødt.
0: Jeg har en anden forklaring.
1: Ja?
0: Det er fordi, at hvis de kysser, så er der en, der kan se hinandens tænder.
1: Det er jo nok også det.
0: Hvis man stanger lidt og holder afstand, så kan man nyde den hele tiden. Og det vil jeg også have gjort.
1: Jeg kan lige så godt sige, som det er. De hopper i kanen hver for sig alle fire den her aften. Budet er dog, at Torben og Michael har fundet sammen i løbet af natten. Der var sgu lidt mere liderlighed over det par, end der var af de pæne tænder. Det må jeg sige.
0: Men i morgen.
1: Ja.
0: Så kan vi følge med, hvad der så sker derfra. Og lige om lidt, så der går vi lige lidt status på, om vi har spottet dagens vildeste navne, eller om der er nogen, der kan flugte lidt med på øverste hylde. Det gør vi, når vi blandt andet har hørt Taylor Swift. Her der er det Style.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Hugorm med forfra Torbar. Ej, men vi sidder her og skal holde styr på alle de informationer, vi har ravet til os holden.
1: Ja.
0: Det er, fordi nu skal vi lige se, om vi blev bare helt blæst bagover de fede navne, der har mødt os i dagens nyhedsstrøm. Henholdsvis Odysseus Thagaard og Ninja Krammer.
1: Ja.
0: Og der har vi fået samlet ind fra højre og venstre. Spørgsmålet er det to de stærkeste navne, eller kan vi finde nogen, der kan komme op på samme hylde? Jeg elsker simpelthen, at der er mulighed for at hedde alt muligt, i stedet for, vi hedder jo Jesper Holm og Henrik Poulsen.
1: Ja.
0: Det kan da ikke blive mere kedeligt.
1: Det er så lært,
0: jeg
1: har engang
0: faldet i søvn, da jeg skulle sige mit eget navn.
1: Ja, det gjorde
0: så
1: også. Så
0: kedeligt er det.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Ja. Jeg har engang, jeg simpelthen må fjerne et efternavn, fordi det blev for langt, når jeg sagde det. Så faldt jeg i søvn hver gang.
0: Det var sindssygt kedeligt, da du hedder Andersen også.
1: Ja, ja.
0: Ej, var det kedeligt.
1: Det var virkelig langt navn.
0: Sagde ja. Navn. Men det er også derfor, og der er jo sket meget. Jeg har jo prøvet at søge navneforandring til Tarzan. Det var lidt fordi, jeg sidder med en ven, drukker nogle krogluler, og så tænkte vi, skal vi prøve at se, hvem af os, der først skal skifte navn til henholdsvis Hulk og Tarzan. Og så, da de havde fortaget sig, så synes jeg egentlig, det var en god idé.
1: Ja.
0: Og så tog jeg den hele vejen, men jeg kom ikke i mål.
1: Du kom ikke i mål?
0: Jeg kom ikke i mål.
1: Nej, nej. Men jeg kan da sige, det vælter ind på den her 12-12 i øjeblikket.
0: Ja.
1: Og der er faktisk en, der hedder Tarzan i Danmark. Det staves så TH.
0: Hvad er det genialt.
1: Ja, det er nemlig. Det skulle du, så langt var det frem i bussen dengang.
0: Nej, men jeg fik at vide, at det var copyright, så det kunne man ikke efter, at det var blevet afvist som tegnsætter. Og ved du, hvad man også kan hedde til efternavn?
1: Nej.
0: Lian. Ja, Lian. Det er der slags, der gør i Danmark.
1: Ja,
0: det tænk, at man hedder Tarzan Lian.
1: Tarzan Lian. Wow.
0: Men det er en af de tænkte.
1: Og min kæreste hedder
0: Lian. Men okay, Tarzan, det med at sige, den kan vi godt smide op ved siden af Odysseus, kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Ja, det kan vi godt.
1: De skal nemlig ikke være de fjollede, fordi vi har jo også
0: tidligere
1: haft
0: fat i. De skal være de fede.
1: Og der er også en, der skriver til os, Vordingborgs kommunaldirektør, hun hedder jo Christina Kokslot.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt mere haha-hygge.
0: Ja, der skal man også være helt skæv i tankegangen for at få noget sjovt ud af det.
1: Ja, det skal man. Det skal man i bestemt.
0: Nej, det skal være de fede. Altså, jeg vil sige, også hvis man isoleret set, så Anker Boy er jo noget af det mest maritime navngivning, vi har hørt her til lands.
1: Ja.
0: Det er jo flot. Det er fedt, sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Hvad har vi ellers?
1: Så har jeg har fået en på 12'eren her. Altså, Nisse. Men det er jo heller ikke sådan helt derop.
0: Nej.
1: Jeg hedder Nisse. Vel, men så er der så en, der siger, at min søn går i klasse med en, der er døbt Adonis.
0: Det er fedt.
1: Er det for pligt, der yder med os?
0: Jo, nej, det skal man. Jeg bliver da nogle gange kaldt Adonis.
1: Ej, det
0: som
1: gør du ikke.
0: Mig selv.
1: Ja, det.
0: Jo, det tæller også
1: du skal
0: lidt med.
1: Så meget, alt skal jo stå knivskarp på dig. Du må ikke så meget som have flyveører, eller en skæv næse, eller grimme tænder. Det går jo bare ikke.
0: Jeg er den smeltede Adonis.
1: Ja, jo.
0: Det kan da godt være.
1: Jo. Men det synes jeg er fedt.
0: Og så er der også kommet nogle bud. Det er jo meget sjovt, at der er jo faktisk tre, der hedder Laban til fornavn. Og du må også hedde Bølle.
1: Ja.
0: Det er stærkt.
1: Ja.
0: Apropos, hvis du skulle have den der sådan lidt kantede navngivning, så Laban Bølle.
1: Ja.
0: Synes jeg også,
1: godt navn også.
0: Kan noget. Yes. Så er der en og det kommer lidt bag på mig, at man kan hedde det, men det glæder mig egentlig også, at der er otte kvinder i Danmark, der bærer fornavnet Banan.
1: Nå,
0: tænker jeg også.
1: Det kan det også noget. Det,
0: ja, specielt hvis det hedder Banan Lian.
1: Ja.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, vi smider Adonis, Tarzan og Banan med op på hylden. Er det ikke det? Jeg synes ikke, der er noget, der slår det, men jeg synes, der er noget, der flugter.
1: Nej, jeg synes, den er. Ja, jeg får lige en her. Hurtig Karl.
0: Ja.
1: Synes jeg også fedt.
0: Ja, jo. Kan man hedde Hurtig?
1: Hurtig Karl.
0: Eller bliver man kaldt?
1: Det hedder personen til efternavn.
0: Ja, jeg synes bare, der skal være. Så længe du kan stave til det, så vil jeg også sige, så er det din gode ret til at hedde det.
1: Ja.
0: Men man skal også kunne stave til det.
1: Yes.
0: Det er minimumskrav. Tak for input. Her er det Warren.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 34 Borup og 40 Kongsted Rasteplads. Her er der sket et trafikuheld, og lige nu der står trafikken altså helt stille på Vestmotorvejen i vestgående retning. Man er i gang med at få fjernet de biler, der har været indblandet i trafikuheldet, men den ene holder altså stadigvæk i det venstre spor, og trafikken holder altså helt stille lige nu på Vestmotorvejen i vestgående retning, og det er kort efter 34 Borup og 40 Kongsted Rasteplads.

0: Alex Warren med Passenger. Ja, nu er stemningen lige så god hånd, men jeg synes alligevel, vi bliver nødt til at... Ja.
1: Skurkenyt.
0: Nødt til lige at svinge forbi. De står i kø. De stakker op.
2: Ja, der er mange.
0: Så vi må bare tage fat på det. Ja, vi skal bare lige have nuanceret nogle af de sådan lidt nyere skurke, der har lagt sig i dyngen på en skala fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk, 10. Det er en stor skurk, og så er der en uden for kategori, som vi nok ikke får brug for i dag.
2: Ja, lige præcis. Vi skal tilbage til mandag morgen. Det var jo den 7. september. Sikke en dag.
0: Det er jo en stor fødselsdag.
2: Stor, kæmpe.
0: Det fik vi også markeret.
2: Men det var det så ikke. Det var ikke særlig god dag for rigtig mange her. Fordi at færdselsbetjente fra Østjyllands Politi, de var til stede lige omkring det centrale Aarhus.
0: Ja.
2: Og på halvanden time. Og det er jo sjovt det her, for i går kom den der PISA-undersøgelse med, at vores børn bliver dummere og dummere.
0: Ja.
2: Det er jo sindssygt nok, at det gør de voksne også.
0: Ja.
2: Bliver dummere og dummere. Der blev simpelthen på halvanden time 23 bilister, der blev sigtet for at bruge mobiltelefonen.
0: Ja.
2: Og udover en bøde, så får de så også et klip i kørekortet.
0: Ja.
2: Altså, det ved vi jo godt.
0: Det er jo et klip af 4 minutter. Ja. Altså, tænk
2: så en gang, det er mellem 7.15 og 8.45 om morgenen.
0: Ja.
2: Hvad fanden er det, du skal ringe til?
0: Altså. Og ved du hvad, der er i øvrigt også, men det kan vi lige smide oven i igen, for jeg tror, det er lidt den samme kategori, der er lavet en ny undersøgelse, der viser, at hver femte er også villig til at gå over for at ryffe en jernbaneoverskæring.
2: Ja, vi er ved at tabe den. Ja, det er vi
0: sgu. Så,
2: hvordan får vi vendt den? Nå, det skal vi jo ikke løse her.
0: Det er jo placere tosserne
2: med telefonen i hånden.
0: Og der tror jeg, vi skal fokusere på, hvor nemt det er at lade være.
2: Ja, det tror jeg nemlig også.
0: Og derfor føler jeg en sekser. Stille og roligt.
2: En sekser?
0: Ja, kravle ned ad træet.
2: Det er morgentrafikken, Poulsen. Der er folk på cykel, der er børn på

0: efter den 52-årige fører af løbehjulet, og måler det til at køre 80 km i timen, så sætter de det op. Det er jo lidt hurtigere end de 20,
1: ja,
0: allerede på de 80. Så bliver den så sat op og sagde, nu giver vi en lige fuld Rebecca, og så kommer den altså op på 146 km i timen. Og der er jo så en del sigtelser, der ryger over det. Og jeg vil sige, det er isoleret set noget, der skal have en skurkeskala. Men jeg er også fristet til at sige, at der bør falde en eller anden bøde alene det for at køre på elløbehjul i en alder 52 år.
1: Ja. Du har ikke noget at lave på en løbehjul der.
0: Det har du ikke.
1: Det er du simpelthen for gammel til. Og åbenbart også, altså jeg vil sige, I gætter et bevis på, gamle mennesker bliver også dummere og dummere.
0: Ja.
1: Det er bare ærgerligt, altså. Jeg ved ikke.
0: Nu står der føreren her bare. Mit bud er, det en mand.
1: Det kan vi gætte på, ja. Det kan vi gætte på.
0: Men... det er bare gæt.
1: Ja, ja.
0: Nå, ja. Vi skal i græn og skur. Der vil jeg sige en sekser her. Og der mener jeg ikke syv.
1: Ja, men fordi jeg vil godt ryge med på en sekser.
0: Ja.
1: Det vil jeg gerne gøre, ja.
0: Så skal vi også til... Det er jo sådan en ret vild flugt, det her. Det er politiet, der deler detaljerne. En meget, meget vild flugt. Det er en ung mand, som er flygtet ved og kravle op igennem taget på en bus, og derfra springe over et hegn. Det er det er Midt- og Vestjyllands Politi, der uddeler de her detaljer i døgnrapporten. Altså, han slipper op. Han er ved at blive fragtet fra A til B, så at på den måde kommer han ud af bussen, og så bliver han jo eftersøgt med billedet af sin allemang.
1: Jeg vil godt lige sige, man fragter ikke fanger, man flytter dem.
0: Man flytter dem,
1: ja.
0: Med fragt.
1: Ja, ja.
0: En borger bemærker så politiets efterlysning og kan fortælle politiet, at den 16-årige havde stjålet en cykel, der var sat til salg, og som stod i en carport. Den 16-årige cykler mod havnen i Rørvig, og han bliver den forbindelse indhentet af borgeren, der var på elcykel, som fik sin cykel tilbage. Og på den måde så bliver han både sigtet for tyveri og bliver sikret og fanget alt det der. Vi skal jo så højde for ikke helt udviklede frontallapper,
1: ja,
0: i den her situation.
1: Der går nogle år endnu.
0: Ja, ja. Nå, og det er jo også det lyder som en spontan flugt, og ikke den store kriminelle mastermind, der har rullet sig ud her.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes også, at vi skal trække lidt fra skurkegraden af den ydmygelse af at stjæle en cykel, og så den, du lige har stjålet den fra, indhenter dig på en lidt federe elcykel.
1: Ja. Det er...
0: Og hvis du endelig flygter, så lad være at køre mod havnen. Det er på mange måder en endestation.
1: Ja, der kommer noget vand på
0: et tidspunkt. I hvert fald, hvis du kommer på cykel. Så jeg synes, det er lidt familieomstændigheder, at altså, det måske der bare har brug for at røre sig.
1: Er vi ude i sådan en, hvor vi gør det, vi har sådan lidt ondt af personen også?
0: Nej, jeg synes,
1: det er lidt en dummer næg,
0: ikke? Ja, det er at rappe over nallerne i sig selv.
1: Ja, ja.
0: Men jeg synes alligevel, at vi skal snige op på en 4.
1: Ja, 4, det er med på.
0: Ja, fordi når man er fanget og fragtet, så skal man jo ligesom acceptere den skæbne.
1: Men lad nu være stjæle cykler generelt.
0: Ja, for det er når hvis du skal, så gør det for en, der har en elcykel, der har cyklet op og få den tilbage.
1: Ja.
0: Hvis det absolut skal være, det skal det ikke. Ja, det var skurkenyt. Vi når ikke mere. Der er flere skurke, dem må vi gemme til en anden dag. Her, der er det M-People og Moving On Up.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der var sket på Vestmotorvejen i vestgående retning kort efter 34 Borup. Alle bilerne og politiet er nu rykket ud i nødspor, så alle spor er farbare igen omkring Borup på Vestmotorvejen i vestgående retning. Og det betyder, at vi kan få afviklet den kø,

0: people og moving on up.
1: Ved du hvad, der kunne være rigtig fedt?
0: Nej.
1: Med navne. Dom, det der med at hedde det samme navn to gange. Fordi man ligesom bare er ligesom en latinsk betegnelse.
2: Ja.
1: For helt andet, ikke? Og så bare hedde Adonis Adonis.
2: Var det ikke FC Midtjylland, der har Christian Bakbak?
1: Og det er overhovedet ikke Adonis Adonis.
2: Nej.
1: Slet ikke. Det er noget andet. Nå, vi skal have en løbesang, og yes. Vi skal skynde os lidt. Og få slynget en skål fra, eller også med glas halvt fyldt, eller med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, tromme og synge med.
1: Ja, og i dag er det egentlig meget kort opskrift på den slags. Vi skal have fart på Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.
1: Der er fart på.
0: Og den kan altid lige sætte gang i noget, der er gået lidt i stå.
1: Ja.
0: Ikke at det var det, der var overskriften på onsdagen. Jeg synes, vi har meget godt fart på. Godt, vi nåede. Resumeret at give første blik.
1: Ja.
0: Det når vi ikke i morgen. Ej. Vi har nemlig en masse gæster på vej, som vi også glæder os til i næste uge. Johanne Louise Schmidt og LUC kommer forbi. Men i morgen, der får vi besøg af Thor Farlov.
1: Yes.
0: Det glæder vi os rigtig meget til, og det kan I også gøre.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oven på de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning, og den er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
1: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
0: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse, og sådan en løsning bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
2: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
0: Og derfor siger han også, at det nu er hans opgave at sikre, at de penge, der er sat af til skolerne, går til det, man ved virker. Det er den forkerte vej at gå, at regeringen vil sænke momsen på mad for at hjælpe danskere, der har svært ved at finde penge til at fylde indkøbskurven. Det vurderer den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi. Regeringens forslag indeholder nemlig flere ulemper, forklarer valutafondens Kotaro Ishii.
3: Reducing the weighting of food is not well targeted.
0: At sænke momsen på mad vil ramme skævt, og det vil være svært at trække tilbage i fremtiden. Og så vil det være omkostningsfuldt for både staten og den private sektor, lyder det. Ifølge den internationale valutafond findes der bedre løsninger, især hvis man ønsker at hjælpe folk med lave indkomster, det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
0: Næsten 200 helt nye boliger skal rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om 2 bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes som totalskade, og derfor så er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker efter en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Lidt eller nogen sol og også spredte byer, der kan være kraftige med torden mellem 15 og 19 grader og jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Altså bare ordet museum kan få gabe-refleksen i gang. Støvede montre med potteskår og plancher om stenalderen så langt øjet rækker. Og umiddelbart lyder det jo mere som noget for gråhøjet damer med stærke briller. Men reporter Mads Rågaard, museer over hele landet, forsøger faktisk at hive de unge indenfor i den her uge.
3: Det er den, der hedder K7 Week, og det er sådan et årligt tilbud om gratis adgang til 250 museer og udstillingssteder herhjemme, altså over hele landet. Og alle mellem 18 og 27 år faktisk kan frit få et adgangskort, som så gælder hele ugen.
2: Og nu kommer det jo så til at lyde som om, at det så er at have en billet til potteskår og plancher. Men naturligvis er det ikke sådan.
3: Nej, jeg står for eksempel og kigger på Prognathodocuri, som er fra den sene kridttid en af havets helt store toprovdyr, sådan en lille aftryk af det. Jeg er på Geocenter Møns Klint, hvor man blandt andet kan opleve den her ret heftige fætter med store tænder, skulle jeg hilse at sige.
2: Spørgsmålet er så, om de unge bliver fristet af fri adgang, og det er jo faktisk din mission her til eftermiddag.
3: Ja, for virker det her lokkemiddel om gratis adgang, det prøver jeg at finde ud af. Jeg skal finde mindst en ung, der er kommet på besøg her på museet med sit K7-ugekort.
2: Det er jo sådan en tilfældig onsdag. Jeg tænker bare, er det ikke lidt mere en weekendting at tage på museum?
3: Jo, det kan da godt være, det er, men det vil jeg jo finde ud af, kan man sige, i løbet af eftermiddagen. De har jo altså gratis adgang hele ugen, så måske gør man også det her på en onsdag. Jeg har talt med andre museer i landet, for eksempel Stevns Klint Experience, og det er altså ikke, fordi de sådan bliver rendt over ende. Men nu må vi se, om det kan lade sig gøre og trække eller finde en ung, som er kommet ind på kortet her.
2: Ja, altså andre museer i området ligger jo i en stor by, og det vil sige, det er sådan lidt mere naturligt at komme forbi. Det kan man vel ikke lige sige om Geocenter Møns Klint?
3: Ej, altså man skal ville det, kan man sige. Der kører faktisk en bus herud, men det er selvfølgelig noget med, det lige skal times, og så ligger det jo altså utrolig smukt, men også langt ude i skoven, så det er ikke sådan lige på alfarvej. Det kan man ikke sætte sig at forstå.
2: Missionen lyder altså, kan vi i løbet af eftermiddagen finde mindst en ung mellem 18 og 27 år, der er på gratis museumsbesøg?
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Albert Heath og Darlin på det, der godt kan blive det helt store efterårshit, det lille hus i Jylland, hedder sangen. Mads Herholdt er i Trafikcentret. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Altså, jeg synes ellers, der allerede har været problemer her til eftermiddag, men også ryddet op efter dem, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja, men nu kan du... det var meget kort, men jeg ved, du får sat flere ord på det nu.
1: Ja, vi har for nylig haft et uheld på Vestmotorvejen i vestgående retning kort efter 34 Borup, der er ryddet op efter trafikuheldet. Der er stadigvæk lidt kø mellem Vemmedrup og Borup i vestgående retning, men alle spor er altså farbare. Der er også noget tæt trafik på Køge-Bugt-Motorvejen sydgående retning ned gennem Ishøj-sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads, og omkring Roskilde Vest, der er også godt med biler på Holbæk-Motorvejen vestgående. Den sædvanlige kø er der både på rute 14 og rute 6 ud af Roskilde ved Øm og ved Gadstrup. Og i den kollektive trafik, ja, der er der små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Thomas Helmig har skiftet sådan lidt mellem at synge på dansk og på engelsk gennem karrieren. Det her fra, skal vi kalde det, den engelske periode. Det var nummeret Groovy Day.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hele ugen har unge gratis adgang til museer over hele landet. Det er det, der kaldes K7 Week. Geocenter Møns Klint er en del af tilbud, og vi tjekker her til eftermiddag, om de unge overhovedet benytter den fri adgang. For reporter Mads Rågaard, det er jo din mission at finde en ung på museet. Og der er faktisk hul igennem.
2: Det gik meget kort tid efter, jeg havde parkeret bilen, til jeg faktisk støttede ind i en, der har brugt det her K7-kort i dag. Jeg er lige røget 70 millioner tilbage i tiden til kridttiden, men i nutiden mødte jeg for få øjeblikke siden Clara Rosenqvist fra Sønderjylland, og hun sagde sådan her.
3: Det er lige så meget med, at det er passet, fordi vi er jo hernede på sådan Sydsjælland, og vi havde allerede tænkt på at komme ud til Møns Klint og sådan noget. Altså, jeg havde selv ikke vidst, der var det her museum herude. Og når nu vi allerede har det her K7-kort, så kunne vi lige så godt bruge det her, så vi kun skulle betale for mine forældre.
2: Hvorfor har du det her K7-kort i det hele taget?
3: Det var lige så meget med, at det var smart, når nu det var mulighed for, hvor jeg er jo de der 23 år, som er i den der aldersgruppe der, fra 17 til 27, tror jeg, hvis det var. Og ja, så vandt vi ud af det mandag, da vi kom, at der var mulighed for det her i den her uge, så skulle vi lige så godt bruge, når der var.
2: Hvad tænker du om, at der er den her mulighed, hvor man kan komme på gratis ind på en masse museer i hele landet, jo faktisk, hvis man er på din alder? Hvad tænker du om den mulighed?
3: Det synes jeg generelt er meget smart, fordi lige præcis den her aldersgruppe, også hvor jeg er, det er jo mange også i den her alder, tænker sådan, hvad skal vi sådan det helt præcis lide? Altså det kan godt være, at nogen af os måske allerede ved, men hvis nogen er så i tvivl, kan vi jo godt komme ind på de her kulturinstitutioner og sådan noget, og måske blive inspireret til, hvad det kan være i livet.
2: Nu står vi jo på i foyeren her på Geocenter Møns Klint her, hvor man køber billetter, medmindre man altså får den gratis, fordi man er dig. Der er en stor fisk oppe i loftet, der har spist en lidt mindre fisk, kan jeg se. Måske allerede en del af udstillingen, og det er det, der venter. Hvad synes du, du har fået ud af besøget her i dag?
3: Jeg vil sige, at jeg har været meget ud af, hvad det... hvad hedder det nu? Hvad helt består ud af klinten, og hvordan alle de der mineraler rent faktisk bliver brugt i vores hverdag, og hvad det rent faktisk betyder, og hvor vigtigt det rent faktisk er.
2: Så du har faktisk lært noget om, hvad kan man sige, Clintons historie, og lidt om, hvordan det hele hænger sammen?
3: Ja, det er også lige så meget med, hvordan man egentlig kan se de forskellige tider i sådan selve kalken, og det med, hvordan jorden har udviklet sig over tid, og så hvordan at det nu her, når der er så stor godt udsigt til selve klinten nu, at man faktisk godt kan se det i de forskellige lag.
2: Hvis du nu ikke havde haft det her K7-kort, så var du nok ikke kommet her, siger du jo. Men altså, i det hele taget, hvis du ikke havde haft det her kort, ville du så gå på opdagelse i kulturinstitutioner på samme måde, hvis du ikke havde kortet?
3: Altså, til en vis grad vil jeg sige, at jeg ville. Men det i hvert fald gjorde mig mere lyst til at kunne bruge det, fordi jeg havde også brugt det meget i går også. For eksempel ude ved fortet havde vi også brugt det der.
2: Ude på Stevns Klint?
3: Ja, lige præcis. Så også at have brugt det til sådan der, hvor man sådan virkelig tænker, ja, men for eksempel med krig og hvordan det er så påvirket os i Danmark og sådan noget. Så også lige så meget med at få viden og sådan noget, ja.
2: Så du har virkelig fået noget ud af det indtil videre, det her kort?
3: Ja, det synes jeg virkelig, jeg har, ja.
2: Hvad har du af planer? Det er jo onsdag, det gælder hele ugen. Har du nogle planer for de kommende dage her i forhold til at bruge kortet andre steder også?
3: Altså, vi tager allerede hjem i morgen, men vi på vejen hjem, så tænker vi, at vi kommer forbi Sukker, fabrikken og museet. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder.
2: Nakskov måske, eller
3: hvad? Ja, det tror jeg, det var det. Ja, Nakskov, ja. Fordi det tænker vi, tager på vej hjem den der, og så sydpå med færgen og det. Og der tænker jeg også, vi kan bruge det der, forhåbentlig.
0: Clara Rosenqvist fra Sønderjylland får altså oplevet en hel del af vores region, og til med gratis, fordi hun har fået det her pas, der giver gratis adgang til en lang, lang række museer for unge mellem 18 og 27 år. Museet er gratis, hedder K7 Week, og gælder i den her uge.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Hun er fra Sverige og hedder Anna Linnea, men bruger bare kunstnernavnet Nea. Altså den sidste del af hendes fornavn her med nummeret Som Sagde. Og den her eftermiddag, der har vi jo sat en mission, der handler om, at du, reporter Mads Rågaard, skulle finde en, bare en ung, der bruger det her K7 Week museumspas, som giver gratis adgang til masser af museer. Og altså, du var jo dårligt kommet indenfor på Geocenter Møns Klint, og så var der allerede bid, og dermed missionen er sådan set løst.
1: Ja, det kan man sige. Jeg støtter nærmest i bogstaveligste forstand ind i Clara Rosenqvist, som vi hørte lige før, i entréen her på museet. Ja, så det gik dælme hurtigt.
0: Ja, og det er da ikke regnet med, hva'?
1: Nej, slet ikke. Altså, jeg kan sige, de har haft tre i den her uge. Altså, på alle tre dage, kan man sige, hvor man har kunne bruge det her pas, har der været tre forbi, der har brugt det her kort. Så at jeg lige skulle støde ind i en af dem sådan med det samme, det er ret heldigt, vil jeg sige.
0: Nå, men altså, de er jo åbent til 17, så jeg tænker, en ting er, at du kunne møde en. Næste mission kunne jo være, om du kan nå at møde to.
1: Du tænker, vi dobler op, eller hvad?
0: Ja.
1: Er det det, vi gør?
0: Ja.
1: Jamen, så, den handske tager jeg op, så gør vi det.
0: Godt. Jamen, det er så missionen frem til lukketid på Geocenter Møns Klint.
2: Det kører ganske udmærket ud på vejene, men vi har stadigvæk en del sådan lidt ekstraordinær trafik, og det er noget tæt trafik på Vestmotorvejen i vestgående retning, stadigvæk mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Der skulle være ryddet op efter trafikuheldet, der var tidligere, men der er altså stadigvæk noget køkørsel. Tæt trafik rundt om Roskilde har vi også denne her eftermiddag, og det er fra kort efter Flyng og så ud forbi Roskilde Vest, der er pres på, og også masser af biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Køge vejen er efterhånden også temmelig tæt ved Ishøj-sammenflætning og ned til omkring Karlslunde Resteplads. Men ikke nogen aktuelle uheld at melde om på nuværende tidspunkt, og den kollektive trafik kører ganske pænt.
0: Nyhedsoverblikket får du om små 3 minutter. 3 minutter, hvor vi er i selskab med Ariana Grande.

0: Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar med nyhedsoverblikket kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Gården, blandt andet på Haslev station, er der problemer med gående, der blæser på, at togsignalerne blinker rødt, og toget kommer, og alligevel lige tager den over i løb over sporene. Og det er et generelt problem, viser nye tal fra Trafikstyrelsen. Her er antallet af hændelser, hvor der var risiko for en ulykke, steget med 75% fra 2024 til sidste år. Og en af strækningerne, hvor både biler, cykler og gående ofte tager chancen, ja, det er Lille Syd, der går fra Næstved til Roskilde over Køge. Laura Maja Heison er kontorchef i Trafikstyrelsen. Hun siger, at de mange hændelser svarer fint til nye tal for, hvordan de gående og kørende tænker.
3: 20% hver femte fodgænger svarer, at de er villige til at forsøge at nå over, selvom advarslerne i en overkørsel faktisk er gået i gang. Altså selvom lyset blinker rødt, selvom klokkerne lyder, eller selvom bommen er på vej ned, så er hver femte villige til alligevel at forsøge at komme over, hvis de tror, de kan nå det.
2: Lokomotivfører på Østbanen Adrian Bosen har en gang oplevet at ramme en lille dreng, efter han havde fået grønt lys til at køre frem.
4: Og det sidste, jeg ser, det er jo øjenkrogen, den lille dreng, som så løber ud foran mit tog, som jeg så rammer ude på siden af toget. Han får heldigvis kun nogle små knops, så kommer ikke alvorligt til skade.
2: De dårlige PISA-resultater har i dag været til debat på Gåsetårnskolen i Vordingborg. Skolen satte sig stort på IT og skærme i undervisningen. Men efter at de nye PISA-tal har flere peget på, at kunstig intelligens, internet og mere skærmbrug kan være en del af forklaringen på elevernes tilbagegang. Direktør i Vordingborg Kommune, Mads Jung Christensen, har i dag drøftet skærmbrug med andre kommuner, og han står fast på kommunen og skolens satsning på IT i undervisningen.
5: Vi tror på, at digitale redskaber kan være gavnlige, men vi tror også på, at det handler om kvalitet. Jo mere eleverne de skaber og kreerer via digitale redskaber, desto mere tror vi også på, at der er et læringsudbytte, kontra at de bare sidder og ser YouTube og alt muligt andet på sociale medier.
2: Og han noterer sig også, at kritikken af skærmbrug i forbindelse med PISA-undersøgelsen ikke har belæg i selve undersøgelsen.
5: Der er umiddelbart ikke en direkte sammenhæng mellem andelen af skærmtid og så PISA-resultaterne. Det ændrer ikke på, at når vi får sådan nogle resultater fra PISA, så skal vi være nysgerrige.
2: Museum i Sydøstdanmark, der blandt andet driver Borgcentret i Vordingborg og Holmegård Værk, er nu gået på jagt efter private donationer. For skal museet fortsat have adgang til momsfritagelse, ja, så skal de nemlig regnes som en almennyttig institution. Det kræver blandt andet, at de hvert år modtager mindst 100 donationer af mindst 200 kroner. Det er et krav fra Skattestyrelsen. Og så lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der stedvis kan være kraftige, og med torden. Vinden den bliver svag til jævn, når den kommer fra vest, men det kan altså også lokalt komme hård vind. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Morgan Wallen med Love Somebody. Her til eftermiddag er reporter Mads Rågaard på Geocenter Møns Klint. Du er på udkig efter unge der bruger det her gratis kulturpas, som er tilbudt til dem i den her uge. Nu er det jo ikke kun et kulturpas, der giver adgang til Geocenter Møns Klint, men også, jeg tror det er 250-300 museer rundt omkring i landet. Hvad er der ellers i vores område?
1: Ja, vi kan da lige lave på nedslag i vores del af landet. Eksempelvis kan man komme ind på Holbæk Museum, som består af 12 bygninger. Den ældste er faktisk så gammel som fra 1660. Mm. Så kan man komme på Holmegård Værk, der ligger nede på Næstvedegnen. Der kan man faktisk se glas blive blæst også her i nutiden, og så har de en stor samling af glas også. Og så, jeg scroller lige lidt på listen her, så kan man gå ind i det, eller komme ind i det, der bare hedder Fort, som er Stævnsfortet, som jo altså var en ret vigtig brik i forhold til den kolde krig og så videre. Der kan man komme helt ned i dybet. Jeg har selv været der. Jeg skulle hilse at sige, at der er mange trappetrin ned i dybet der. Så det er bare et par eksempler på noget af det, man kan opleve gratis, altså hvis man er mellem 18 og 27 i den her uge.
0: Ja, altså det hedder K7 Week, og der er en hjemmeside, der hedder k7k7.dk. Det er ikke mig, der stammer. Man skal lige skrive det to gange i træk. K7k7.dk, så kan man selv se listen. Din mission den her eftermiddag, det var jo at finde mindst en ung, der benyttede sig af det her tilbud, og det lykkedes jo super hurtigt. Så var det, at vi gav dig den mission. Kan det lykkes igen? Altså, kan du finde nummer to?
1: Jamen, det gik super godt med missionen, indtil du så har fordoblet indsatsen. så jeg nu er oppe på at skulle finde to, men altså, lad os da se.
0: Ja, der er jo åbent til klokken 17, så håbet er lysegrønt, og man kan sige, du holder i hvert fald øje ved indgangen, så du skal nok være klar til at tage fat, hvis der skulle komme en nummer to den her eftermiddag.
2: Yes.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Martin Garrix er producer og remixer og kan altså også for alvor skabe musik. Det fik du et meget godt eksempel på her med nummeret, der hedder Repeat It. Det er nemt at udråbe skærme som en af sønderne, når skoleelever klarer det dårligt i skolen. For eksempel modtog vi flere sms'er fra lyttere om netop mobiltelefoner og deres dårlige indflydelse, da vi i går eftermiddags fortalte om den seneste PISA-undersøgelse om danske skoleelevers faglighed. Men skærme hører hjemme i undervisningen. Det blev i hvert fald slået fast, da 20 ledere i dag var samlet på Gåsetårnsskolen i Vordingborg. Netop Vordingborg Kommune har gode erfaringer med at bruge skærme og teknologi på de rigtige tidspunkter. Deltagerne kom fra en række sjællandske kommuner. Rasmus Aage og Kim Hænge er pædagogiske IT-konsulenter fra henholdsvis Kalundborg og Stevns Kommuner. De har fokus på, hvornår skærmbrugen tager overhånd og hvornår den giver mening. Det fortalte de til vores reporter, Rikke Stokholm.
1: Lige nu er omkring 20 stykker samlet til en konference for at finde ud af, hvordan bygger vi egentlig fremtidens skole, og hvordan passer IT og skærme os ind i den her fortælling. Og det skal du, Kim Hænge, der er pædagogisk IT-konsulent hos Stevns Kommune, og også dig, Rasmus Aage fra Kalundborg Kommune, også pædagogisk IT-konsulent, altså være med til. Hvad tænker I selv omkring brug af skærme i skolen? Er det noget, der hører hjemme der? Hvad siger du, Rasmus?
2: Det er helt klart noget, der hører hjemme i skolen, men det er jo klart, det skal bruges på en måde, hvor det giver mening, sådan rent fagligt og rent didaktisk. Det skal ikke bare bruges uhemmet. Det skal bruges, når det kan understøtte det faglige, understøtte trivslen. Vi har måske set lidt, at det har måske taget en smule overhånd, men det er også vigtigt at nuancere debatten og sige, at det handler også om, hvad er det, der er på de skærme? Er det noget, der giver mening rent fagligt? Eller foregår der måske for meget på skærmene, som ikke har faglig relevans?
1: Og Kim Hænge, I skal jo høre, hvordan Vordingborg Kommune ligesom gør brug af deres IT og gør brug af skole eller af computer og iPads og sådan nogle ting. Hvad håber du ligesom at kunne få med fra i dag?
3: Der var ingen tvivl om, da jeg så indbydelsen, så tænkte jeg, det er super spændende, fordi jeg ved, at Vordingborg Kommune altid har været nogle skridt foran os andre. Så jeg håber at få nogle konkrete bud på, hvordan man kan gøre det, og tage det med som inspiration i det arbejde, vi allerede har i Stevns Kommune, hvor vi jo jævnligt snakker om den her tematik, for det fylder utrolig meget for lærerne og for ledelsen og for politikerne.
1: Ja, fordi nu så vi jo PISA-undersøgelsen i går, og der er det jo faldet både i dansk, i matematik og naturfag. Vi kan ikke endelig sige om skærm og de her resultater sådan ligesom hænger sammen. Det skal undersøges, siger Kommunernes Landsforening også. Men hvad tænker du, når vi netop ser de her PISA-resultater?
3: Det er selvfølgelig bekymrende, at vi ser de her resultater jo også igennem en årrække, hvor man jo fortsat har haft stort fokus på folkeskolen og gjort nogle angreb. Vi må bare konstatere, at vi har jo ikke gjort det rigtigt. Altså, vi er nødt til at gøre noget andet nu, og vi er nødt til at gøre det i går. Og en af de ting er jo selvfølgelig, at vi har et enormt stort fokus på computer og hele den teknologi, som brager ind over samfundet. Og det er jo blandt andet med nogle bedre styringsredskaber til læreren til at kunne håndtere skærmen i undervisningen, hvor det i mange år bare har været fri leg, når man har sat

0: ud af gruppearbejde, så har de jo bare kunne gøre hvad som helst. Og det er vi nødt til at se ind i at kunne styre på en anden måde.
1: Og Rasmus, hvad tænker du?
2: Jeg er meget enig i, at det er noget, der skal tøjles på en måde, og det har fået lov til at køre lidt for frit. Så det er vigtigt, der bliver lavet nogle retningslinjer i de enkelte kommuner for, hvordan er det, vi gerne vil bruge det her.
1: Og kan skærmen egentlig være med til at løse det, tror du?
2: Det tror jeg sagtens. Altså skærme er helt klart en del af det. Vi skal fortsat bruge skærme til relevante ting, relevante opgaver, men det er vigtigt, at de ikke, som også blev nævnt før, sidder ude på gangen og laver alle mulige andre ting på de her skærme. De skal måske bruge AI-modeller, som kan hjælpe dem til at stille nye spørgsmål, til at undre sig, til at blive udfordret på nye måder, og ikke bare til at få færdige resultater.
3: Det sagde Rasmus Aage og Kim Henge, der er pædagogiske IT-konsulenter i henholdsvis Kalundborg og Stevns Kommuner. Dagens konference blev afholdt til formiddag. Det var på Gåsetårnskolen i Vordingborg og tog udgangspunkt i Vordingborg Kommunes erfaringer med teknologi i folkeskolen. Og så er der Britney Spears.

Så har vi et havareret køretøj, der holder og driller trafikken på Vestmotorvejen i vestgående retning. Og det betyder altså køkørsel lige når du kommer fra Køge Bugt Motorvejen og svinger ud på Vestmotorvejen. Og bilen den holder hen mellem Vemmedrup og Borup og spærrer det ene spor. Det giver altså kø hele vejen tilbage til udfletningen ved Køge Bugt Motorvejen. Tæt trafik er der også på Køge Bugt Motorvejen længere nordpå, og det er i sydgående retning igennem Ishøj sammenfletningen ned til Karlslund og Resteplads. Stadigvæk tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og stop i trafikken på rute 14 ved Øm og omkring Gadstrup på rute 6. I den kollektive trafik der er der fortsat små forsinkelser.

0: Det var Mille, og så er klokken 16.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da kisten med Norges kong Harald blev båret ind i Oslo Domkirke. Her var statsledere og kongelige fra hele verden, iblandt blandt andet det danske kongepar, mødt op til den store statsbegravelse. Flere holdt tale for at mindes den nu afdøde konge, blandt andet den norske statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi er dybt taknemmelig for 35 år. Med kong Harald som Norges konge.
1: Vi er dybt taknemmelige for 35 år med kong Harald som Norges konge, og for måden han var det på. Han gjorde det højtidligt menneskeligt, og han både jublede og sørgede sammen med os, lød det her fra statsministeren i Norge. Og uden for kirken, der fulgte tusinder af nordmænd med på storskærm. Norsk politi anslår, at flere end 180.000 var til stede i Oslo centrum, voksne som børn. Her er det William Labitus.
3: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mitt. Jeg synes, han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg er kommet for at se kongen. Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han har gjort mange gode ting, lød det her fra Oslo. Og netop i Oslo, der er du også, Karen Lierbæk, DR's kongehusredaktør. Fortæl os, du har fulgt begravelsen i dag. Hvad har det været for en dag?
4: Jamen, jeg vil sige, at det har været en meget sådan andægtig, højstemt dag her i Oslo, hvor man måske lige nu kan høre, at kirkeklokkerne er begyndt at ringe. Det gør de den næste time for at markere, at nu er begravelsen af kong Harald slut. Flagene er også lige gået til tops efter at have været på hal nu, siden han døde. Og det har været med masser af mennesker i bybilledet. Dem, jeg har talt med, mange var kommet langvejs fra for at være i Oslo i dag, til ligesom at være med til at sende kong Harald ud på hans sidste rejse. Han har betydet rigtig meget for nordmændene, og det synes jeg, man tydeligt har kunne mærke på den dag, der er gået i dag.
1: Og det ceremonielle er jo ikke helt slut endnu. Hvad er næste punkt på programmet?
4: Nu er kong Harald netop blevet stedt til hvile i Akershus, og nu er kongefamilien med kong Håkon i spidsen på vej tilbage til kongeslottet, hvor de vil komme ud på balkongen her om en tre kvarters tid og ligesom hilse på folket. Og man kan sige, at nu er begravelsen slut. Nu markerer vi, at nu ser vi fremad. Nu er det kong Håkons regeringstid, som for alvor er begyndt. Og det er ligesom det, der bliver markeret, når de træder ud på balkongen senere.
1: Lød det her fra Karen Lierbæk, vores kongehusredaktør. Partiet Frie Grønne er endt i en krise, der ifølge deres politiske analytiker truer partiets fremtid. For politisk leder Sikandar Siddique har tabt en boligstrid og står nu til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation, som han ellers var blevet valgt ind til ved kommunalvalget sidste år. For man skal bo i den kommune, man stiller op i, og det har der været tvivl om, altså om han reelt boede i Københavns Kommune eller i et hus i nabokommunen Herlev. Det er et hårdt slag for både Sikandar Siddique og hele partiet, at han nu har tabt den sag, det vurderer politisk analytiker Rikke Gjølmansø.
5: Han vil ikke længere nu have den talerstol, der alligevel er i og sidder i borgerrepræsentationen. Det gør også hans kamp for at føre Frie Grønne videre både i København, men jo også deres kamp for at komme tilbage i Folketinget uendeligt svær.
1: DR har forsøgt at få et interview med Sikandar Siddique, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. To skolelærere i hver time, det vil kunne styrke eleverne, peger både eksperter og politikere på, efter de dårligste resultater for 15-årige skoleelever nogensinde landede her i landet med årets PISA-undersøgelse. Skoleforsker Andreas Rasch forklarer, hvorfor udviklingen måske kan vendes med to lærere i hver time.
6: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: Netop to matematiklærere, der har man faktisk kørt med på Strandskolen i Aarhus, hvor 11-årige Anne-Sophie Tøtrup er elev.
7: Altså, det hjælper folk bedre at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: Og løsningen med to lærere for opbakning er undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever. Så jeg skal jo sikre, at de midler, vi har sat af i regeringsgrundlaget, vi har sat 5 milliarder kroner af til et varigt løft af hele børneområdet, at der deraf kommer en målrettet investering, som går præcis til det, vi ved virker i vores folkeskole.
1: Lidt sol og spredte byer, der kan blive kraftige med havl og torden. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er en eftermiddag, hvor vi ser nærmere på kulturtilbuddet K7 Week. Det er en hel uge, hvor unge mellem 18 og 27 år kan komme gratis ind på masser af museer over hele landet. Og reporter Mads Rugaard, hver dag så finder vi jo på en opgave, du skal ud på her i løbet af eftermiddagen. Og jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har løst den så hurtigt som i dag, hvor din opgave var at finde en ung, som rent faktisk benytter sig af det her tilbud, du tog til, og der er du sådan set stadig, Geocenter Møgenslind.
3: Geocenter Møgenslind, ja, og man kan sige, opgaven, løsningen på opgaven stod og ventede på mig her ved hovedindgangen. Hun hed Clara, og der var en vidunderlig jysk mand, der sagde, er du fra Danmarks Radio? Og det måtte jeg så sige, det var jeg. Det var Claras far. Så skal du snakke med Clara, sagde han, fordi de vidste godt her på Geocenter Møgenslind, at jeg var på jagt efter en, der havde brugt det her kort. Så ja, som du siger, det gik godt nok hurtigt.
2: Ja, så var det jo, vi byggede om på, og derfor er din opgave at finde en nummer to, der bruger det her pas. Og nu har du simpelthen været på den store rundtur på Geocenteret.
3: Ja. Og det er svært i det hele taget bare at finde nogen, der taler dansk i øjeblikket. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange tyskere, og de skal jo være så velkomne, men det er virkelig svært at finde nogen, der taler dansk. Så tænker jeg, René, jeg går ned på parkeringspladsen, fordi så finder jeg nogen med en dansk nummerplade. Det lykkedes også, men det var udlejningsbiler. Jeg synes ellers lige, jeg var snedig. Men så der var for eksempel en franskmand fremme med, "We're from Corsica, do you want interview?" Det er meget søde, men nej, altså det. De var vældig, vældig søde alle sammen, men det er småt med danskere lige her og lige nu i hvert fald.
2: Jo, men det viser jo også bare, at vi holder faktisk sommerferie på forskellige tidspunkter. Der er jo også de tyske delstater. Det er jo sådan en kludetæppe, hvornår de holder i forhold til hinanden, og derfor er der nogen, der faktisk holder sommerferie nu. Så det er jo helt naturligt, at der er udlændinge på museet her til eftermiddag. Men ja, nu var din opgave sådan set at finde endnu en ung mellem 18 og 27 år, og de lukker kl. 17, så nu må du se. Du må tage og skynde dig. Du må gå en runde til, eller et eller andet.
3: Nej, men jeg står det eneste sted, man skal opholde sig, når man skal det er oppe ved billetterne. Jeg står og kigger intenst på billetskranken. Så hvis der kommer nogen, så skal jeg nok opdage det.
2: Det kan også være, at der er nogen, der er på vej, der bliver så forskrækket over, at der står en reporter fra P4 Eftermiddag, og bare nedstiger dem, når de ankommer. Men altså, der er åbent til 17, så håbet er lysegrønt.
3: Absolut.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Den hedder Sæt det fri, og med Malte Ebert, manden i Trafikcenter denne eftermiddag, han hedder Mads Herholdt. Hej Mads.
1: Hej hej. Hvad jeg kan fortælle er, at vi nu har fået fjernet den havarerede bil, der holdte mellem Vemmedrup og Borup på Vestmotorvejen, og allerede nu så er køen skrumpet gevaldigt ind, men du møder altså stadigvæk noget tæt trafik i udfletningen fra Køge Bugt Motorvejen og videre ud af Vestmotorvejen, men lige så stille og roligt, så forsvinder køen altså. Ellers er der stadigvæk tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og godt med biler ud af rute 14 forbi Øm, og Køge Bugt Motorvejen, det er også stadigvæk lidt op og ned i fart igennem Ishøj sammenfletningen og ned forbi Karlslunde resteplads. I den kollektive trafik, der er der kun enkelte små forsinkelser.

0: den stemme kan man ikke tage fejl af. Det var Mariah Carey her med nummeret Fantasy. Og jeg kan lige så godt være ærlig. Vi var sådan lidt tvivlende over for kulturtilbuddet K7 Week. Det giver gratis adgang til flere hundrede museer hele ugen for unge mellem 18 og 27 år. Men altså helt ærligt, gider unge at gå på museum og så til med på en onsdag? Ja, det gør det, for det lykkedes faktisk ret hurtigt for reporter Mads Rogaard at finde en ung gæst på Geocenter Møns Klint her til eftermiddag. Så opgaven den blev hurtigt løst. Og faktisk betyder unge gæster meget for museet. Mads Rogaard, du er stadig til stede.
1: Jeg er gået om bag museet, der hvor trappen ned til Møns Klint begynder. Der er små 500 trin dernede, og jeg kan desværre ikke nå det. Jeg vil jo ellers gerne, og det er ikke fordi jeg er i dårlig form eller noget. Jeg står her sammen med Michael Ansbach, naturguide her på Geocenter Møns Klint. Michael, prøv lige at tage ned i din lomme. Du har noget statistik med.
2: Ja.
1: Et lille stykke papir.
2: Det har jeg. Sådan en lille statistik, som viser, hvor mange gæster, altså fra de her K2 eller K7'er her, som vi har haft i de forgangne år.
1: Ja, lad os lige prøve at se, hvad viser din lille seddel her.
2: Min seddel viser, at hvis vi starter med i år, så har det været meget småt.
1: Ja.
2: Vi har kun lige haft sådan cirka 3 styks.
1: Ja.
2: Indtil videre.
1: Indtil videre?
2: Indtil videre i den her uge. Den er ikke slut endnu, jo. Men ellers så, hvis vi siger 23, så er det 25, og 24, så var det 31, og 25, så var det 53.
1: Så det går altså fremad med K7?
2: Fremad. Ja. Det virker som om, at der kommer flere og flere.
1: Hvorfor er det, I gerne vil have fat i de unge?
2: Jamen altså, de unge er da jo vigtige, altså, fordi vores historie herude, det er jo om den der geologiske dannelse af Møns Klint. Altså, og det synes vi er et vigtigt element, som alle burde kende til. Altså at få en forståelse af, hvad det er for nogle kræfter, som har været med til at danne det her helt fantastiske, unikke sted, som jo så også oven på det efterfølgende er blevet verdensarv. Så og hvem vil ikke gerne se en verdensarv? Det vil alle vel i virkeligheden gerne, ikke?
1: Jo, men jeg tænker, hvis man nu er ung, og lad os sige 20 år, måske har mest travlt med at hygge sig med vennerne og spille håndbold og gå til festival om sommeren osv., osv. Hvorfor skulle man gide tage ud og se en gammel klint, hvis man nu skal være lidt provokerende?
2: Jamen altså, det er jo godt være, at det er en gammel klint, men altså, den er immervæk flot. Det er noget af det smukkeste landskab, vi har i Danmark. Altså, og så er det jo kun det her ene sted i hele Danmark, at man kan se lige præcis det her. Fordi det er jo det, at det er isen i den sene del af istiden, som har skubbet kridtet op i de her smukke, smukke kridtklinter. Og altså, noget af den mest smukke natur, krydret med en flot skov på overfladen, og et område, som er ekstremt biodiverst. Altså, det bør alle da have en fornøjelse af at se.
1: Smukt er i hvert fald. Vi kan jo ikke se klinten lige herfra, hvor vi står, men vi kan se trappen, der går ned til den. Og så i øvrigt, altså, som du siger, utrolig smukt. Masser af dejlige, frodige skov har vi omkring os. 3 indtil videre K7-besøgende i den her uge. Hvad skal der til, Michael, hvis I skal have banket det tal lidt op?
2: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål, ikke? Fordi vi er lidt udfordret herude på den yderste kant, østlige kant på Møn. Logistikken er lidt svær, fordi har man for eksempel tænkt sig at komme fra København, så er det ikke bare lige sådan en 5-minutters tur. Så er det jo nærmest en dagsrejse. Man skal med tog, og man skal med bus, og man skal med bus, og man skal med bus. Og bussen herude går jo ikke lige så tit som inde i København for eksempel. Af gode grunde jo. Der er ikke så mange kunder. Så der er en lang transporttid.
1: Vi må se, hvad der sker. Michael Ansbach, naturguide her på Geocenter Møns Klint. Det kan være, der kommer flere i weekenden. Vi må se, hvad der sker.
2: Ja, vi satser på, at også fordi de unge mennesker, de har jo ikke altså bare ferie og frihed, vel? Altså, de går vel sikkert på uddannelser. Og ja, ja. Hvem har tid til at komme, når uddannelsen også er vigtig? Men weekenden, der håber vi jo, de kommer.
1: Det vælter ind i weekenden, det aftaler vi.
0: Nå, men det er i hvert fald en optimistisk naturguide, som vores reporter Mads Rogaard altså stod med ved Geocenter Møns Klint. Og nu taler vi meget om unge, der skal gå på museum, men hvornår man egentlig ung? Altså, Madonna, hun er da et meget godt eksempel på, at man kan være ung for evigt. Her er hun sammen med Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i

0: Det er sådan rundt regnet 25 år siden, vi første gang begyndte at synge med på den her Tue West med en sang om kærlighed. Og så har jeg en invitation til dig. Du kan være med i Kørådet. Det er jo hver onsdag, vi samles. Og når jeg siger vi, så er det alle os, der ikke sidder i bilen og dermed kan betjene en mobiltelefon. For opgaven det er, at vi sammen finder en sang til alle dem, der sidder i bilerne. Dem, der er ramt af kø. Det kan være på motorvejen. Det kan også bare være kø ind til supermarkedet, hvor man i sidste øjeblik skal nå at handle til aftensmaden. Alle dem, der er i en kø, har brug for en rigtig syng med sang, og den skal vi sammen finde, og derfor kan du altså være med i Kørådet. Det er om cirka 10 minutter.
1: Der er stadigvæk godt med biler på Vestmotorvejen i vestgående retning, og det er fra Vemmedrup hen forbi Borup, at det går særligt langsomt. Det skyldes flere uheld og havarerede biler, vi har haft tidligere på dagen, men der skulle altså være fri bane i alle spor. Der er også lidt tæt, når du kommer ned ad Køge Bugt Motorvejen ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Det er sådan efter Køge Nord, at det presser lidt sammen. Det gør det også inde i Ishøj sammenflætning stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen sydgående, og også stadigvæk pres rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, der er ikke så meget pres på, og der er kun små forsinkelser.
0: Burhan G. og Medina har lavet en opfølgning til et tidligere hit. Opfølgeren hedder Gemt dit nummer.

0: Ja, Mikkel Pihl Rasmussen er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Klokkenerne ringer, alligevel er hver femte af os klar til at tage chancen og smutte over en jernbane, selvom de røde lamper blinker og klokken bimler og toget er på vej. Det viser helt nye tal for Trafikstyrelsen. En af strækningerne, hvor der ofte lige er en cykel, bil eller gående, der får svunget sig over sporene, er Lille Syd. Den går fra Næstved til Roskilde over Køge. Og der er ikke stor forskel på de, der vælger at gøre det, siger Laura Meyer Heison. Hun er kontorchef i Trafikstyrelsen.
3: Mænd er en lille smule mere risikovillige end kvinder, men selv blandt kvinderne er der altså mange, som siger, at de vil forsøge at prøve at komme over, hvis de tror, de kan nå det. Det er heller ikke kun de unge. Det er en fordom, vi nogle gange hører. De kigger ned i deres mobiltelefoner, de har lyd i ørerne. Men der er altså ikke stor forskel på tværs af alder her.
2: De nye tal viser også, at vi generelt ikke har helt styr på reglerne.
3: Og der kan vi se, at der er altså også 20%, som ikke har 100% styr på reglerne. Og derfor er der også en god anledning til lige at minde om, hvad gælder der egentlig derude. Man tror, at man godt må, hvis man kan nå det. Men det må man ikke. Hvis der er rødt lys, så skal du stoppe.
2: Museum Sydøstdanmark, der blandt andet driver Borgcentret i Vordingborg og Holmegård Værk, er nu gået på jagt efter private donationer. Faktisk skal de bruge 100 donationer på mindst 200 kroner. Og så skulle man tro, at det skyldes, at der lige mangler 20.000 kroner, som det vil indbringe, men det handler faktisk om noget helt andet. Det siger publikumschef Christoffer Rosner Rydal fra Museum Sydøstdanmark.
4: Vi er ude og bede dem om at give en donation til Museum Sydøstdanmark, og det er vi kort fortalt, fordi at det er nogle regler, der er lavet fra Skattestyrelsen, om at vi skal modtage 100 donationer af 200 kroner for at kunne få sådan en momsfritagelse.
2: Og Christoffer Rosner Rydal kan godt forstå, hvis mange egentlig synes, at de har betalt til de danske museer en gang over skatten, og derfor ikke har lyst til, at muldvarpen skal op af lommen igen.
4: Ja, det kan jeg godt forstå, og det skal man jo som sådan heller ikke, kan man sige. Men det er en måde at støtte museet på, fordi at det her støttebeløb, der kommer ind, der er selvfølgelig nogle kroner, dem investerer vi tilbage i museet. Men det handler i bund og grund om, at vi bruger det her beløb til at få en momsfritagelse, sådan så vi kan lave meget bedre udstillinger og lave meget bedre forskning.
2: Og momsfritagelsen har typisk en værdi på mellem 50 og 100.000 kroner. Forsyningsselskabet Andel, der har hovedkvarter i Svinninge, får snart ca. 3 milliarder kroner ind på kontoen. Det svarer nemlig til det beløb, de har fået for de aktier, som de netop har solgt i energiselskabet Ørsted. Sidste år der investerede Andel 3 milliarder kroner i Ørsteds store kapitaludvidelse for at forsvare deres ejerandel på 5%. Det er de penge, de nu vil have tilbage. Og så her til eftermiddag lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Vinden den bliver svag til jævn, den kommer fra vest, og der kan altså lokalt komme hård vind. Og så hedder den mellem 13 og 18 graders varme.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: altså, temperaturen er jo kun lige kommet under de 20 grader, så det går lidt før den her sang bliver rigtig aktuel. Sweater Weather med The Neighborhood. Dagens musiktema i, hvad hedder det, Kørådet, det er faktisk et ret alvorligt emne, vi tager udgangspunkt i, nemlig noget, vi talte om rigtig, rigtig meget i går, og så giver vi ellers den alvorlige historie et soundtrack på den ordentlige måde.
1: Så er der kørråd.
0: For nye PISA-tal viser, at danske 15-årige klarer sig dårligere i både læsning, matematik og naturfag, og samtidig viser undersøgelsen, at flere elever kommer for sent eller pjekker mere end før. Det er jo en historie, vi virkelig dækkede i går, og som giver panderynker hos lærere, forældre og politikere. Men kan vi vende de der fingre, der peger hen til noget godt, hen mod musikken? Ja, det kan vi, for det handler jo sådan set om at lære, om at tælle, om at vokse op, og måske også om at finde vejen tilbage til roen og retningen. Så det har jeg fået med tre sange, der handler om. Nu skal vi alle sammen vælge en sang, som alle køramte kan skrue med på. Og så kan hjemturen forhåbentlig blive lidt sjovere. Og samtidig får vi så også lige mulighed for at forvente nedslående resultater fra PISA-undersøgelsen til noget positivt. Og du kan være med til at bestemme, hvilken af de tre sange, vi skal høre. På den måde, så er det jo dig, der er med i Kørådet. Her kommer den første mulighed. Første kandidat er Alanis Morissette med You Learn, for ja, man lærer jo hele livet, også når det hele det går lidt skævt. Vil du stemme på den, så er det SJ Mellemrum og et ettal, du skal sende til 1212. Den næste mulighed er dansk.

matematik og party i provinsen, fordi, ja, med det banenavn, så giver det vel nærmest sig selv. Og det der med party er der måske nogen voksne, der synes, der er lidt for meget af. Send en sms til 1212, hvor du skriver S, J, laver et mellemrum, så et total, hvis du vil stemme på den. Den sidste valgmulighed. Nephew med Superliga. Det er simpelthen, fordi vores skoleelever burde være i Superligaen. Og det kan være, at de kommer det igen. Du stemmer på den ved at skrive SJ mellemrum. Og så et tretal i en sms, som du sender til 1212. Hvad skal jeg spille for dem, der holder i kø lige nu? Hvilken sang skal få deres humør i top her midt i eftermiddagstrafikken? Du kan være med i kørådet ved at sende din stemme til 1212. Og du har frem til 16.50, altså 10 minutter endnu. Lad os lige tage dem lynhurtigt. SJ Mellemrum 1 for Alanis Morissette. SJ Mellemrum 2 for High Matematik. Og SJ Mellemrum 3 for Nephew. Altså til 1212 med din stemme. Og dermed deltager du i kørådet denne eftermiddag.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR3.

0: Rosa står bag den her sang, der hedder Min Ven.
1: Så er der kørod.
0: Det er jo her, hvor vi sammen finder en sang til dem, der lige nu sidder i en kø. Og hvad er resultatet af at sidde i en kø? Jo, det går måske lidt for langsomt. Måske er du på vej hjem efter en rigtig anstrengende dag på arbejdet. Og så sætter de der spændinger sig i nakken og måske ud i skulderbladerne. Kuren mod det. Kuren mod at sidde i kø. Det er en rigtig skrål med sang, og det er den, vi finder hver onsdag i Kørådet. Og dig, der ikke sidder i køen, det er dig, der er medlem af Kørådet, og dermed kan afgive din stemme. Der er tre muligheder, som alle kredser om det at gå i skole og lære noget, for det har vi jo talt meget om i et par dage siden den her PISA-undersøgelse viste, at det ikke går specielt godt med de danske skoleelever. Nå, men altså, som sagt, tre bud. En sang om at lære, det kommer fra Alanis Morissette, den hedder You Learn. Vil du stemme på den, så er det SJ, et mellemrum og et ettal, du sender til 1212. Hej, matematik. Matematik, det er jo et fag, vi har i skolen, men de har også lavet en sang, der hedder Party i provinsen. Det er sang nummer to, den skal lige have SJ, et mellemrum og et total, hvis du vil stemme på den, afsted til 1212. Og den sidste mulighed kommer fra Nephew, hedder Superliga, og vil du hellere stemme på den her i kørådet, så er det SJ, et mellemrum og et tretal, du sender til 1212. Men nu er det altså ved at være sidste chance. Jeg giver lige et minut til, så skal vi sige, om tre minutter lukker jeg afstemningen. Vil du være med i kørådet, så er der altså Alanis Morissette, High Matematik eller Nephew at vælge imellem. SJ, et mellemrum, et ettal, et total eller et tretal skal du sende til 12.12, så gør jeg stemmerne op om små 3 minutter. Og mens du lige når at sende din stemme i kørådet, så er der Sombra med Undressed.

0: Der er sket et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er sket lige omkring Solrød Syd, og her holder der tre biler i det venstre spor. Og det trækker altså Køge tilbage til før Solrød Nord, så kort efter du er kommet forbi Karlslunde Rasteplads, ja, så skal du altså være ops på noget kø, der er på Køge Bugt Motorvejen lige nu i sydgående retning. Ellers begynder det at se forholdsvis fornuftigt ud ude på vejene. En lille snas af lidt tæt trafik tilbage rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men ellers er det lettet ganske udmærket. Kollektiv trafik er stadigvæk et par enkelte små forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Vågner i natten, var det med Dodo and the Dodos. Og så har vi jo lige noget, vi skal afgjort.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: For jeg havde jo lagt tre sange i bunken, som alle er gode at synge med på, hvis man holder i den der irriterende kø på vej hjem. Og der er afgivet stemmer. 5% havde stemt på Alanis Morissette med You Learn. 15% afgav stemme til fordel for Nephew med Superliga. Og det betyder, at imponerende 80% af jer, der har stemt i kørådet, vil høre Hej Matematik med Party i Provinsen. Den er til alle jer, der holder i kø lige netop nu.

0: Så skal jeg love for, at der var party i provinsen, leveret her af Heimatmatik-vinderen i Kørådet i dag. Og så er klokken 17.
1: Ja, sådan her lød det for kort tid siden, da det nye norske kongepar, kong Håkon og dronning Mette Marit, trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo. Det sker efter hele Norge i dag har taget afsked med deres nu afdøde konge gennem 35 år, kong Harald. Statsoverhoveder fra hele verden var mødt op til begravelsen i Oslo Domkirke, hvor blandt andre Stortingets formand, Masud Gharahkhani, holdt tale.
2: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med positioner, men menneskene.
1: Kong Harald så mennesker, ikke bare dem i vigtige positioner, men også dem, der stod foran ham, og især dem, der havde brug for det allermest. Han var tæt på folket, og han var sig selv, lød det her fra Stortingets formand. Efter ceremonien, så blev kisten fuldt med optog til Akershus Slotskirke, hvor repræsentanter fra den danske livgarde var med til at tage imod. Og det er en ære at være med, fortæller major H.C. Rørvang.
3: Det er en stor dag at få lov til at være med til at give den sidste militære honnør til kong Harald. Så kan vi jo mærke på den stemning, der har været i den norske lejr, hvor vi har boet, at den har været sorgfuld, men også de har set frem til opgaven med stor stolthed. Det har vi selvfølgelig også gjort.
1: Og Per Bang, det er snorekorrespondent. Du er med fra Oslo, og du har været der dagen igennem. Hvordan har den her særlige dag været for nordmændene?
4: Jamen, det har både været en dag, som ja, kan man sige, hvor det var et berørt folk, som skulle sige farvel til en konge, som de virkelig godt kunne lide. De har holdt rigtig meget af, og som folk igen og igen siger, lidt har været en bedstefar for den. Så på det punkt har det været, ja, at folk har været berørte, men som I også kan høre lige nu, der står jeg på Slotspladsen, og der er masser af mennesker, fordi de har lige hilst på det nye kongepar, og også den gamle dronning Sonja, og så også den nye kronprinsesse, og så også Sverre Magnus, der er prinsen af kongeparets prins, deres søn der. Og det er, man kan mærke, at nu er de glade. Nu er der smil her for blandt de folk, som står omkring mig, fordi ja, nu er begravelsen overstået, og nu ser de fremad, og nu har de, ja, hits på deres nye kongepar.
1: Og hvad er det netop for et kongehus, vi kommer til at se fremadrettet i Norge?
4: Jamen, det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem, og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj, trods de her skandaler. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen i Oslo. En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at kunne sætte tænderne i, for forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i januar. Fundet af de uspiselige bøffer kommer bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
5: Jeg synes, at det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
6: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Lød det her fra Patrick Vilhardt og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt. Men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
7: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske, og hvis du vil have hele historien, skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1 eller lige nu på DRTV. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer, det er ikke altid noget, der kan holde folk væk fra at krydse en togoverkørsel med bomme. Hver femte fodgænger er faktisk klar til det, viser en undersøgelse, der er lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter til bommen er kommet op igen, det er Noah Starke fra Tønder.
8: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Og en af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen.
9: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Lød det her fra lokoføreren, der var med fra Stevns. I Stor Heddinge hedder det på Stevns. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt, der lyder på 15-19 grader og lidt sol og lidt regn. Thomas Buhl havde sat din radioavis sammen.
10: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det tog ikke mange minutter at løse dagens mission. Reporter Mads Rågaard har besøgt Geocenter Møns Klint her til eftermiddag for at finde unge, der bruger det særlige kulturpas, der i den her uge giver gratis adgang til masser af museer. Ordningen hedder K7 Week og er for unge mellem 18 og 27 år. Der er altså mere end 250 museer rundt omkring i Danmark, der er med i den her ordning, og i øvrigt også nogle i det sydsvenske og i Oslo. Geocenter Møns Klint er altså også med i ordningen, og efter få minutter, ja, så mødte vores reporter Mads Clara Rosenqvist fra Sønderjylland, som netop var kommet gratis ind på museet på grund af den her ordning. Og på det, jeg tænkte om, hvis der havde været sådan en ordning, da du var ung, kunne det så have fristet dig? Altså, tallene fra sidste år viser, at næsten hver tiende ung har benyttet sig af det her tilbud sidste år. Det er så primært tale om unge i storbyerne med job og uddannelse, viser deres opgørelse. Men alligevel, der er trods alt næsten 10%, der har sagt ja. Havde du også benyttet dig af sådan et tilbud? Ja, det havde Claus Nosgaard fra Solrød, hvis den havde været der, den her ordning, da han var ung. Han var i dag på besøg netop på Geocenter Møns Klint, og synes, det er en rigtig fin ordning. Og ham kan vi vende tilbage til om 5 minutter.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma på nummeret Right Awake. Mads Aghold, du holder øje med trafikken her til eftermiddag. Jeg synes, det er sådan lidt bøvlet onsdag, er det ikke det?
1: Jo, det er det faktisk lidt.
0: Nå, men hvordan det så ser ud lige nu, kan du sætte ord på?
1: Jamen, det ser således ud, at vi stadigvæk har lidt problemer omkring Solrød Syd på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der skulle være spærret i det venstre spor. Jeg har fået en melding om, at de nu skulle være rykket ud i nødsporet, så det skulle alt sammen være overstået på nuværende tidspunkt. Der er dog stadigvæk noget kø fra omkring Solrød Nord ned til Solrød Syd, som du lige skal være opmærksom på, men altså bilerne skulle være kommet ud i nødsporet. Ellers ser det forholdsvis fornuftigt ud på vejene på nuværende tidspunkt. Lidt tæt trafik ned af Sydmotorvejen imellem Lellinger og Herfølge, sådan lidt sporadisk undervejs der, men ellers begynder det at se fornuftigt ud. Kollektivtrafik i lidt små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Og jo, radio's out there. Sound goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: ikke bare et hit her i Danmark, men også andre steder i verden. Atlantis med Aisha. Unge kan i denne uge komme gratis på museum. Tilbuddet hedder K7 Week og er for aldersgruppen 18-27 år. Og flere af dagens gæster på Geocenter Møns Klint synes, at det er en virkelig fin ordning. Blandt andre Claus Norgård fra Solrød.
1: Jeg synes, det er en super god idé, at den aldersgruppe også kan komme ud og få noget kultur og forståelse for, hvad der er ude omkring. Ikke bare TikTok og sociale medier osv. Så super godt initiativ.
2: Ja, nu siger du den aldersgruppe. Hvorfor er det lige vigtigt, eller særlig vigtigt måske, at det er dem, der kan få en kulturoplevelse?
1: Jamen, det er jo dem, der skal bygge vores fremtid videre. Sådan nogle gamle nisser som mig, vi har jo haft vores tid, kan man sige. Så jeg tænker, det er godt, at de har et bredere fundament at stå på i forhold til kulturen.
2: Hvad tænker du, det kan give dem, at du siger, at de skal bygge vores samfund, og det er vores fremtid, kan man sige? Hvad tænker du, det kan give dem at måske få nogle kulturelle oplevelser i en uge som den her?
1: Jamen ofte, så kan det jo give en forståelse af, hvor vi egentlig kommer fra. Altså nu er så et sted som Naturcenter Møn, hvor at, man går mange millioner år tilbage og ser, hvad der egentlig er i forhold til jordens skabelse osv. Det er måske ikke noget, der gør hverdagen nemmere, eller lettere, eller sjovere, men det er i hvert fald noget, der giver en fælles forståelse af, at der er måske nogle ting, der har været længere i gang, end bare det, at man er blevet 20 år eller 25 år, og synes, at man er jordens univers.
2: Og det kan måske godt sætte nogle ting i perspektiv.
1: Det tænker jeg.
2: Nu er vi jo nogle stykker, der har været 27 i efterhånden en del år. Vi kan jo ikke bruge det her tilbud. Hvis man nu havde haft det her tilbud, da du var 27, tror du så, det havde gjort noget for dig?
1: Ja.
2: Du ville have brugt det, eller hvad?
1: Bestemt.
2: Men hvorfor havde det været vigtigt for dig at kunne få den oplevelse dengang, du var 27?
1: Jamen, jeg tror sådan set, at det har været vigtigt også, da jeg var 27. Det har også været vigtigt, da jeg var 20. Altså, jeg rejste jorden rundt, da jeg var 21, for jeg synes egentlig, at verden var for lidt til kun at være i Danmark. Så jeg havde faktisk en nysgerrighed i forhold til, hvad der var i verden. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Så jeg tror egentlig, den forståelse af, hvad der er egentlig i universet også, kan være med til at skabe en bedre verden og en bedre, hvad kan man sige, et bedre liv for mange mennesker.
2: Hvor meget bruger du så kultur i dag?
1: Jamen, jeg bruger rigtig meget tid på kultur, oplevelser, især når jeg så rejser. Men jeg har så den detalje, at jeg kan faktisk godt rigtig, hvis der er en guide, man kan få, så får man mere med end bare det at stå og kigge på canvas eller på udstillinger med døde dyr og sådan noget. Men altså, er der nogen, der kan fortælle historien, som de har lært eller har oplevet, så giver det en bedre oplevelse. Og man kan sige, nu ved jeg ikke, hvad der så er i det tilbud i forhold til at have guidning i så et sted som Naturcenter Møn, men hvis man så samtidig kunne få guide, så man i princippet kunne få en dybere indsigt i, og ikke kun at gå rundt og læse selv på OneTour og så videre, så for mig vil det være et plus i hvert fald.
2: Så kultur, det er altså noget, man fortsætter med at forbruge og bruge resten af livet i virkeligheden måske?
1: Ja. Hvis man interesserer sig for det, og der tror jeg lidt, den interesse skal skabes ret tidligt i livet, at så holder den ikke op igen.
2: Det super. Være,
1: den kommer måske i bølger, men jeg tror sådan set aldrig, at den holder op med at være til stede i et eller andet sted i livet.
0: Det sagde Claus Norgård fra Solrød, og det var reporter Mads Rågaard, der var på Geocenter Møns Klint her til eftermiddag.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Lyden af 90'erne leveret af det irske boyband Boyzone, nummer hedder Picture of You.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Jeg har flere gange til eftermiddagen nævnt kulturtilbuddet K7 Week, som er sådan et ugepas til unge. Det er den her uge, de kan komme gratis på museer over hele landet. Men hvad står det der K7 egentlig for? Jo, K'et står for kultur, og 7-tallet, det står for ugen 7 dage, at det foregår i uge 37, og at det er for unge til og med 27 år. Det lyder som noget, et reklamebureau har fundet på og kan se logikken i. Nå, men det hedder altså K7 Week, og vi har jo her til eftermiddag besøgt Geocenter Møns Klint. Vi har også talt med andre udstillingssteder og andre museer i området, som ikke ligefrem indtil videre blev løbet over inde af de unge med det her gratis tilbud. Men som naturguide Michael Ansbach fra Geocenter Møns Klint sagde, altså det er jo nok først i weekenden, de unge de for alvor lyst til at gå på museum. Og skulle du lige være i den der aldersgruppe 18-27 år, så er det altså gratis at få dit kulturpas. Du skal bare gå ind på hjemmesiden k7.dk, altså to gange k7.dk, så kan du gratis få dit kulturpas.
2: Der er stadigvæk lidt stop i trafikken på Køge Bugt Motorvejen mellem Solrød Nord og Solrød Syd i sydgående retning. Og så er der også et lille stop i trafikken på Sydmotorvejen nordgående retning lige omkring 33 Lellinge. Ellers kører det ganske glimrende ud på vejene på nuværende tidspunkt. Det gør det sådan set også i den kollektive trafik.
0: Jamen, så er jeg med musik frem til nyhedsoverblikket, og det er Hjalmar, der sammen med Katinka har lavet Værd at vente på.

0: Hjalmar og Katinka er gået sangen om sangen, der hedder Hvad at vente på. Nu giver jeg ordet til Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: De dårlige PISA-resultater har i dag været til debat på Gåsetårnskolen i Vordingborg i forbindelse med en konference om brug af skærme i undervisningen. For skolen satser stort på IT og at eleverne bruger skærme. Men efter de nye PISA-tal har flere peget på, at kunstig intelligens, internet og mere skærmbrug kan være en del af forklaringen på elevernes tilbagegang. Rasmus Aage, der er pædagogisk IT-konsulent i Vordingborg Kommune, mener dog ikke, at løsningen nu bare er at slukke for alle skærme.
3: Det er helt klart noget, der hører hjemme i skolen, men det er jo klart, at det skal bruges på en måde, hvor det giver mening. Vi har måske set lidt, at det har måske taget en smule overhånd, men det er også vigtigt at nuancere debatten og sige, at det handler også om, hvad det der er på de skærme.
2: Kim Hinge, der er pædagogisk IT-konsulent i Stevns Kommune, mener, at man bliver nødt til at kigge på, hvordan skærmundervisningen foregår i dag.
4: Vi må bare konstatere, at vi har jo ikke gjort det rigtigt, så vi er nødt til at gøre noget andet nu, og vi er nødt til at gøre det i går. Og en af de ting er jo selvfølgelig, at vi har et enormt stort fokus på computer og hele den teknologi, som brager ind over samfundet. Og det er jo blandt andet med nogle bedre styringsredskaber til læreren.
2: Er du på museum eller kunstudstilling i den her uge, så er der pænt gode chancer for, at du støder på lidt flere unge end normalt. For i denne uge er der gratis adgang til 260 museer og udstillingssteder for alle mellem 18 og 27 år. Det har fået det gode danske navn, K7 Week. Og på Geocenter Møn, der har Clara Rosenqvist fra Sønderjylland taget imod tilbuddet med glæde.
5: Det synes jeg generelt er meget smart, fordi lige præcis til den her aldersgruppe, også hvor jeg er, det er jo mange også i den her alder, tænker sådan, at skal vi sådan det helt præcis livet? Altså det kan godt være, at nogen af os måske allerede ved, men hvis nogen er så i tvivl, kan vi jo godt komme ind på de her kulturinstitutioner og sådan noget, og måske blive inspireret til, hvad det kan være i livet.
2: Men hun ville dog muligvis alligevel være at finde på et museum i ny og næ, også uden den gratis adgang.
5: Altså til en vis grad vil jeg sige, at jeg ville, men det har i hvert fald gjort mig mere lyst til at kunne bruge det, fordi jeg havde også brugt det meget i går også. Altså vi tager allerede hjem i morgen, men på vejen hjem, så tænker vi kommer forbi sukkerfabrikken og museet, og der tænker jeg også, at vi kan bruge det der, forhåbentlig.
2: En 69-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet, efter han i går blev anholdt under en vis dramatik i Slimminge, øst for Ringsted. Politiet kom til stede for at standse et voldsomt skænderi mellem to mænd. I den forbindelse havde den 69-årige affyret et skud tæt forbi den andens hoved. Da politiet ankom, barrikaderede han sig i huset, hvorefter han sigtede efter politiet gennem et åbent vindue med sit haglgevær. Det fik politiet til at affyre tre varselsskud. I aften endnu lidt sol, men også enkelte byger ud på natten. Opklaring og tørt vejr vestfra. Svag til jævn vind fra vest. Ved kysterne kan der altså komme en hård vind. Og så temperaturen, den er omkring mellem 9 og 13 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Christoffer var det her med Ghost. Now I'm just somebody you ghost. I dag har TV2 afsløret, hvem der bliver dommer på den nye udgave af X-Factor, når programmet vender tilbage i begyndelsen af det nye år. Og det er jo altid spændende at se, hvem fra musikmiljøet skal hjælpe de her forskellige talenter. Er der nogle nye navne iblandt? Og det er der egentlig ikke, for det bliver en gentagelse af sidst. Altså, Thomas Blachman er der jo som altid. Og så bliver det til et gensyn blandt dommerne for Benjamin Hav og for Drew Sigamore. Og Benjamin Hav, han er glad for at være med igen, siger han i en pressemeddelelse til TV2 og sendt ud. Så kommer sådan, ikke fordi det er sådan et kryptisk svar, men det er sådan lidt mere finurligt svar, så vi kender det fra ham. Fordi han siger, det bliver min første gang som andengangsdommer, og jeg elsker at gøre noget for første gang. For så er der ingen forventninger til, at jeg skal være god, siger han altså om at være med igen som dommer Benjamin Hav. Men om ikke andet, så er det en god anledning til at spille musik fra hans side af. Den her hedder Portugal.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det der elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: P4 eftermiddag.
1: Det er dagen derpå, efter den nye PISA-undersøgelse sendte chokbølger gennem klasselokaler og på gangene på Christiansborg. Og det var jo altså hård læsning, for de danske 15-årige skoleelever har aldrig været dårligere til at læse og regne. Og de dårlige resultater i PISA-undersøgelsen fyldte også på Gåsetårnskolen i Vordingborg her til formiddag. 20 ledere fra flere sjællandske kommuner mødtes til en snak om skoleudvikling, pædagogik og om brug af skærm og teknologi i undervisningen. Og netop Vordingborg Kommune har gode erfaringer med at bruge skærme i undervisningen. Vores reporter Rikke Stokholm var med til dagens møde.
2: Nu står jeg med en af de computere her, som alle elever i udskolingen i Vordingborg Kommune altså får. Og den står så fint her på bordet, og lærerne får endda også en masse. Jørgen Christensen, du er direktør i Vordingborg Kommune, og har blandt andet været med til at implementere det her, altså at man får en computer, når man går i skole. Altså, hvorfor er det, I har valgt at gøre det?
3: Jamen, det har vi gjort, fordi vi tror på, at det giver mening i forhold til at skabe et højere læringsudbytte, at elever og lærere, de arbejder med de samme digitale platformer og redskaber, og på den måde kan vi udvikle forskellige læringsmetoder.
2: Og nu kom jo PISA-undersøgelsen i går, og allerede nu har der jo været debat om de her skærme. Er det på grund af skærmene, at vi ser det her resultater, eller ej? Nu har I jo valgt i kommunen at gå sådan ret, hvad skal man sige, lidt aggressivt til værks i forhold til, jamen, skærmene er en integreret del af undervisning. Hvad er dine refleksioner på baggrund af det, også i det lyset af det arrangement og den konference, I skal have i dag?
3: Jeg har gjort mig mange refleksioner om lige præcis det her med skærmtid og brug af digitale redskaber. Ikke kun i forlængelse af PISA-undersøgelsen, men også bare mere generelt i forhold til den debat, der er om børn og skærmtid. Og for mig er det vigtigt at sige, at vi tror på, at digitale redskaber kan være gavnlige, men vi tror også på, at det handler om kvalitet. Jo mere eleverne de skaber og kreerer via digitale redskaber, og på den måde er aktive brugere, desto mere tror vi også på, at der er et læringsudbytte, kontra at de bare sidder og ser YouTube og alt muligt andet på sociale medier. I forhold til PISA-undersøgelsen, der vil jeg sige, at den er stadigvæk ny, forstået på den måde, at resultaterne kom i går, og vi har ikke nået at analysere det i bund. Men der er umiddelbart ikke en direkte sammenhæng mellem andelen af skærmtid og så PISA-resultaterne, hvis man ser på tværs af de her OECD-lande. Det ændrer ikke på, at når vi får sådan nogle resultater fra PISA, så skal vi være nysgerrige, og vi skal gøre os klogere på præcis, hvad skærm også gør i forhold til de her testresultater.
2: Ja, fordi altså, nu der er jo frikvarter lige nu, kan man sige, og lige om lidt, så skal eleverne ind i klasserne igen, og der er der med stor sandsynlighed nogen, der hiver en skærm frem også der til undervisning. Altså, skal de stadig være en del af det her, når vi ser PISA-resultaten? Så vi kender ikke, har ikke været dybt med resultatet endnu, men spiller de stadig en rolle, tror du?
3: Det vil jeg bestemt tro, at de vil gøre fremadrettet. Det kan godt være, at vi skal tilpasse lidt måden, vi bruger dem på, men det er også for tidligt at sige, men jeg føler mig overbevist om i den verden, vi lever i, at digitale redskaber er kommet for at blive.
2: Og hvordan sikrer man sig så i hvert fald fra Vordingborg Kommunes side, han er sagt, at man har lavet den her strategi og skal jo lære en masse andre fra andre kommuner omkring det her. Hvordan sikrer I, at som du siger, den skærmtid, man har, den er altså også god, og det er en god kvalitet?
3: Jeg tror, det er svært at være 100% sikker i sådan en verden her, hvor teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør. Men en af grundene til, at vi netop holder den her konference, det er jo på også at blive klogere på vores egen praksis. Vi vil gerne dele vores erfaringer og viden, men vi vil lige så gerne have input fra andre kommuner og andre institutioner og organisationer, der arbejder med digital læring. Og derfor så er det her ikke noget, som vi kan sætte to streger under i dag eller i morgen. Det her, det er en løbende, evaluering af, hvordan vi arbejder med de her redskaber.
1: Det sagde Mads Jørgen Christensen, direktør for skoleområdet i Vordingborg Kommune, til reporter Rikke Stokholm, der altså var med, da en række ledere fra sjællandske kommuner, fra skoler, fra IT-afdelinger, var samlet på Gåsetårnskolen i Vordingborg her til formiddag. Tjene Sparrow her med Material Lover.

0: Endnu en sang fra en film, fra filmen The Devil's Wears Prada. Altså to om den, der er kommet i år. Det er jo en film, der handler om modebranchen, om forbrug, så ganske passende hedder sangen her, Material Lover.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning, vær opmærksom, når du nærmer dig Lellinge. Her er der sat gang i noget vejarbejde, der er man altså snuppet det venstre spor, så du har kun det højre at køre i. Det kan godt lige give en lille bitte smule tæt trafik i nordgående retning på Sydmotorvejen. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene på nuværende tidspunkt. Det gør det sådan set også i den kollektive trafik, men her skal du lige være opmærksom på, at i aften og i nat og i morgenaften og i morgennat, ja, der vil der blive indsat togbusser mellem Ringsted og Køge Nord i stedet for tog, og det skyldes akut sporarbejde.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: Det er altså den helt nye fra Nick & Jay. Den hedder KBH, og de tre bogstaver tror jeg udmærket godt, at du er klar over, hvad de står for. Klokken er snart 18, så er der radioavis, og derefter er der P4 Aften. I dag er det med Louise Dreisig.
1: Vi går efter at lave den absolut bedste playliste her på P4, når P4 Aften går i gang. Vi har 4 timer, og jeg vil gerne høre dit bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Så send mig en e-mail på p4aften@dr.dk eller en sms, så er nummeret, du skal bruge 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten.
0: Louise Dreisig er altså i studiet i 4 timer, og så kan lidt hurtig hovedregningen jo nå frem til klokken 22, så er hun altså vært på P4 Aften. Nå, men som sagt, radioavis her om få minutter, og frem til radioavisen, så får du en sang fra Taylor Swift. I Knew It, I Knew You hedder den.

0: Taylor Swift var det med I Knew It, I Knew You. Og så er vi nået frem til radioavisen her på P4. Klokken er 18.
1: I Norge er flagene nu hejst til tops for Kong Håkon, efter de i dag har vejet på halv stang i hele Norge ved begravelsen for hans far, Kong Harald. Og sådan her lød det, da Kong Håkon trådte ud på balkongen på det kongelige slot i Oslo med sin familie for at hilse på folket. For en af de fremmødte på slotspladsen Siri har dagen været fuld af følelser, både tristhed og glæde, siger hun.
2: Nu har vi haft en sørgeperiode, og så får vi jo en fantastisk konge, så det bliver, men det er mye, mye på en gang egentlig da.
1: Nu har vi haft en sørgeperiode, men nu har vi fået en fantastisk konge, men det er der meget på en gang, lød det her. Dagen begyndte med at have med et mere end en kilometer langt begravelsesoptog gennem Oslos gader frem til domkirken, hvor tusindvis havde taget plads langs ruten for at se kong Haralds borge. Voksne og børn, som her William Labitus.
3: Jeg synes han var en veldig fin konge. Han har jo været hele livet mit. Jeg synes han gjorde fine ting og sånt.
1: Jeg synes, han var en god konge, og han har været der hele mit liv. Han gjorde mange gode ting, lyder det her fra Oslo. Nu er det et norsk kongehus, der skal se fremad oven på en svær tid med kriser som skandalen om dronning Mette Marits søn, Marius Borg Højby, der har anket en dom for voldtægter og vold i nære relationer. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men det er jo et kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død. Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringens planer, der ellers skulle hjælpe lavt lønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til, når de er ude at handle i supermarkedet. Men differentieret moms, det er en dyr løsning for staten, der i højere grad vil gavne personer med høje indkomster, lyder det fra Valutafonden, som så i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
5: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode. Altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Regeringens planer om at sænke momsen på mad og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt vil koste 17,4 milliarder kroner årligt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Tusindvis af republikanske vælgere samles i de kommende dage i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Det sker i aften her i Dallas. Og det bliver formentlig den amerikanske præsident Donald Trump, som kommer til at være i fokus på godt og ondt, det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøl-Lassen.
6: Så er der jo det ved det, at de også skal prøve at forsøge at lave en eller anden bro mellem Trumps upopularitet, fordi han er upopulær mange steder i landet, og så det faktum, at vælgerne rundt omkring i landet er påvirket af Iran-krigen, er påvirket af de høje priser. Så alt det her skal de samles om og finde ud af, hvad bliver vores besked til vælgerne til det her midtvejsvalg.
1: Ifølge flere målinger, så står det republikanske parti dårligt frem mod midtvejsvalget i starten af november, og derfor vil der være fokus på emner, der kan få partiet til at se godt ud hos vælgerne, forklarer Kim Bilsøl-Lassen.
6: De kommer til at tale om immigration, de kommer til at tale om skattelettelser, de kommer til at tale om kriminalitetsbekæmpelse, altså nogle af de der emner, som er mere populære ude hos befolkningen, og ikke så meget Iran-krig, ikke så meget Trumps selv.
1: Og det er altså i aften, at det går løs i Dallas. Midtvejsvalget til kongressens to kamre, det afholdes den 3. november. I aften. Enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Temperaturerne de når ned mellem 7 og 12 grader, og i Nordjylland der bliver det en anelse køligere. Vinden den er let til frisk omkring vest, og ved kysterne der bliver den op til hård. Eftermiddagens radioaviser de var redigeret af Thomas Buhl, og bag mikrofonen der var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig.

0: Marie K. fik du her med Uden Forsvar.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i P4 Aften til en aften, som jeg håber skal blive et højdepunkt på min dag. Måske også din. Det kan jeg jo ikke nødvendigvis love, men jeg vil i hvert fald gøre mit ypperste for, at vi sammen sammensætter den absolut bedste playliste her til aften på P4. Det er nemlig opgaven, når vi sender P4 Aften, og det, der er vigtigt, er, at du hjælper mig, for jeg kan ikke gøre det alene. Jeg vil rigtig gerne have bud på gode stykker musik, som måske endda betyder noget særligt for dig, som jeg kan lægge ind i playlisten her på P4 og blande sig med alt det gode musik, der allerede ligger i forvejen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4 og lave et mellemrum efter det, inden du skriver, hvad det er, du gerne vil høre, hvorfor. Men husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Så samler jeg op herinde i studiet. Og jeg lover at være knivskarp og sammensætte den absolut bedste playliste. Det er dit bud, der ligesom gør, at vi løfter det til et højere niveau. Så det glæder jeg mig til. Velkommen til P4 Aften.

Stefani sammen med Akon. Det nummer hedder The Sweet Escape. Hej P4 Aften. Jeg har lige to svære dage i dag og i morgen. Men det kan hjælpe lidt, hvis nu I vil spille Det Simple Liv med Chief One, som skriver Tina fra Odense i en sms til 1212.

Chief One fik du her med Det Simple Liv. Med dansk musik, Markus Wow, skal du høre her. Og det sker alt for tit.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Søs Bjerre. Fik du hermed dø. Lykkelig god aften i studiet fra Gitte og Dennis, der nyder livet i Fig Tree Bay, som er i Cypern. 31 grader, og vandet er 28, og så synes de lige, at de skal have mere åbenbart. De vil i hvert fald gerne høre Alex med So Beautiful, og så ser de jo i øvrigt frem til at komme hjem og hente en hundevalp den 19. september.

MRC-sted Hø fik du her med Badebro. God aften i studiet. Jeg er i gang med at forberede mine forældres sølvbryllup. Og til det arbejde, der ville det altså være godt at kunne få lov at høre Rasmus Seebach og Lys i din lejlighed. Kasper fra Odense, her er den.

Everything Now her fra Arcade Fire i P4 aften på en onsdag. Det er sådan, at der er radiovis her på kanalen om små 20 minutter. Hvis du nu gerne vil opdateres inden, så DR.dk er et rigtig fint sted at gå hen. Der er altid seneste nyt, så ved du det. Og så ved du jo også, der kommer en radiovis, når klokken den bliver 19 her på P4. Lige nu skal du høre Pop og Disco 2000.

0: tonight.
1: Train fik du her med Hey Soul Sister. I en e-mail til p4aftensnabelag.dk, der skriver Frank, jeg står her midt i aftensmaden og tænkte, om vi ikke skulle høre Blau Blume med kærestersangen. Det er nemlig et vildt godt nummer, som har sat sig i mit musikøre, også i mit, Frank. Det er et fremragende nummer. Her er det Blau Blume.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Where's my husband her fra Ray? Jeg har fået en ret så vidunderlig besked fra Maria i Galten, der skriver, nu går der en smule bilnørd i den, men vi har en Toyota Argo fra 2016, der bare virker hver gang, og den er nærmest mit tredje barn. I morgen, der skifter vi den anden bil ud, en Toyota Corolla, og kører hjem i en helt ny Toyota. Og man kan næsten fornemme efterhånden, hvilket mærke vi foretrækker, så skal vi ikke høre TV2 med fantastiske Toyota.
1: Vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du ved nok, holder en god humor i sin kæreskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop for en japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med bygget mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger væk og bliver bange, med tunede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen. Tag i halen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, sådan at sidde helt alene en mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen. Tag i halen i handen, når vi tager til stranden.

0: Fantastiske Toyota fik du her fra TV 2. Der er mere P4 aften efter radioavisen, og har du lyst til at byde ind til playlisten, så er du naturligvis meget velkommen. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum til at begynde med i beskeden, og så din resten af beskeden derefter. Nu er klokken 19.
1: Det har været en speciel dag for det norske folk, der er nemlig taget afsked med den afdøde kong Harald. Men dagen har også budt på en velkomst til den nye norske regent, kong Håkon, dronning Mette Marit og resten af den kongelige familie, der efter begravelsen hilste på befolkningen fra balkongen på det kongelige slot i Oslo. Og trods flere skandaler, så er opbakningen stor til Norges nye kongepar. Det siger DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå på alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
1: Og det er eksempelvis dronning Mette Marits søns alvorlige dom, som han dog har anket, og hans egen forbindelse til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, forudser Per Bang Thomsen.
2: Så det er et kongepar, som egentlig står ret godt lige nu, vil jeg vurdere, men som også godt ved, at de nok har rigtig meget arbejde foran sig fortsat.
1: Selvom de røde advarselslamper blinker, en klokke ringer og en bum går ned, så er det ikke altid noget, der kan holde folk tilbage fra at krydse en togoverkørsel. Hver femte fodgænger er faktisk klar til at gøre det, viser en undersøgelse lavet for Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, er Nora Starke fra Tønder.
3: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: Men det kan altså skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Og en af dem, der oplever det, er lokofører Adrian Bosen. Han ser det ofte ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns, så han har et håb.
4: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så er det anden dag i træk, at Storbritannien er præget af massive flyaflysninger. Det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. Og i går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. Ifølge en britisk rejseekspert, så har aflysningerne påvirket mindst 250.000 passagerer. Og selvom de tekniske problemer i NATS skulle være løst, så er forventningerne, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Og det er særligt London lufthavnen Heathrow, der har været særligt hårdt ramt. I aften fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer natten igennem. Og så falder temperaturerne til mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Søren Albert Bak.
5: Det her er P4.

Maximilian fik du her med Beautiful Scars. Du er tjekket ind i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12.12 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er Michael Jackson.

her fra The Script i P4 aften. Hej P4, så bliver det weekend på en onsdag til mandag aften kl. 18, så nu er jeg på vej hjem i bilen med en masse dejlige fridage, som ligger lige foran mig. Så derfor vil køreturen blive endnu mere hyggelig, hvis du vil spille Gasolina med Daddy Yankee, sådan skriver

fredagsmusik på en onsdag til Flemming, der går på tidlig weekend. Her var det Daddy Yankee og Gasolina. Så tror jeg det vist, vi fik skruet energien op her i P4-aften. Det her, det er også højenergisk. Det kan tænke, at du skal høre med nummeret Tømmermænd.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

tilbage. Ja, det var Rune Rask og Hampenberg og ikke mindst Blæst, du fik her med en som dig i P4 Aften. Vi skal til en sms fra Peter, der skriver fra Islands Brygge i København. Plads nok med Annika Aakjær er en fed sang, og den handler om en svane, der kan brække arme og ben, og min kone har lige fået gips på armen i dag, så den må da passe godt, og så er hun jo øvrigt for ålderen. Så på den måde passer tingene også. Her er det Annika Aakjær med Plads nok.

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, kære P4-aften. Jeg har en sang, som betyder noget for mig, og det er Phil Collins med In The Air Tonight. For den sang, den har bare de fedeste trommer, og jeg tænker på min mor, når jeg hører den, og vi synger med på den sammen, sådan skriver Lærke på 10 år fra Hvidovre. Jeg tror, vi er mange, der har et blødt punkt for det her nummer fra Phil Collins, og ikke mindst for trommerne.

fik du herfra Ed Sheeran i P4 Aften, hvor vi er lige godt 20 minutter fra en radiovis her på P4.dk. Har som altid åbent, så hvis du skal opdateres, så hop derind på P4. Skal vi høre Sanne Salmonsen nu med Taxa.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver klukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

do. Harry Styles fik du her med Adore You. God aften, P4. Vi sidder hjemme i Bogense og har lige spist aftensmad. Nu laver jeg lektier, og min mor står i køkkenet og vasker op. Og vi kunne godt tænke os at høre Tættere på himlen med Burhan G og Nick og Jay. Vi elsker at synge med på den sang, og vi vil blive så glade for at høre den på sådan en onsdag aften. Sådan skriver Christian på 14 år og Christians mor.

0: på himlen. Burhan G. og Nick og Jay med Tættere på himlen tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 20.
1: Og vi starter i USA, hvor Donald Trump i aften går på talerstolen ved et nyt republikansk partikonvent. Og det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt bliver konventet kun afholdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men nu, her et par måneder før midtvejsvalget i november, ja, så skal der altså være et nyt konvent. Og det foregår i Dallas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at være i hovedrollen. Det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er til stede.
2: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
1: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Oven på de dårligste resultater nogensinde her i landet i årets PISA-undersøgelse for de 15-årige skoleelever, ja, så kan en løsning være at have to skolelærere på i hver time. Det peger både eksperter og politikere på, vil kunne styrke eleverne. Blandt andre skoleforsker Andreas Rask Christensen.
3: To lærere giver ikke i sig selv mere læring, men hvis man har nogle gode samarbejdsmodeller omkring det, jamen så kan man se, at for eksempel to matematiklærere integreret i undervisningen kan være med til at løfte elevernes faglige niveau, og særligt nogle af de ressourcesvage grupper.
1: På Strandskolen i Aarhus begyndte man allerede sidste år med sådan en tolærerundervisning i matematik, og den løsning er 11-årige Anne-Sophie Tøtrup glad for.
4: Altså, det hjælper folk med at blive bedre, og der er flere, der udvikler sig. Jeg udvikler mig i hvert fald meget mere, fordi vi får mere hjælp, har mere tid til at få hjælp.
1: I 4 ud af 5 matematiktimer er der nu 2 lærere i 5. klasse på skolen, og det bakker undervisningsminister Magnus Heunicke også op om.
5: Det har enormt god effekt for både dem, der klarer sig rigtig godt, og dem, der skal have mere hjælp. Og hvis man så skærer det væk, på grund af, at man lider nød i en kommune og mangler midler til det, så går det direkte ud over vores elever.
1: Og så skal næsten 200 nye boliger rives ned på grund af alvorlige byggefejl. Det drejer sig om to bygninger i det spritnye byggeri Fælledby på Amager i København. De vurderes nemlig som totalskadede, og derfor er det nødvendigt at rive dem ned. Det sker på baggrund af en grundig teknisk undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Sweco, som Fælledby satte i gang, da entreprenøren Scandibyg gik konkurs i 2025. Alle berørte ejere og lejere har fået tilbud om kompensation, oplyser Fælledby i en pressemeddelelse. Fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der varer natten igennem. Temperaturerne falder til mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

fald fik du hermed sætter alt på spil. Du lytter til P4 Aften-programmet, som er et samarbejde mellem mig og dig. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 1212 er nummeret. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Alanis Morissette fik du her med det legendariske nummer Ironic, naturligvis. Lad os komme tilbage til indbakken 12.12 og en sms fra Vicky, der er fra Faxe og skriver god aften i studiet til vores bryllup for lidt over 15 år siden dansede min mand og jeg til en sang. Altså ud over brudevalsen. Sangen, vi dansede til, var What is Happening fra Alphabeat. Det vil derfor være skønt med et genhør af netop den.

What is happening fik du her fra Alphabeat. Forrygende nummer. Indbakken er åben, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. 12-12 er nummeret. Du starter din besked med skrive P4, laver så et mellemrum, inden du skriver resten og sender den afsted. Her skal vi høre Fyr og Flamme med Kameleon.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Charlie Puth og Selena Gomez fik du her med We Don't Talk Anymore. Hej P4 Aften, vi er fire kollegaer, der sidder i bilen på vej mod det jyske. Vi er lige kommet retur efter tre fantastiske dage i Riga, som er en skøn by. Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav, sådan skriver Henrik i en e-mail til p4aftensnabelag.dr.dk.

Martin Garrix var det her med Repeated. Hej på fire aften. Vi sidder i Bogense i en ferielejlighed sammen med vores venner og spiller Partners. Vi vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark. Hilsen, Birgitte.

0: det rart ud.
1: Marianne og Henrik her fra Sofie 1998. Der er 20 minutter til en radioavis her på P4. DR.dk kan du altid blive opdateret på, og nu skal du høre Andreas Odbjerg med Smurrier.

Hej. Christoffer fik du her med Ringer om natten. Hej P4. Jeg har for nylig set filmen Back to Black om Amy Winehouse. Og blev derfor mindet om, hvor meget god musik hun faktisk nåede at lave, inden hun jo desværre døde alt for tidligt. En sang, jeg helt havde glemt, var Fuck Me Pumps. Madpakkesmøringen vil blive lidt bedre, hvis du vil spille den, sådan skriver Louise fra Nykøbing Falster, og det er et fremragende nummer taget fra albumet Frank. Du skal høre her fra Amy Winehouse. When you walk

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.

0: Er du meget? Snobberen?
1: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her.
2: Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Say so. Fik du her fra Doja Cat i P4 Aften, hvor vi skal gøre plads til en radioavis om 3,5 minut, men det betyder også, at vi godt lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Annette, der skriver, jeg vil meget gerne høre et nummer med Teddy Swims og sige tak til gemalen for 4 dejlige dage med total afslapning på væring af camping. God aften til alle, og her er det Mr. Know It All med Teddy.

0: Sadie Swims fik du her med Mr. Know It All, og nu får du en radioavis her på P4, klokken er 21.
1: En fordærvet oksekødsbøf fyldt med bakterier, det har Rema 1000 kunder risikeret at sætte tænderne i. For forskere på Københavns Universitet har undersøgt 30 bøffer fra Danish Crown, som DR købte i kædens butikker i januar, og fundet, at de uspiselige bøffer kom bag på de handlende, som vi mødte foran en Rema 1000 i dag.
2: Jeg synes, det er nederen at høre, at man kan ud af 30, at det faktisk er 30, at de har fundet ud af, er fordærvet. Det synes jeg, der er ret skræmmende at tænke på, faktisk.
3: Det er da lidt skræmmende, at sådan noget falder igennem med fingrene på deres egen kontrol.
1: Ja, sådan lød det her fra Patrick Villard og Lasse Tystrup. Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer her i landet hos Danish Crown, og der anerkender direktøren for oksekødsdivisionen Finn Klostermann, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han siger, at Danish Crown ikke selv har fundet de samme problemer med den slags bøffer.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere er i deres kølediske. Og hvis du vil have hele historien, så skal du se Kontant i aften kl. 21.25 på DR1. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova. Det er den virkelighed, han står overfor, det siger Jonas Gahr Støre. Og det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om, og det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Og uden at deltage i begravelsen, så mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar.
5: Man dør ikke af at vente 2 minutter ekstra, men man kan dø af at lade være.
1: Ja, det er budskabet fra Maiken Tomlinson, der er lokomotivfører hos DSB. Og det kommer i kølvandet på, at der har været en stor stigning i antallet af såkaldte nervedulykker. Altså situationer, hvor der er risiko for en kollision i en jernbaneoverkørsel. Og det er ofte, fordi bilister, cyklister eller gående krydser skinnerne, trods blinkende lys og bomme, der går ned. Og det kan skabe udfordringer for dem, der kører på skinnerne. Det oplever lokofører Adrian Bosen, der ofte ser det ved en jernbaneoverskæring på Stevns. Derfor har han et håb.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: I aften fortsat enkelte byer mod øst, og ellers mest klart vejr, der var natten igennem. Og så får vi temperaturer, der ligger nede mellem 7 og 12 graders varme.
7: P4. Du lytter.

Damiano David var det her med Nile Rodgers og Tyler og nummeret Talk To Me. Sidste time af P4 Aften er hermed i gang. Og der er stadig plads i playlisten, så hvis du har brug for at komme afsted med et godt bud på et nummer, vi skal høre, så ind på 1212 P4 mellemrum. Og så er det en besked derefter. Lad os høre back to back her med en som dig.

Lily Allen fik du her med The Fear. Hej P4 Aften. Vi sidder i Spanien og nyder aftensolen og lytter til den gode musik hos jer. Vi kunne godt tænke os at høre en god sønderjysk musiker, nemlig Mumle, med fra Jylland til København, som skriver Lilian og Peter, der egentlig er fra Haderslev.

0: let me go.
1: P1 er god stemning.
2: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
1: P1 er nysgerrig stemning.
2: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
1: P1 er intens stemning.
3: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
4: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
1: P1 er dårlig stemning.
2: Mit navn er Anne Olrik.
5: Jeg hedder Adina Ræm.
2: Velkommen til Dårlig Stemning.
1: Lyt med i DR Lyd.

Ella Langley fik du her. Og nummeret, der hedder Be Her. Hej i studiet. Jeg vil gerne høre Enigma med Return to Innocence. Bare fordi, at det er et godt ældre hit, sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster.

Fik du af, hvad beholder mit tøj på? God aften, P4. Jeg vil gerne høre Lana Del Rey med Young and Beautiful. Det er bare en fantastisk smuk sang, min datter sang den for nylig til en koncert, hvilket var et skønt minde, skriver Lone.

Passenger fik du her fra Alex Warren i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Torben og Bill, der skriver, vi har lige nydt en smuk solnedgang her i Roleje, og vil gerne høre vores sang, som er Hi fra Lighthouse Family.

Sissel fik du her med blond for dig og mere dansk musik. Den her kommer fra Tina Dickow og hedder Pigen ud af Aarhus.

med Travis, for livet er fantastisk, og jeg mener faktisk, der er undertoner af dette i denne sang, på trods af teksten. Jeg tror faktisk, jeg er enig, Anne Mette.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Can't Feel My Face her fra The Weeknd i P4 Aften, som stille og roligt skal til at takke af for denne her onsdag. Det har været dejligt at sidde her og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som altid er I kreative, og ja, det er bare en virkelig fed oplevelse for at sige det, som det er. Der er før natten her på P4 med Stine Bram, når der har været radiovis kl. 22. Så bliver endelig hængende til det frem til radiovisen, skal du høre Annika og Livs Forladt. Tak for i aften.

0: Og så er klokken 10.
1: Tusindvis af republikanske vælgere er netop nu samlet i Dallas i delstaten Texas, hvor partiet for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Normalt bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu afholder man altså et nyt konvent et par måneder inden midtvejsvalget, og det bliver blandt andet med Donald Trump på talerstolen. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen er til stede, og han mener, at der er meget på spil for Trump.
2: Det bliver i høj grad et Trump-show, og det, der er på spil for ham, jamen det handler jo om at bevare magten. At bevare magten, ikke bare i Det Hvide Hus, for den har han i de næste år også, men sikre, at han kan få sin især indrigspolitiske dagsordner igennem, at han ikke skal kæmpe med repræsentanternes hus og med senatet, når han gerne vil have et eller andet besluttet.
1: Og i løbet af konventet kommer der til at være et væld af talere, og en af dem, der glæder sig til det, er den republikanske vælger fra Florida, Andrea Griffin.
3: I just like to see where we're going to go from here, from Trump and J.D. Vance. I'm kind of excited. I don't hear from J.D. Vance very much.
1: Jeg vil bare gerne høre, hvad Trump og J.D. Vance har at sige. Jeg er spændt, for jeg hører ikke så meget fra J.D. Vance, så jeg er faktisk meget spændt på at høre, hvad han kommer til at sige, lyder det altså fra hende. Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Der blinker en stor rød advarselslampe over for planerne om lavere moms på fødevarer herhjemme. Det er den internationale valutafond IMF, der har gennemgået dansk økonomi, og som advarer mod regeringsplaner, der ellers skulle hjælpe lavtlønnet, der har svært ved at få pengene til at slå til i supermarkedet. Men en differentieret moms er en dyr løsning for staten, der i høj grad kan gavner personer med høje indkomster, lyder det altså fra Valutafonden, som i stedet foreslår et engangsbeløb til mad. Det forklarer DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: IMF erkender sådan set, at det her det kommer også lavindkomstgrupper til gode. Problemet er bare, at en meget stor del af pengene kommer nogle andre til gode, altså folk, der er rige, folk, der ikke har brug for den her hjælp. Og det er i den forlængelse, at de siger, måske skulle man bare gøre sådan noget, som I allerede har gjort en gang, en fødevarecheck, en direkte overførsel, målrettet måske bestemte grupper af danskere. Det er meget mere effektivt, hvis formålet er at hjælpe dem, der har det største behov. Det er i hvert fald fondens vurdering.
1: Og det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. For anden dag i træk har Storbritannien været præget af massive flyaflysninger, og det sker efter tekniske problemer i landets flyvekontrolsystem NATS. I går blev 1750 fly aflyst, og i dag var det 327, skriver det britiske medie BBC. De tekniske problemer i NATS skulle være løst, men forventningerne er, at det stadig vil kunne mærkes i løbet af de kommende dage. Enkelte byer i nat mod øst, men ellers klart vejr, der varer natten igennem, når temperaturen falder til mellem 7 og 12.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach fik du hermed falder.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og vi skal have en lille navnerunde her om cirka 20 minutter. Det er her, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre forskellige numre af kunstnere, der har den ting til fælles, at de hedder det samme. Navnet i dag, det er Kim. Så kan du tænke på, om du kender nogen, der hedder Kim, og jeg har den lille surprise, at jeg faktisk har snedet to kvinder med. Fordi det er jo faktisk ikke et drengenavn udelukkende. Det er jo et, hvad hedder sådan noget, unisex-navn. Nå, men det er alt sammen lidt senere her i Før Natten på B4. Lige nu her, der vil jeg bare sige velkommen til de sidste timer onsdag aften her på B4 med masser af musik. Her er den, leveret af Drew Sycamore, Lonely.

Emma Sehested Hø var det her med Aldrig Helt Nok. Og så skal du høre et af de numre, som i den grad er blevet verdenskendt. Et verdenskendt hit via de sociale medier. Det sker jo rimelig meget lige for tiden, må man bare sige. Det her nummer, det blev lagt på TikTok i starten af året. Og så lige pludselig, så var Timber City bare kæmpe store med Self-Aware.

0: Det er Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Så skal vi her hjem igen, og vi skal være i selskab med fantastiske Maddie, der har lavet en sang om at stå stærkt selv på egne ben og være en ø i et kæmpe hav af andre mennesker. Her er Maddie og Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Kygo, Ava Max og whatever.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, hvor et ganske almindeligt navn tager os forbi tre vidt forskellige sange af tre kunstnere, der har én ting til fælles. Det kan godt være, at de har lidt flere ting til fælles. Det vil tiden vise, men det første, det er jo, at de hedder det samme. Det er derfor, vi laver Navnerunden, og ja, så er de jo musikere og elsker formentlig musik osv. Og navnet i aften, ja, det er simpelthen Kim eller Kim. Kim eller Kim, det kunne for eksempel være Kim Wilde.

Det må betegnes at være Kim Wilds gennembrudshit, rigtige 80'er basker her. Kim Wilde var det altså på Kids in America. Og siger man navnet Kim og musik, ja, så må man nødvendigvis også sige Kim Sagild. En mand, som helt sikkert uden at vide det, har påvirket rigtig mange hjem musikalsk gennem rigtig mange år. Kim Sagild begyndte at producere musik i slutningen af 70'erne, og han har altså produceret for alle mulige store. Kasper Winding, Nana, Thomas Helmi, Elisabeth og Moonjam med mange flere danske af de helt store kunstnere. Og det er virkelig at stikke hånden ned i en pose med ædelstene og diamanter og fiske en tilfældig op, når jeg skal finde en sang, som Kim Sagild har været inde over. Det har jeg så gjort, og den sang, der kom op her, den er han både guitarist og producer på. Her er Thomas Helmi, Midnat i Europa.

Vi er i gang med navnerunden her på B4. Navnet er i det her tilfælde Kim med efternavnet Sagild. Vi var også lige forbi Kim Wilde lige før. Og så er der en tilbage, det er også en kvinde. Hun hedder Kim Petras, og for nogle år siden havde hun et stort hit sammen med Sam Smith. Her er Unholy.

Det var Sam Smith og Kim Petras, og det var altså Kim Petras, der gav adgangsbilletten til P4 den her aften, fordi vi var i gang med en navnerunde med navnet Kim, og derfor hørte du altså også Unholy. Og det var det simpelthen for nu, men har du lyst til at byde ind med et navn, så synes jeg altså, det kunne være ret sjovt. Det er på en eller anden måde også lidt sjovere, end at sidde og fiske tilfældige navne op af hatten herinde hos mig. Byd ind på mailen, hvis du har lyst til, at vi skal lave en navnerunde, for eksempel med dit navn, så det er altså natten@dr.dk. natten@dr.dk, du skal skrive til. Her er navnet Sean, med efternavnet Kingston, Beautiful Girls.

Lige siden hun lavede nummeret Skyklapper, så har der virkelig været fart på Rosa, som du fik her. Nu har hun også lavet en skøn vennesang, ja, den hedder kort og godt, Min Ven. Det her det er før 18 på B4, der er det nu med 80'erne på besøg, og også Level 42. Her er de med Running in the Family.

Over i Sverige, der bor der en kunstner, der i den grad har lavet mange hits igennem med mange år efterhånden. Dem er der nogle stykker af, men hende her, hun hedder Robin, og det er hende, vi får fornøjelsen af nu i før natten på B4 med et af de allerstørste hits, hun har lavet, nemlig det, der hedder Dancing on My Own.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: For første gang afholder det republikanske parti et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er med tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. En af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
1: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got...
0: Jeg vil gerne vide, hvor vi skal hen herfra. Der er valg på vej, som er meget vigtige for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil høre, hvad kandidaterne siger, fortæller Andrea Griffin. Normalt der bliver konventet kun holdt hver fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu. Det vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Tech-giganten Apple lancerer sin første foldbare telefon, som kommer til at hedde iPhone Duo. Den er her til aften blevet præsenteret ved Apples årlige produktpræsentation af den nye administrerende direktør John Ternus. Andre har udviklet foldbare telefoner, der bare føles som to telefoner, der er klodset sat sammen, siger John Ternus ved præsentationen. Apple ønsker i stedet en foldbar mobiltelefon, der føles lige så naturlig og intuitiv som en iPad. Når mobiltelefonen er foldet ud, så vil det være Apples tyndeste telefon. Af Apples danske hjemmeside, der fremgår det, at den nye Apple Duo, den kommer til Danmark den 23. oktober og koster fra 18.000 kroner og op efter. Det har været en begivenhedsrig dag i Norge, hvor man har sagt farvel til den afdøde kong Harald. Men det er ikke kun det sørgelige, der er fyldt, for det nye kongepar kong Håkon og dronning Mette Marit blev efter storbegravelsen budt velkommen af det norske folk, da de hilste på befolkningen fra det kongelige slot i Oslo. Til gengæld så har det nye kongepar noget, der skal arbejdes på i fremtiden, forudser DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. For de har været udfordret af flere kriser.
3: Det er jo kongehus, der først og fremmest skal ovenpå alle de kriser, det har været igennem og på sin vis stadigvæk er. Men det er også et kongehus, som har oplevet en stigende opbakning her i den seneste tid efter kong Haralds død, at det er opbakningen til den blandt befolkningen er steget i meningsmålingerne. Og opbakningen til kong Håkon har faktisk været høj trods de her skandaler.
0: Og i aften der bliver der enkelte byer mod øst, ellers mest klar vejr.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her på Happy Home.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Med masser af musik til din onsdag aften her, og nu kommer den fra Mathias Rank og Frida Seier. Og det er nummeret, der hedder To Lanterner.

Det var Lady Gaga, der havde været lidt på rov nede i 70'erne. Jeg ved ikke, om man kan kalde det på rov, fordi hun har da i den grad gjort Pokerface til sit eget kæmpe, kæmpe, kæmpe store gennembrudshit. Men hun har altså lånt lidt af et andet stort hit, nemlig Boney M's Mar Baker. Her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med søn og skabt til at være to.

fine unge kannibaler, Fine Young Cannibals, var det med, She Drives Me Crazy. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu kommer musikken fra det svenske, og det er to solister. Vi har spillet en hel del her på B4, sådan hver for sig. De hedder Victor Laxell og Molly Sandén. Nu er de her også i samlet flok, hvis man ellers skal være en flok på to på nummeret.

så var vi her i selskab med Mina Okabe på Walk Away. Og det her, jamen det er jo så det, man kalder for et stemningsskifte, tænker jeg. Bruno Mars er altid klar til en god fest, og så onsdagen, ja, I Just Might.

0: Om Taylor Swift også er vokset op med Toy Story-filmene, det skal jeg ikke kunne sige. Hun har da lidt alderen til det, og nu er der faktisk kommet en Toy Story 5, så de har da været i gang i et godt stykke tid, må man bare sige. Hun har lavet soundtracket til filmen her, I Knew It, I Knew You.
1: Før natten på P4.
0: Forestil dig at være 19 år gammel og pludselig blive ramt af følelsen I have arrived, eller nu er jeg der simpelthen der, hvor jeg skal være. Du har skrevet en sang, og pludselig ser du alting klart for første gang. Du har simpelthen skabt noget helt særligt. Du kunne mærke det helt ind i knoglerne. Indtil nu har du måske været lidt usikker på dig selv, hvad du kunne, og hvad for en plads du har i verden osv. Men sangen, du har skrevet, skal vise sig at blive et vendepunkt, hvor dine ambitioner og din selvtillid simpelthen smelter sammen. Det var, hvad der skete for George Michael, da han havde skrevet Freedom. Og nu ved jeg ikke, om du også skriver hits. Sandsynligheden er måske lille, men følelsen håber, den har ramt dig på et eller andet tidspunkt i dit liv. Den der følelse af, okay, det her, det er det helt rigtige for mig. På den store eller den mindre klinge. Nogle år efter, ja, der blev Freedom skrevet lidt om og peppet lidt op. Og så kom den til at hedde Freedom 90. Og så var den klar til at indtage 90'erne. Og det gør den jo sådan set stadigvæk her i 2026.

Det er ægte Medina-style, det her. Vi to var det en kunstner, der virkelig har lavet mange hits. Det er der mange, der har. Det har Harry Styles for eksempel også. Han kigger forbi før natten lige om et øjeblik. Og i den kategori kan man også putte Scarlett Pleasure her for de hjælp af sangerinden Sharma. Whoa!

0: Om få minutter, der skal vi forbi West End Girls. Så kan du lige tænke over, om du kan huske, hvem der har lavet det hit. Ja, var det American Girls fra Harry Styles. Og lige nu her, Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Jeg vil

0: Pet Shop Boys er det selvfølgelig med West End Girls.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

blæst og elsker dig så meget. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Så jeg ønsker en god nat. Masser af musik til dig selvfølgelig hele natten igennem frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og her ja, der er det altså fantastiske Santana, der har godt selskab af The Product GMB. Deres store hit,

0: Donald Trump indtager om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det sker under titlen Det store amerikanske comeback. Normalt der bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat, men nu har republikanerne altså besluttet at tilføje endnu et konvent, og det foregår i Dallas, Texas. Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
1: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første to år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Og midtvejsvalget til kongressens to kamre afholdes den 3. november. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en toårskørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse, til trods for klokker og advarsler. Det viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen den er nede, det er Noah Starke fra Tønder.
2: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
0: Og en af de lokoførere, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
3: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ankom til Oslo i går aftes forud for hans deltagelse i kong Haralds begravelse i dag. Men flyrejsen, der startede i Moldova, den fik en dramatisk start. Det fortæller Norges statsminister Jonas Gahr Støre nu til NRK. Hans fly blev næsten ramt af en drone, da det lettede fra Moldova, fortæller han. Og det er altså den virkelighed, han står overfor, siger Jonas Gahr Støre. Det fremgår ikke, hvilken drone der var tale om. Det fremgår heller ikke, om der ligger en bevidst handling bag. Forud for deltagelsen i begravelsen, der mødtes Zelensky med den norske statsminister, finansminister og udenrigsminister for at tale om Ukraines luftforsvar. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Der bliver altså stjerner på himlen. Temperaturen, den bliver ned mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når vi køber kød i supermarkedet, kan det have været ude på en lang rejse fra et helt andet kontinent. Men som reglerne er i dag, så skal det ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs. Det mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, de har arvet en genfejl fra donoren, som giver øget risiko for kræft. Det understreger alvoren i, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde. Og det siger Lone Sunde, som er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
4: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed, de har politianmeldt European Sperm Bank i sagen. European Sperm Bank, de ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Og sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan altså læse mere af sædbankens svar på dr.dk. Spaniens efterretningstjeneste, de advarede marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det her bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen, den kom altså dagen før flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Og flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, det oplyser de lokale myndigheder. Og i nat, der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland en anelse køligere. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ved du, hvornår den ko, der ender som bøffer på din grill, egentlig blev slagtet? Formentlig ikke, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det kan have været flere måneder undervejs, før det ender i køledisken. Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu et supplement til mindst holdbare markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
2: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
2: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det får betydning det her for, hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
5: Det er fint, at stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
6: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump.